0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі «Машина» орындайтын Ғатау Әбішев.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Қазихан Нұрғазылының әні Ақсұрат, орындайтын Ғалымжан Жолдасбай.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Мұрат Құсайыновтың әні «Жігіттер жыры» орындайтын Сүлеймен Ибрагимов.

0: Жылқы радиосы.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Төлеге Мұхамеджановтың әні «Іңкәрім-ай», орындайтын Сұлушаш Нұрмағанбетова мен Айбек Мұхамедәлі.

0: Елордада сағат 7. Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Дина Нұрпейісованың күйі «Бұлбұл» орындайтын Рысбай Ғабдиев.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Халық әні Ақерке орындайтын Сәуле Жанпейісова.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: берік бол.
1: Шалқар радиосында халық музыкасы.
0: Өлгенше.
2: Байжігіттің күйі көксерке орындайтын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамбілі.

0: Елордада сағат 8.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бақыт құшағында» орындайтын меломен тобы.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Серік Тұрғынбековтің сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Жолың болсын жолаушы» орындайтын Бақай тобы мен Әдемай дуэті.

0: Гауһар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Махамбеттің күйі жауға шапқан орындайтын Сәбира Бибатырова.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Үкілі Бұрайдың әні Харарау орындайтын Әлия Аюп.

радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы.

0: Елордада сағат 9.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ жарғанда. Шалқар радиосында Топ жарған радио ойыны. Топ жарған, Шалқар радиосы.

жүріп тұрмыз.

иә, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар ата салтынан. Ардақтап, халқымен бірге мың жасаған қазақ елі. Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман қауым. Бүгін күн дүйсенбі, жұмыс аптасының алғашқы күні. Барлықтарыңызға сәттіліктер тілейміз. Жолда кетіп бара жатқан тыңдармандарымызға ақ жол. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысатын жүргізуші мен Жанар Оразымбетқызы, бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтайтын Ербол Ерсінұлы. Жарқын жаздың әр күні жүректеріңізге қуаныш сыйлап, тек қана жақсылықтарға жетелесін деген тілегімізді тағы жеткізгіміз келеді. Олай болса, топ жарған радио ойынында тыңдармандармен қауышып, өздеріңіздің жақсы тілектеріңізді жолдап, бүгінгі күннің жақсылығын бізбен бірге бөлісуге дайынсыздар ма? WhatsApp номеріміз 8700-393-2082 екенін естеріңізге саламыз. Бүгін бұл қай қазақ деп аталады бүгінгі радио ойынымыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар.

0: Бүгін 22 маусым. Бүгін Ұлы Отан соғысының басталған күні. Осыдан тура 85 жыл бұрын фашистік Германия КСРО-ға соғыс ашты. Дәлірек айтсақ, 1941 жылдың 22 маусымы күні шамамен таңғы сағат 4 кезінде неміс әскері кеңес үкіметінің батыс шекарасына басып кірді. КСРО-ға фашист әскері үш бағыт бойынша соққы жасап, бар жоғы 8-10 аптада басып алмақ болған. Алайда кеңес одағы жаудың тосынан жасаған соққысына тойтарыс бергенімен, тарихта Ұлы Отан соғысы деген атпен қалған бұл шайқас 1945 жылы ғана аяқталды. Бұл соғыста КСРО ресми деректер бойынша 27 миллион адамнан айырылды, ал Қазақстаннан аттанған 1 миллион 200 мың жауынгердің тең жартысы майдан даласында шейіт болды. Тағы айта кетер болсақ, Ұлы Отан соғысында 500-ден аса қазақстандық жауынгер кеңес одағының батыры атанды. Міне, осы бір күндерді қайтадан жадымызда жаңғырту үшін қазіргі өздеріңізге жолданар таспаны осы соғысқа қатысқан майдангер отандастарымыздың бірінің үнтаспасын жолдағалы отырмыз. WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Сонымен бұл қай қазақ тапсаңыздар, дәл осы WhatsApp номеріне жауаптарыңызды жазыңыздар, күтеміз.
1: Байқасам, бұл әскери барлаушылар училищесі. Ол өте құпия, әдірісін оның ішкім білмейді, қайды екенің ішкім білмейді. Соған алып келіп, мені оқуға қабылдады. Қабылдағанда қабылдау әлгі емтихандары өте қиын, ауыр. Көрмегенді көрес, сол мектепке алындым. 3.5 жыл елге қата жаздырмайды, қаталдырмайды. 3.5 жыл көшеге де шықпайсың. Бір үлкен аула, үлкен үй, сонда оқыдық. Сабақ беретіндер ол кезде анық аты жөнін айтпайды. Кім мұғалімнің аты жөнін жай мектептерді біліп аламыз ғой. Онда ешкім оны білмейді. Естуіміз бойынша әр елде бұрын 20 жыл, 30 жыл шпион, тыңшы болған адамдар, барлауда болған адамдар ғой. Оның ішінде орыс та бар, неміс та бар, Әзірбайжан да бар, болды ішінде біреулері. Өз жұмыстарының мамандары. Соны 3.5 жыл оқып, бітіруге жақындап қалған кезде соғыс басталып кетті. Мына мені сол 19 қазанда Украинаның қалың орманының біріне парашютпен тастады. Мен 10 адамды басқарып, диверсиялық топтың командирі болып, жау тылына парашютпен түстім. Парашютпен түсу деген жау тылына өте қиын ол. Оны жау тылына ұшып бара жатып, ешкімді ойламай, тірі қайтам, аман қалам деп ойламай. Ең алдымен оның қауіптісі, сен ұшып бара жатырсың. Майдан шебінің үстінен ұшасың ғой. Олар ұшып бара жатқан ұшқыштарды біледі ғой, атады ғой. Сен атып түсіруі мүмкін самолетіңді. Ал онан аман есен ары қарай өтіп кетсең, сені мысалы кез келген жерге тастайды. Кез келген жерге тастайды. Бұрын барланған жерге түсу әрине оңай болады. Ал барланбаған жерде сен суға түсесің ба, жалама жартасқа түсесің ба, жаудың үстіне түсесің ба, бәрі белгісіз тұңғиық. Ал жарайды, түс. Онан кейін соғыс уақытында салынған парашюттер ашыла ма, жоқ па? Ашылмаса білесің ғой не болатыны. Парашют асылмаған адам жерге түскенде, ол жер қанша қатты болса да, біраз жерді қойып түсесің, шұңқыр қылып. Соның кейін адам тірі болмайды, осындай қауіпті жағдайда түсесің. Бізде жаудың үстіне түскен кездеріміз болды. Жау тұрған үлкен Украинаның селлорының үстіне түскен күндер болды. Үйдің шатырына түскен күндеріміз болды. Суға түскен күндеріміз болды. Ағаш қылынып қалып өлген адамдар да көп болды. Менің жазған нелерімді, әңгімелерімді бар. Бізде үй деген болмайды. Бір тұрақты жер болмайды. Орманның іші қырғын соғыс 2-3 күнде бір соғыс өткізесің, жаралы боп жүресің, азығың таусылқап аш жүресің. киімің жыртылып қап, алба дылба жалаңаш жүресің. Соның бәріне көніп, мен 41-ші жылы барып, 43-ші жылы Украина, бергі Украина жерінің қызларымен қосылдым. Қайда барсаң мамандығың дейді. Мамандық жоқ қой менде. Менде бір 20 шақты мекемеге бардым, бәрі мамандық сұрайды. Әбден мені зағылды. Ақыры мен зап олып, майданға қайта кеткім келді. Өзіме добал жоқ. Барған жерде ешкімен амандасуды білмеймін, рұқсат сұрауды білмеймін. Соның кейін ол бастыққа кіретін болса, оның алдында отыратын секретарі болатын да білмеймін мен. Мен тура бастық мынау ма, мынау кіріп кетемін. Аналар жібергісі келмейді ғой. Мен олардың ешқайсына қарамаймын. Амандасу да жоқ. Неге келдің? Қызмет керек. Мамандығың енді ұзап алмай қайтасың. 20-30 рет сұраса, мамандығым былай дедім, кісі өлтірем дедім. Ол түсінді. Ол өңі сап-сары болып кетті, теріс қарап кетті. Қызмет жоқ деді. Кетіп алдым. Кетуді қоштасу дегенде болмайды дедім. Онымен қоймай барлық киіміммен жүрем. Пистолеттерім де болады, планшеттерім де болады, биноклдарым да соқ алтыншағы, малақайымда қызыл лентім болады. Қоғамның бір формациядан екінші формациясына көшу оғыңа жұмыс емес. Тәуелсіздігімізді алғаннан кейін тәуелсіз болып, мемлекет болып тұру да оңай емес. Біздің қазақ халқының бақытына, қазақстандық халықтардың барлығының бақытына, жастарға тілегім, мұны аз уақыт қазір қиыншылықтары шыдау керек, төзу керек. Біздің еліміз, жеріміз бай, жері байдың елі бай болады. Әлі бұның бәрі түзеледі. Дүние жүзі бойынша қазірдің өзінде көп жүздеген мемлекет бізді таниды, біледі. Қазақстан деген үлкен мемлекет бар екен, бай мемлекет бар екен.

Сол бомбалар жарылған сәбилерді көздеді, менің құрдастарымның осы болды сезгені. Өмір менен өлімді аңғақ тоңғақ ойнатты, алма кезек теңселген тарихтың безбені. Тарихтың безбені алма кезек теңселді, өмір өлім бір-бірін алма кезек еңсерді. Обал болар деген жоқ, сен сәбисің деген жоқ, тағдырдың сірне талқысы жаныштады еңсемді. Елмен бірге ен шалғам аштық пенен қорлықтан. Алты дедім мен сонда, әрең-әрең жөн тұққан. Содан бері жыл сайын 22 маусымда таңғы ұйқыдан шошынып оянуым сондықтан. Несіне мен жасырам, әдетім сол жыл сайын, түсімде бомба жарылып шошындырған сұрқайын. Оянамда жалма-жан балаларымды түгендеп, ұйқылары қансын деп көрпелерін қымтаймын. Сәбилердің үстіне төндірмек боп сұмдығын, нұрлы аспанның тағы да бүркемек боп түндігін. Найсаптар жүр әлі де теберік қып киіп ап, фашизмнің көнетез қан сасыған мундирін. Кесірінен солардың бомба түсіп атылдық. Ойламаңыз, бұл күн олар ұйықтап жатыр деп. Сондықтан да мен бүгін ерте тұрам ұйқымнан, 22 маусымды ұмытуға хақым жоқ. Сәбилердің ұйқысын күзетпеуге хақым жоқ. Бұл ақын Еркін Біптанов ағамыздың 1985 жылдың дәл осы күні, яғни осыдан 41 жыл бұрын жазған өлең екен. Бұл күнді ұмытуға адамзаттың хақысы жоқ. Ал сонымен біз топжарған ойында өздеріңізбен қауышып отырмыз. Жаңа ғана өздеріңізге жолданған үн таспаның иесі кім болды екен? Ол кімнің дауысы? 87-393-2282 WhatsApp номеріне келіп түскен жауаптарға көз салайық. Бағира дұрыс жауап нұсқасын ең бірінші болып жолдаған екен. Екінші біздің әріптесіміз Мирас Мұқаш. Айман Садықова да дұрыс жауап нұсқасын жолдапты. Бауыржан Нұрмановтың жауабын қабылдаймыз. Әрине Дүйсәлі атамыз. Бірлік Құдайберген, Нұрболат, Бақытжан Әубәкіров, Болат Қуанышұлы, Маниға Алматыдан. 77-59 номерімен аяқталатын Гүлмайра Габдрахимова тыңдарманымызда дұрыс жауап нұсқасын жолдаған екен. Жарқын, Нұрлан, Қазкен дауысына нақтандым дейді. Үміт атты тыңдарманымыз аудио жауап жолдаған екен, мен тыңдап үлгердім. Ерслан Алматыдан, Ардақ, Елкен ата тағы да Алматыдан. Тағы да Нұрболат атты тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдапты. Ержан Ақтілеуов, Сабыр, Отырардан Нұрман ағамыз онлайн қатысып отырмын ойынға дейді. Әрине, бұл белгілі майдангер жазушы, партизан жазушы Қасым Қайсенов ағамыздың дауыс екенін өздеріңіз біліп отырсыздар, танып отырсыздар. Ойынға белсене атсалысқан баршаңызға мың алғыс. Олай болса, жеңімпаздарымызға тамаша бір ән жолдап алайық. Содан кейін ойынымызды ары қарай сабақтаймыз, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Алматыда 9 сағат 32 минут. Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Олай болса, ойынымыздың екінші кезеңіне ойысайық. Аса талантты актриса, КСРО халық әртісі Фарида Шарыпова туралы айтылған мына пікірдің иесі кім екен? Жауаптарыңызды 8-700-393-2282 WhatsApp номерінде күтеміз.
1: Ла илаха иллалла деп ашып едім бұл өмірдің есігін. Аяқ бассам бірақ ұзақ.
2: Фарида апайыңменен бірге оқыдық. Біз екінші курста жүргенде Зайдан келіп, соны екінші курстан алды. Зайып екеуі жаңа әйткен деген жігіт. Ол жақта Қасан Жәмиле деген кинода ойнап, содан белгілі болып қалған. Әнді өте алғыр, қазақшасы, жетесі, ақылы, осы театрға лайықты адам. Басынан бастап солай. Студент кезінде өте жақсы оқыды. Бірден театрға алынды, бірден үлкен рөлдерге кірісті. Мен сол кешігін кіріп 64-ші жылы бардым театрға. Әрдайым менің партнерім болып бірге қызмет атқардық. Қан мен терді Ақбала сияқты, Қозы көрпеште, Дон Жуанның думаны деген спектакльдерді, Сырымды атып туралы спектакльдерді, жалпы Ана Жерана-да Сәбир апайдың дублері болды. Енді ол нағыз театрға жаралған адам, Совет одағының халық әртісіне шейін жету деген аз уақыттың ішінде 43-44 жасында бірге алдық екеуміз. Енді өмірімізде күнделікті театрдағы өмірімізде бірге өтті. Жақсылық жамандықта басымыздан кешті. Онсыз болмайды өмірде. Кене тұйықтау, қытымырлау болған енді. Соның өзі актерлық үлкен дәрежеге жету көмектескен болу керек. Мінез деген, біз актер мінезді болу керек. Қай жағынан болмасын. Сонысымен де көп нәрсені алған рөлдерін әр уақытта жұрттан артық жасауға, іштей тартыс, іштей деңгейлесіп, содан озуға тырысып тұратын. Фаридадай актриса қазір енді оның деңгейінде шамалы. Келешек жастардан күтеміз. Киноға бірге түстік. Әбдіжәміл осы Тақауилар Фариданың өнерін жақсы көрді. Оған еліктейтін актрисалар да болды. Бірақ сол ішкінге ішін бермей жақсы бір қызғаныштар болады ғой. Сондай болды енді. Кетуі бұл өмірден өкініштақ өте аянышты. Ауырғанды айтпай жоқ, мінез ғой жаңа, ауырып жүргенді айтпай. Ең құрмаса мемлекет көмектесетін еді, коллектив көмектесетін бе еді. Іштеңе айтпай, іштей сол өмірден озғанша театрға келіп жүрді. Сол бір аптадай ғана сол келмей сонымен кетті. Өмірінің соңында жалғыз болды. Сол ыдырыстың қайтқанда көп әсер еткен болу керек. Жалғыз қалғаннан кейін қиын ғой адамға. Өте ауыр жағдай еді, Құдай адамның басына бермесін. Жалғыз тұру деген әйел адамға өте қиын ғой. Оның үстіне қартайған шақта рөлдері де болмады. Кішкентай-кішкентай рөлдер, үлкен рөлге шама келмейді. Үлкен рөлдерді ойнап қалған актерға ондай жағдайға түсу өте қиын, трагедия. Қуанышы аз болды енді кейінгі жылдар. Баладан да қызық көрмеп, ыдырыста ерте кетті, жалғыз қалды.

біздер, патшадан да паңдарымыз. Біздер, біздер, біреулерге арманбыз. Барды бар деп, жоқты жоқ деп жасырмай, бақытынан қашып жүрген жандарымыз. Біреулердің оғы жоқ боп атарға, біздер жүрміз,

0: Алматыда 9 сағат 40 минут. Жарқын жаздың әр күні сіздердің жүректеріңізге жылылық, отбасыларыңызға береке, бірлік сыйласын деген жақсы тілекпен Топжарған радио ойынын ары қарай жалғастырамыз. Жаз маусымы болса да сіздердің біздің бағдарламаларымызға белсенділік танытып қатысып отырғандарыңыз бізге қуаныш сыйлайды, көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Сіздердің бізбен бірге екендіктеріңізді сезіну әрине біз үшін үлкен қуаныш. Әр уақытта Шалқар арнасымен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар дей отырып радио ойынымызды ары қарай сабақтаймыз. Біздің 8-700-393-22-82 WhatsApp номеріне келіп түсіп жатқан жауап нұсқаларына көз салайық. Аудио жауаптарды да тыңдай кеткенді жөн көріп отырмыз. Бұл жауаптың иесі Бауыржан Нұрманов еліміздің батыс өңірінен хабарласып отыр. Келесі үнтаспаны Үміт атты тыңдарманымыз жолдаған екен. Қане, не дейді екен, тыңдап көрейік.
1: Айналайын Жанар, бұл Асанәлі Әшім ағамыздың дауысы.
0: Әрине, Асанәлі Әшімов ағамыздың дауысын танымау мүмкін емес. Дәл осындай жауап нұсқаларын Айман Садықова, Жарқын Болат Қуанышұлы, Мирас Мұқаш, Бақытжан Әубәкір, Дүсәлі Әлқұлсари, Бағира Алматыдан Артақ, Елкен Базан, Маниға Ержан Ақтілеуов, Отырардан Нұрман ағамыз, Қазген Ахметжан атты тыңдармандарымыз жолдаған екен. Барлықтарыңыздың біздің бағдарламамызға белсене атсалысып жатқандарыңызға көптен көп алғысымызды айтамыз. Шалқар радиосы сіздерге тек қана жақсылық тілейді. Қуаныштарыңыз, жақсылықтарыңыз көп болсын. Әр уақытта Шалқар радиосы қосулы болсын. Жаңағына өздеріңізге арналған марапат қошеметтер жолданды, ал келесі орындалар әніміз тағы да сіздердің құрметтеріңізге жолданбақ. Қабыл алыңыздар.

0: қазақтың сондай рухы бар.
1: Ұлт руханиятының ұлықтаушысы Шалқар радиосы.

Ән дегеніміз өмірдің айнасы. Ән өмірдің өзегі деуге болады. Осы бір жақсы әннің нотасында бүгінгі топ жарған радио ойынын аяқтап, бүгінгі күннің еншісіндегі топ жарған радио ойынынан нүкте қойсақ деп отырмыз. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысқан жүргізуші Жанар Оразымбетқызы, бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әтіптеген Ербол Ерсінұлы. Әуе толқынында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Алдағы 5 жылда ауаға тарайтын зиянды заттар 35%-ға дейін төмендейді. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесі 15%-дан асады. Сонымен қатар жаңа технология негізінде жылу электр станциялары жаңартылады. Елімізде көмір генерациясын дамыту жөніндегі ұлттық жоба бекітілді. Үкімет тиісті шараларды қолға алды. Елімізде 500,000-ға жуық адам зиянды еңбек жағдайында жұмыс істеп жатыр. Олардың 61%-ы өнеркәсіп саласында еңбек етеді. Электр энергиясы, газбен жабдықтау саласында 40,000 жұмыскер бар. Зиянды жұмысқа орналасқандардың басым бөлігі Қарағанды, Павлодар, Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында. Қазақстанда 36,000 отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5,9 триллион теңге жұмсалды. Бүгінде 500,000 азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Елімізде туристік бағыттарға қосымша 15 пойыз іске қосылады. Оның ішінде 10 бағыт Алакөл жағалауына жүреді. 124 вокзалда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. 2030 жылға қарай вагондардың 90%-ы жаңартылады. Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі аймақтарында жаңа әуежайлар салынып жатыр. Бұл туралы Көлік министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Бүгін Шучинск қаласында Айбын 2026 халықаралық әскери патриоттық жастар жиыны басталады. Оған 14 пен 17 жас аралығындағы 53 команда қатысады. Елімізден бөлек Әзербайжан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан елінің командалары келеді. Биылғы бағдарламаға әскери спорттық, зияткерлік және шығармашылық сайыстар енгізілді. Иран уранды байыту құқығынан бас тартпайды. Бұл туралы ел президенті Масуд Пезешкиан мәлімдеді. АқШ пен Иран арасындағы келіссөздердің бірінші кезеңі өтпей қалды. Тараптар талқылау жүргізгенімен Иран делегациясы Дональд Трамптың мәлімдемесіне наразылық білдіріп, кездесуден кетіп қалған. Еске сала кетейік, екі ел арасындағы келіссөздерге Қатар мен Пәкістан арағайындық танытты. Спорт жаңалықтары. Қытайдың Гуян қаласында бокстан әлем кубогы аяқталды. Қазақстан құрамасы 5

алтын медаль жеңіп алды. Айбек Оралбай, Санжар Тәшкенбай, Назым Қызайбай, Виктория Графиева, Абылайхан Жүсіпов чемпион атанды. Аида Бікеева, Валерия Аксенова, Дина Исламбекова жарысты қола медальмен аяқтады. Футболдан әлем чемпионатының топтық кезеңі жалғасып жатыр. Екінші турда Египет құрамасы Жаңа Зеландияны 2-1 есебімен жеңді. Мысырлықтар турнирдегі алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Осылайша плей-офф кезеңіне шығу мүмкіндігін сақтап қалды. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 18 тиын, евро 559 теңге 60 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 36 градус ыстық, Алматыда күн бұлтты болады, 33 градус нөлден жоғары. Атырау, Орал, Ақтөбеде 28, Ақтау, Қостанайда 32, Семей, Өскемен, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Қонаевта 35, Тараз, Петропавл, Павлодарда 36, Жезқазған, Түркістан, Шымкентте 38, Қызылордада 40 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: шежіре ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Арнада жарнама.
2: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
2: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
3: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
2: Келе сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде неосаумал капсуласы қалай көмектеседі?
3: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неосаумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар неосаумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
2: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір неосаумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
4: Сәлеметсіздер ма, мен атым Шырынкөл, фамилиям Бекмағамбетова, жасым 55-те. Саумал жүрінде мен пайдасы ма, жақсы керемет болды. Давлене, үшінші рет алдым. Жолдасында алып сұйлады ол күйді. Сау шүкір жақсы, біз арыға ішіп жатым. 5 ай болды, мен үш болды жұрсатқан ма. Сұрасы ба, ол күйді жағдайым сұраптыр. Бірінші екін алған кезде бізге салон қосып берді. Тағы екінші рет алғанда тоже салдым деп, осы үшінші алғанда екі саумал подарок деп берді. Өзім 6-10 алған. Сол кісі звондап қалдан сұрап шықты. Қалғастырады. Рахмет. Осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп. Біз ішіватырмыз азында, ішіміз кешке ішеміз. Айтатын сол.
2: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес алам десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, неосаумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
3: Неосаумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, неосаумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Неосаумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
2: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған неосаумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалы хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, күніңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қалы.

Атадан қалған асыл сөз. Жәпектің Абылайды құтқаруы. Сонау жаугершілік заманда ұлы қазақ даласын талай мәрте қан қақсатқан қалмақ ханы қалдан серен соғыста қолға түскен барлық тұтқындарды жиып алып, «Әй, қазақтар, қандарым үшін қайсысын кепілдікке балаңды бере аласыңдар, қандарымды босатайын» депті. Сонда Жәпек батыр іркілместен, «Алдияр, мен беремін» дейді. Қалдан серен, «Апырмай, бір емес үш сынымнан да сүрінбей өттің ау сен Абылайдың бас батыры. Қас батырда болсаң боларсың, ал онда сені босаттым. Балаңда келгенше ханың тірі болады. Екі ай ма, үш ай ма, әйтеуір көп уақыт айтып, айдың бәлені күні кел» деп Жәпекті жіберген екен. Жәпек кетіп бара жатқанда қалдан серен, «Ал батыр, бас бостандығыңды алып бара жатырсың, бұдан артық саған не керек» депті. Сонда Жәпек, «Сіз Абылайдай асыл ханымды алып қалдыңыз, кеудемнен суырып жанымды алып қалдыңыз. Абылай қазаққа біткен бақыт ет, басымнан ұшырып бағымды алып қалдыңыз. Ең алдымен Құдайдан, содан кейін сізден тілейтінім, ханымның жанын алып қалыңыз» деп жүріп кетіпті дейді. Содан елге келісімен жақсылардың басын қосып, қанжығалы Бүгінбай, қарагерей Қабанбай, тағы басқа батырлармен хабарласады. «Тұтқыннан босанғаным жаным үшін, өзім үшін емес, ханым үшін. Кепілдікке бердім баламды, кінәләмә бұным үшін. Балам аман келсін» деп, «ханым аман келсін» деп. «Боз биені сойдым соның үшін» деп, «боз биені сойып Жәпек құрбандық шалыпты». Арада көп уақыт өтпей-ақ, орта жүздің 90 биін ертіп қаздауысты Қазыбек би қалдан серенге барып Абылайды құтқарады. Ханның орнына кепілдікке Жәпектің Сарғазақ деген баласы қалады. Кейін Сарғазақ ебін тауып елге қашып келген. Абылай келгесін орта жүздің біраз рулары ат шаптырып той жасап отырғанда қымызға қызып алған әулекі бір би, «Ай, біз кереметпіз, бізден жоңғарлар қорқат» деп масайраса керек. Сонда бір қария, «Баласын жауға беріп Жәпек отыр, Абылайды босатып әкеп отыр. Сен түгіл ол мақтанып отырған жоқ, көп сөйлемей қарағым жайың отыр» деп тиіп тастапты. Елге аман есен оралған Абылай, «Оу, Жәпек, атаң Ораз маған екінші өмір сыйлады. Өзің мені бір емес үш рет өлімнің аузынан алып қалдың. Енді міне мен үшін балаң жауда кепілдікте отыр. Бұдан былай жекпе-жекке мен тірі тұрғанда сен түспейсің. Батырлығың елге аян. Арғымақ сені баптадым, құлағың тік серек» деп, «Азамат сені сақтадым, бір күніме керек» деп ата-бабаларымыз айтқан екен. «Енді сені сақтау маған борыш» депті. Сонда, «Сенің жаның менің жаным бір жан емес пе? Сенің үшін менің жаным құрбан емес пе» деген екен Жәпек батыр.

0: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Құрманғазының күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қадыр Досымжановтың шығармасы «Барқыт пел» орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясынан қазақ оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Жұбан Молдағалиевтің сөзіне жазылған Әбілқат Еспаевтың әні «Аққуым» орындайтын Сұлушаш Нұрмағанбетова.

0: Шалқа радиосы.
1: Сабырхан Асановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Дүнген қызы» орындайтын Еділжан Ғаппасов.

0: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

шырылдап, алтын сәуле нұрын шашып ақшамның қараңғысай болған шақтай. Ақырып табысадай өңшен қашып, боз үйден таң алдындай күйу шығар, соңынан қалар жарың аяй бетін басып. Келгенше енді айналып күн мәргім жоқ, ой қалқау түдіңді кел аузыңды ашып.

Айбатпен сотқа кірген прокурордай басыңа таққан шолпың салдырасын. Жаңышқан ұясынан балағаздай

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Жарылғапбердінің әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
2: Армысыз тыңдарман, студияда Болатбек Төлепберген. Дыбысты үйлестіруші Ербол Ерсінұлы. Бүгінгі тақырымыз балалықтан даналыққа жобасының қорытындысы мен сапарларына арналмақ. Ал хабарымыздың қонақтары балалықтан даналыққа жобасының авторы Айдар Мәсімғазы, балалықтан даналыққа жобасының үздіктері мектеп оқушылары Балжан Бақнұрқызы, Балнұр Нұрқанатқызы, Әлихан Бекнұрұлы және Ақбота Мержанқызы. Студиямызға қош келдіңіздер.
3: Қош келдік, рахмет.
2: Айдар Советұлы, балалықтан даналыққа жобасының жақында қорытындысын шығарған екенсіздер. Енді осы жоба жұмысының нәтижелері туралы айтып берсеңіз.
3: Рахмет. Нәтижесі жалғыз 4 бала емес, 4 оқушы емес, 50 бала. Бәріне кесек мына жерге сыймай кететін еді. 50 баланы Райымбек ауданынан 5 мың оқушының ішінен іріктеліп шыққан 50 баланы жылдың қорытындысы ретінде өткенде Алматыда оқу орындарын көрдік, көрсеттік. Ғылым академиясында үлкен форум болды балаларға құрметіне арналған, кітап оқыған балаларды. Енді жылдың басында уәде бергенбіз балаларға. Біз уәдеде тұрдық. Балалар да өздерінің уәдесінде тұрып, сенімді ақтап, мұғалім ұстаздарымыз да сол біз ұсынған жоба бойынша жұмыла көтеріп нәтижесіне жеттік. Оның ішінде көп үлкен алғыс айтатын өзіміздің Хан Тәңір хандары, Райымбек ауданының Нарынқолдың ұл-қыздары, азаматтары, солар демеушілік жасап үлкен жетістікке жеттік. Енді результаты, нәтижесі жаңа ғылым академиясында өткен республикалық жарыста біздің ауданның балалары, оқушылары топ жарып бас жүлдені жеңіп алды. Оның өзі үлкен дәреже.
2: Бұл жоба осы былтырғы оқу жылында басталды ғой, 42 айында басталды. Содан жалғасты. Биылғы мынау жаңағы мектеп несі біткеннен кейін жазғы каникулға шығар алдында бұл жаңағы жоба қорытындыланды ғой, солай ғой?
3: Иә.
2: Бұл енді жоба Алматы облысы Райымбек ауданында өтті. Райымбек ауданында қанша мектеп қатысты бұнда?
3: 22 мектеп толықтай қатысты. 22 мектепті 3 буынға бөліп, жас ерекшелігіне байланысты. Төменгі сыныптар бар, орталық сыныптар, жоғары сыныптар. 3 сыныптың 3 буынның кітаптары жас ерекшелігіне әртүрлі бөлінді. 3 буынның өзінің жетекшілері болды. Енді жауапты директорлар мен оқу бөлімі. Сол жауапкершілікті жақсы орындап шықты. Сеніміз ақталды. Соның жемісін көріп отырмыз. Енді келесі жылғы тағы да үлкен-үлкен жоспарларымыз бар. Алла қаласа, енді қазір 50 бала шығып отатын болса, келесі жылы одан да көбейтіп, оқушыларымыздың да уәдесі бар. Әр қайсысы жоқ дегенде 5-10 баладан өздеріне қосып, осы жобаға атсалысып, кітап оқып бірге. Бүткіл қазақстандық оқушыларды сол бізбен бірге оқуға шақырамыз.
2: Жалпы сол Райымбек ауданында қанша оқушы қатысты бұл жобаға өзі?
3: 5000-дай оқушы бар жалпы Райымбек ауданы бойынша. Оның ішінде енді басында жаңадан басталған кезде аз болған. Бұл кітапты кім оқиды? Бекер әурешілік. Интернеттен бәрін көріп алады ғой балалар. Керектің бәрі интернет тұр, кітап, сенің кітабыңды кім оқиды деп қарсы шығып талай адамдар айтқандар болды. Бірақ оны қарамадық. Біздің мақсат, өзіміздің мақсатымыз, бағытымыз айқын болды. Сол мақсатта жұмыс жасадық.
2: Райымбек ауданында 5000-ға тарта оқушы осы жобаға қатысты. Солардың ішінен жылдың соңында 50 оқушы үздік болып танылды ғой.
3: Иә.
2: Бұл үздіктерге кәдімгі марапаттар тапсырдыңыздар, солай ма? Солай ғой.
3: Иә. Енді ол іріктелді. Ай сайын кітап оқыған кезде айдың соңында бақылау жұмыстары жүрді, тест тапсырды. Кәдімгідей өздерінің оқыған кітаптарын тек қана оқып қоймай, оны өзі басқа өзінің әріптес оқушылармен, жанындағы класта сыныптастарымен бөлісті, ата-аналармен бөлісті. Кәдімгідей сахнаның төріне шығып не түсінгендерін сол жерде айтып берді. Енді ана қазақта мақал бар ғой, егер білімден не пайда, білгеніңді елге айтпасаң, білгенін елге айтып өзінің білгенімен бөлісіп жатыр.
2: Дұрыс екен.
3: Оның өзі үлкен жетістікті.
2: Енді Айдар Советұлы, балалықтан даналыққа жобасының биылғы үздіктерін Алматы қаласы мен Түркістан қаласына сапар ұйымдастырғандарыңызды әлеуметтік желіден байқадық. Енді осы сапарлар туралы айтып берсеңіз. Сапар қалай өтті жалпы? Оқушыларға ұнады ма?
3: О жағын оқушылар өздерінен сұрайық. Енді менің ойымша жақсы өткен сияқты. Көңілдеріне қай жерде жүргенде енді ұйымдастырушы болғаннан кейін жауапкершілік үлкен болды да. Балаларымыз қалай жүр, көңіліне, қабағына қарап жүрдік. Бәрі жақсы сияқты. Енді қалған оқушыларымыз өздері айтып берсін.
2: Жақсы. Алматы қаласында мынау ғылым академиясында болдыңыздар, форум өтті ол жерде, иә. Одан кейін университеттерде болдыңыздар ғой деймін.
3: Иә, иә.
2: Сосын ары қарай Түркістан қаласында жаласты ғой жалпы.
3: Иә, иә.
2: Енді балалықтан даналыққа жобасының аясындағы кітап оқудан білім сайысының жеңімпаздарына сөз берсем деймін. Алихан Бекнұрұлы. Жалпы өзі осы сапарлар өзіңе қалай әсер етті?
4: Армысыздар, жалпы осы сапар өзіме қатты әсер етті десем болады. Себебі Түркістан ол түркі елдерінің астанасы деп сансақ болады, және қазақ тарихының айнасы деп білемін. Ол жақта өте керемет әсер алдық. Қожа Ахмет Яссауи Арыстанбаб кесенелерін аралай отыра өзіміздің денемізге бір рух билегендей, және де қазақтық намыс оянғандай болды.
2: Енді Балжан Бақтынұрқызы, осы кітап оқудан білім сайысы сені несімен қызықтырды жалпы өзі?
5: Армысыздар тыңдарман, рахмет. Осы жалпы, иә, кітап оқуды әдетке айналдырған жанның ұтары көп. Неге десеңіз, рухани сапар. Балалықтан даналыққа, Түркістан сапарына табан тіредік, және де Түркістан тек қана қазақ халқының емес, Орталық Азияның жүрегі. Мыңдаған жылдық шежіресі бар бұл қалада, талай ханның ізі, талай ғалымның ілімі қалған, сондықтан сол кісілердің дара жолын жалғастыру қазіргі таңда біздің басты міндетіміз. Және де осы түркі ел әлемінің бесігі саналған осы Түркістанда бізге бір шындықты мойындатқандай, ол қандай десеңіз, жалпы адам кітап оқыған сайын оның таным көкжиегі кеңейе түседі. Таным көкжиегі кеңейген сайын оның мүмкіндіктері де соғұрлым арта түседі. Расында ұлы ойшыл Абай Құнанбайұлы өзінің сөзінде артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деген екен. Кітап оқып тек қана білім емес, ақпарат емес, өзіме тек өмірге деген көз қарасым өзгерді. Кітаптан алатын бір ойды адам ұзақ жылдар бойы тәжірибелерінде ала алмауы мүмкін. Және кітап оқыған адамның ойы серек, сөздік қоры байиды, сөздік қоры байып қана қоймай, сонымен қатар жан сарайы гүлденеді. Және де өзінен басқа тағдырлардың бар екенін ұғады, және де мына кеңдіне шексіз. Сондықтан әлемнің тек өз ауласынан ғана тұрмайтын ұғады. Және осы жобаны ұйымдастырған, игі істің бастамасы, ұйытқысы болған Хан Тәңірі қырандарына алғысымыз шексіз. Және де осы балалықтан даналыққа жобасы Қазақстанда number one жоба болады деген сенімдеміз. Және де Хан Тәңірі қырандары Қазақстанның айнасы болады деген ниеттеміз.
2: Бәрекелді. Енді Балнұр Нұрқанатқызы, жалпы осы кітап оқу бір бөлек дүние, енді ол кітаптағы оқыған дүниелерді барып көзіңмен көру екінші бір бөлек дүние болған шығар. Жалпы осы сапарлар саған қандай әсер сыйлады?
6: Қайырлы күн қазақ халқы, рахмет сөзіңізге. Біз осы сапарлар арқылы өзіміз рухани байып қайттық десек болады. Біз өзіміз жаңағы оқыған, біз қазақ халқының ұйытқысы болған Өзбекәлі Жәнібектің сипаттап кеткен Түркістанын, Қожа Ахмет Яссауиін кітаптан оқып, және соны өзіміздің көзімізбен көру арқылы таным көкжиегімізді кеңейтіп, жаңағындай ой өрісімізді дамытып, сондай бір керемет әсерде болдық. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Біздің жаңағындай барлық жағдайымызды жасап, алдын ала барлығын ұйымдастырып қойған Хан Тәңір қырандарына алғыс айтамыз. Біз барғаннан бастап еш нәрсені уайымдамадық, еш нәрседен қорықпадық. Біз себебі сендік, ол кісілер бізде барлығын өте жақсы ұйымдастырған. Тіпті біз өзіміз жаңағындай автобуста барған кезде ешқандай оқушы құры өз-өзімен әңгімелесіп қана барған жоқ. Бізде ол жақта тренингтер де өтті, барған кезде рухани кештер де болып отырды. Жай ғана біз ұйымдастырылған үстіртін шара болмады бұл. Жан жақты ұйымдастырылған өте керемет шара болды. Біз осы кітап оқу арқылы мен көп нәрсе ұттым, оның ішінде мен өз-өзімді тани алдым деп айтсам болады. Сол кітап оқу арқылы өзімді танып, өзімнің жаңа қырларымды ашып, жаңағындай шексіз әлемде өзімнің бір кірпішімді қалап бастадым деп айтсам болады.
2: Түсінікті. Енді Ақботаға сөз берсек. Ақбота Мейіржанқызы, осы сайыс, сайысқа қатыстыңыздар, иә? Үздік боп танылдыңыздар деген сияқты. Енді одан кейінгі соның нәтижесінде сапар ұйымдастырылды. Жалпы осы сапар өзіңе қандай әсер қалдырды?
7: Армысыздар, мен басында осы Түркістанға жолдама ұтып алған кезде мен бұл сапарды сапардан ондай қатты ештеңе күтпедім. Және де 25 баланы дұрыс танымағандықтан мен өзім өзбек әлінің қыздарымен ғана уақыт өткізіп қайтамын, солармен бірге жүріп қана, солармен бірге боламын деп қана ойладым. Бірақ артынан тағы да 25 бала қосылғанын білдім және соның арасында өзімнің достарым бар екенін білдім. Солай өзімнің достарыммен бірге баратынымды естіп қатты қуандым. Және де біз сапарға шыққаннан кейін өзімізбен өзіміз ғана болмай, барлығымен бірдей араластық, барлығымен таныстық. Солайша бәріміз бір үйдің баласындай болып кеттік. Және де бұл сапарда ешкім жалғызсырап қалған жоқ. Бәрі бір-бірімен ашық араласты, барлығы бір-бірімен өте керемет деңгейде араласқан болатын. Және де бұл сапар маған өте қатты әсер етті. Мен кітаптан Қожа Ахмет Яссауи кесенесін оқығанда көзбен көргендей болады деп ойламадым. Өз көзімен көргенде мүлдем басқаша әсер алдым. Өзім іштей қатты қуандым осы сапарға жолдама ұтып алғаныма. Және де осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі тайқазанды көргендегі менің ішкі сезімім мүлдем басқаша болды. Мен оны негізі бұдан да үлкен деп елестеткен болатынмын, бірақ ол ондай қатты үлкен емес екен. Көзбен көргенде барлығы мүлдем бөлек. Көзбен көргенде.
2: Осы сапарда жаңағы Ақбота айтып жатыр ғой, енді тайқазанды көзіне елестеткеннен де кішірек болып шықты деп деген сияқты. Жалпы өздеріңізге басқа қандай, тағы қандай әсерлі дүниелер болды жалпы?
6: Есім болма. Біз жолда бара жатып Арыстан баптың кесенесіне түнеген болатынбыз, яғни сол жақтағы қонақүйлерге. Біз барған кезде мен өте ерекше сезімде болдым. Өйткені біз сол кесенені көрген кезде жаңағы жаратушының осындай бір нысаны бар екеніне менің көзім жетіп, сол жақта өте бір бөлек сезімде болдым деп айтсам болады. Біз ішіне кіріп жаңағындай құран бағыштап сондай болған кездерде өз жаңағындай сезімімді, таңданысымды жасыра алмадым. Сыртыма шығып былай білініп жүрді деп айтсам болады. Өте тамаша болды. Біз сондай-ақ сол жақтағы Өзбекәлі Жәнібектің де зияратына, мазарына барған болатынбыз. Сол жақта зиярат етіп, барлық жерде өзіміздің жаңағындай ұжымымызбен бірге жүріп, көптеген игі істер жасадық деп айтсам болады. Сол арқылы біз көптеген андай жерлерді көріп саяхаттап қайттық.
2: Енді осы бүгін қазір радиоға кеп мүмкіндік болып тұр сіздерге, иә? Жаңағы сол сапар туралы ойларыңызды тікелей эфирде айтуға, иә? Ал жалпы былай өздеріңіз осы алған әсерлеріңізді жазып, кезінде бізде енді Мәскеуге сапарлаған кезде жаңағы Астанамызға сапар деген сияқты аудандық газеттерге мақалалар жазып жататынбыз. Бұндай жаңағы әсерлеріңізді өздеріңіз жазасыздар ма, жазып жүрсіздер ма, күнделік жазасыздар ма деген сияқты осындай бір сұрақ қойғым келіп отыр.
5: Мен айтсам, жалпы бізде сапардан кейін де, сапарға дейін де бізде оқушылардың пікірі өте маңызды болды Хан Тәңірі қырандары үшін. Олардың, яғни айдарақ айтқандай, оқушының көңіл күйін, қабағын, қас қабағын бақылап жүрдік деді. Яғни дұрыс айтады, яғни біз оқушылар қайтқаннан кейін өз сезімімізді білдірдік. Яғни сапардан не түйдік, не алдық, ол жерде ән жарыста болды, барлығы бір-бірінен оза шыққан шыны керек. Және де топта, WhatsApp-та топта өздерінің өлең шумақтарын, мақалаларын да уже жіберіп жатыр. Ол деген үлкен жетістік деп білемін. Және осыдан кейін де бізде осы игі істі ары қарай дамытамыз деп уәде береміз. Және осы Хан Тәңірі қырандарының жас қырандары ретінде осы жобаны ары қарай іліп алып кету біздің қолымызда. Және де біз Қазақстанның әділетті болуына, өзінің орнығуына өз үлесімізді қосамыз.
2: Дұрыс екен. Енді бұл жобаға одан әрі де қатысамыз деп отыр ғой енді оқушылар. Бұл жоба одан да қызығырақ болады деген ойдамыз алдағы уақытта. Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, хабарымызға «Балалықтан даналыққа» жобасының авторы Айдар Мәсімғазы, «Балалықтан даналыққа» жобасының үздіктері мектеп оқушылары Балжан Бақтынұрқызы, Балнұр Нұрқанатқызы, Әлихан Бекнұрұлы және Ақбота Мейіржанқызы қатысып отыр. Енді сапар туралы айттыңыздар. Жалпы жоба осы оқу жылында созылды ғой. Осы жоба туралы айтсаңыздар енді. Қанша кітап оқыдыңыздар? Сайыс бір қиындық туғызған жоқ па? Осы туралы жалпы ойларыңызды айтып берсеңіздер.
7: Мен
4: жалпы балалықтан даналыққа жобасына біз төрт түрлі кітаппен таныс болдық. Оның үшеуі жеке тұлғаны тану туралы болса, ал біреуі жалпы өмірге керектігін, өмірде мамандықты тану жайлы, мамандықты біз кәсіп ретінде ақша табу жаңағыдай өмірдің мәні емес, мамандықты жай өмірді құрастырушы құрал ретінде санауға және де соны білуге таныдық. Жалпы кітап оқу ең басында ең алғашқы кітабымыз бізде Жұмабек Тәшенов атамыз туралы болды. Ол кісінің кітабын оқу басында қиын болды десек те болады. Себебі біздейтін көптеген кітапқа қызықпайтын болдым. Мен шыны керек өзім бұрында көп кітаптарға қызыға бермейтін болдым. Тек қана ара-арасында ғана кітапке бір сулайтын болдым болды. Тәшенов атамыздың кітабын оқып бастаған кезде ол кісінің батылдығы мен өзінің кітабына тартқандай болды және де кітабына қызыға түстім десем болады. Жалпы екінші кітабымыз бізде Өзбекәлі Жәнібеков атамыз туралы болды. Ол кісінде қыздарға деген құрметтілігін, батылдығын, мәдениет саласындағы жаңадай майталмандылығын, батырлығын алып қарастырсақ болады. Кейінгі кітаптарымыз Қаныш атамыз туралы болды. Ол кісінде білім, ғылым саласындағы еңбектерін айтсақ болады. Және де осы әр кітаптан бір-бір тұлғаның жаңағыдай бір мінезден жинай отырып бір жеке тұлғаны қалыптастыра алдық. Жалпы қазіргі таңда жастар көбіне кино фильмдер арқылы өзіне жаңа болмыс құрап жатады, ал бізге осы балалықтан даналыққа жобасы жаңа болмысты, жаңа батылдықты, қазақ ұлтқа деген жанашырлықты, махаббатты оятты десек болады.
2: Енді осы жалпы қазіргі мектеп оқушылары, сіздердің сыныптастарыңыз қандай тақырыптағы кітаптарды оқығысы келеді жалпы осы? Соны білгіміз келіп отыр.
6: Мынайды көрсем бола ма? Мен негізі өзім көбінесе жаңағы психологиялық сондай кітаптарға қызығатынмын. Менің қасымдағы қыздар да солай қызығатын. Мысалы, нақты айта кететін болсам, Азамат Сықақовтың «Сен және мен» деген кітаптары бар. Мен соларға қызығатынмын басында. Және мен осы Өзбекәлі Жәнібек атамыздың кітабын былай интернет жерлерінен көретінмін, бірақ ондай бір қызығушылық болмайтын. Бірақ сол кітап келді деген кезде мен алып көрдім оқиын деп. Бірақ ол кезде бәрі ойдағыдай бітіп мен сразу оқып барлығын күштілеп күні бойы кітап оқып ондай болған жоқ. Әрине бәрімізде пенде болғаннан кейін жаңағыдай еріншектік болады, ұялы телефонға тартып тұрады. Содан кейін мен өзім кейбір кезде ұялы телефонға да қарап кеттім. Содан кейін бізге Айдос Қабылбайұлы деген ағайымыз айтты, ең құрмаса күніне 20 минут қосып қойыңыздар да 20 минут кітап оқыңыздар деп. Жарайды дедім да. Сосын оны да кейбір кезде істемеген кездерім болды. Кейбір кезде қатты оқып, ал кейбір кезде бәсеңдеп қалған кездерде болды. Бірақ сөйтіп жүріп сол кітапты бітірдік. Одан кейін жарыстарға қатысып бастаған кезде жаңағындай оқушылардың өздері мықты оқыған оқушылар өздері ойларын жеткізіп сөйткен кезде менде қызығушылық пайда болды. Мен де осылардан қалам ба деген сияқты. Содан кейін мен сол кітаптарды оқи бастадым. Одан кейін осы кітаптардың қорытынды кезеңінде өте күшті сыйлықтар болады деп айтты. Сосын мен күдерімді үздім сол кезде. Ай, мен болды аламайма деп шым. Сосын бопты, енді бұйырғаны болады деп жүрдім. Бірақ бұйыртып сол кезде үшінші орын емес, екінші орын емес, бас жүлдені бірақ алған болатынмын. Сөйтіп менің бағым жанды деп айтсам болады.
2: Осы жобаның жалпы ағаларыңыздың ұйымдастырған, әсіресе оқушыларға жаңағы стимул дейміз ғой, осы сыйлықтар, иә, қаржылай сыйлықтар болған шығар ол жерде. Осы сіздерге бір жобаға қатысуға, жаңағы мен де ұтуым керек деген сияқты бір алға қарай жылжуға әсер ықпалы мықты болды ма?
6: Бұл
3: жерде жаңағы жарыстар енді жүйелі түрде этап-этапмен болды. Бірінші ауылдағы жарыстар өтті, мектеп ішіндегі Одан кейін аймақтық өтті, біз 22 мектепті 7-8-ден бөлдікті, жеке-жеке аймақтық жасадық. Одан кейін аудандық жасадық. Сол ай сайын өткен жарыстың арқасында балалар өздерін шыңдай білді да. Мына Алматыда ғылым академиясына келген кезде басқа аудандарда бала саны көп. Бізде аудан бойынша 5000 бала болатын болса, басқа жақтарда бір мектепте 5000 бала оқитын. Мен соларға қарадым да, бір жағынан қорықтым. Енді ана көп жерден сұрыпталып шыққан бала әлдеқайда мықты болу керек қой.
8: Иә, иә.
3: Мысалы, үлкен олимпиадалық жарыстарда да Қытайдан миллиардтан шығады, Қазақстаннан миллионнан шығады. Бірақ қазақстандықтар, қазақтар жерде жарып шығып, ондықта жүрді. Мен соған сендім. Сапаға да.
8: Yeah.
3: Біздің балалар, біздің қыздар жерден жарып шығады деген. Ойым тура келді. Басқа бір мектепте 5000 оқыған баланың ішінен, 5000 оқыған біздің аудан бойынша оқығанның ішінен біздің балалар алғашқы орынды алды, жеңіп алды. Ол не себепті? Өйткені ай сайын өткен жарыстар, 22 мектепте өткен жарыс, 22 мектепте мықты-мықты балалардың ішінен бір-бірімен жарысты да олар. Мықтының ішінен әрқашан мықты шығады. Ол жерде ғылым академиясында жеңген балалар ешқандай қиналған жоқ. Ана жерде ойсырата жеңді да. Бал ерекшелігімен де 20-30 бал басқа балалардан біздің балалар жоғары тұрды. Өйткені жаңа әр мектепте ол жерде атап айтып кету керек мұғалімдердің еңбегі да. 22 мектеп бірдей дайындалып, 22 мектеп ай сайын жарыспағанда бұл жаңа республикалық жеңісті алу қиында болатын еді. Тура сол сияқты шыңдалды. Рахмет, үмітімізді ақтап отыр. Оқушыларға, мына жақта кәсіпкерлерге.
8: Жалпы қазір енді бұл балалықтан даналыққа жобасы республикалық масштабта жүріп жатыр ғой қазір.
3: Алла қаласа.
8: Иә, алдында сіз эфирге келген кезде бұл Алматы облысы Райымбек ауданының аудандық деңгейде жүріп жатқан болатын. Енді басқа қай облыстар қатысып жатыр бұл сайысқа? Қай аудандар қатысып жатыр?
3: Басқа аудандарда аудан болып қатысып жатқанын естімедім. Қалада мектеп қала бойынша мектеп, одан кейін кейбір ауылдар қатысып жатыр. Жалпы аудан бойынша қатысып жатқан жалғыз біздің аудан ғана. Өзіміздің жүйелі түрде қойған сол жоспарлау бойынша шығып жатыр. Енді қазір мына өткенде форум өтті. Келген қонақтардың өзі біздің ауданда осындай жүргізейік деп қазір ұсыныс ұстап жатыр. Өзіміздің кеген ауданы бар. Ол жердің жігіттері де оқушы, жаңа мұғалімдер де біз естімей қалдық, көріштіріп бізде жүргізейік өткенде май айдың басында. Бізге де кітап алып беретін адамдарымыз бар, кәсіпкерлеріміз бар, спонсорларымыз деп ұсыныс жасады. Бірақ енді оқу аяғының соңы болғаннан кейін сентябрь айынан бастаймыз деп уәде бердік, Құдай қаласа. Мысалы, Сәкен Майғазиев бауырымыз келіп өткенде форумға қатысып өзінің ниетін білдірді. Ол да біздің Созақ ауданында мынау жүру керек екен, бізге керек нәрсе, маған бізге осыны бер, көрсет, біз жүргіземіз деп ол кісілер де өздеріне бір аманат алып жатыр да. Сөйтіп жан жақта тарқайтын болса, енді көбейетін болса аудан айдан үлкен Қазақстанды бір жақсы дәрежеге көтеретін жастарымыз өссе болашақта бәрі жақсы болады деп ойлаймын.
8: Енді бұл жоба жалғасын таба береді ғой. Енді осы биылғы қыркүйекте қайттан бұл жоба жаңадан жалғасын
3: ерекше бір қарқынмен тағы бір үлкен бір толқынмен басталайын деп тұр. Өйткені барлық басында күмән болған кісілер болды. Енді күмәні сейілді деп ойлаймын осыдан кейін. Балалардың өздері көп нәрсеге көз жетті. Біз оқысақ ар жағында бір нәрсе бар екен да. Енді балаларға риза болып отырмын. Өткенде саяхаттан қайтқаннан кейін Алихан бастап, осы қыздарымыз бастап өздері бір бөлек жаңағы не құрып, альянс құрып, осы оқушылар біз бір-біріміздің ажырамауымыз керек деп өзінше бір орта қалыптастырып, басқа да осы кітап оқитын балалар соған шақырып жатыр. Бұл үлкен ұжым, үлкен қозғалыс. Жастарымызға сенеміз.
8: Енді осы жалғасын табатындығын естіп білдік. Жалпы енді осы мектептен бөлек қазақ тіліндегі кітаптар насихаты бойынша нендей шаралар атқарылуы қажет деп ойлайсыз? Енді бұл жобаны біраз уақыт жүргізіп келесіздер ғой. Жобаның басталғанда қанша уақыт болды өзі?
3: 6 айдың көлемі болды. Өткен айдың сол 90 айынан бастадық қой.
8: Иә.
3: Жалпы енді атқарылуы керегі сол кітаптан еш уақытта қол үзбеу керек. Кітап адамның жаңағы нейрон жүйелерін қалыптастыруға, жүйелі ойлауға бағыттайды. Қазіргі енді қазіргі балаларда армандау, қиялдау деген нәрсе жоқ та. Мен байқаймын, армандай алмайды, қиялдай алмайды. Одан кейін жүйелі түрде ары қарай мақсат қойып, арманына жоспар жасап, тиянақты жұмыс істеу қалып барады да. Мен жұмысқа көп жастар келеді, қабылдаймын, сол кезде өте қиын. Ал оның себебі ана бала кезінде аңыз ертегі тыңдамаған, оқымаған, айтатын ата-ана, әке, ата әжесі жоқ. Ата әжесі болса да олардың өз ертегі білмейді. Ал енді оқып неген кезде ертегі, аңыз, әңгімелер адамды қиялдатады да, армандауға деген бір жолын салады. А ол жүйеден өтпеген бала үлкейгенде де бір нәрсені жартады деп қиындау да. Сондықтан біз бірінші кластан бастауыштан бастап атқанымыз сол, бастауыштан кітап оқып, ертегі қызық, ертегі оқитын болса, ол жоғарылаған кезде арман асқақ болады. Арман асқақ болған адам мақсат қоя біледі, мақсат қойған адам жоспарлай біледі. Сол мақсатта осыны жүргізіп жатырмыз.
2: Иә. Енді осы мына мектеп оқушыларына сұрақ қойғым келіп отыр. Мынау Айдар ағаларың айтып отыр ғой, жалпы кітап оқыған мен кітап оқымағанның айырмашылығы жер мен көктей деген сияқты. Осы жобаға қатысқанға дейін сендерде қалай болды? Қазір өздерінде бір өзгеріс бар ма? Қысқаша осы сұраққа жауап бере кетсеңдер.
4: Иә, өзгеріс көп деп болып жатыр. Көбіне бізде тіл байлық бойынша жаңадай сөйлеген кездерде көп жаңылып жататынбыз, сөздік қор жетпей қалып жататын. Оны тіпті жаңағыдай мектепшілік эсселер жазған кезде де байқадым. Негізінде эссе жазған кезде мен көбіне 200-300 сөзге көлемінде жазып тоқтап қалатын болды. Ары қарай не идея болмайтын, не болмаса сөздік қор жетпей қалатын болатын. Және де кейінректен жаңағыдай прогресс дейміз, жаңағыдай көбірек пайдасы тиді деп айтсақ болады. Кітаптың арқасында жаңа сөздік қорлар қосылды, және де сол сөздіктер арқылы эссенің жаңағыдай құрылымын жақсарттық, құрылымдығын сақтадық, және де эссенің көлемінде үлкенірек жасай алатын болдық.
2: Ал қыздар?
5: Мен жауап берсем. Жалпы осы уақытқа дейін өзімде бұрыннан кітап оқитынмын. Тәрбие тал бесіктен дейді ғой, жалпы баланың кітап оқуына ең бірінші себепкер ата-анасы болуы тиіс. Екіншіден баланың өзінің құқы болу керек. Қандай кітапқа қызығады, балаға өзіне таңдау беру керек. Және оған барып бір ғылыми кітап немесе осы қиын бір кітаптарды оқытып қоя алмайсың, сондықтан бірінші өз таңдау құқығын беру керек. Және де мен осы жобаға дейін де кітап оқыдым. Өзім ағам кітап оқиды, атам кітап жазады. Енді ген тартады ғой, енді қанша дегенмен. Сондықтан кітап оқу өте маңызды. Кітап қазына, білім таусылмайтын байлық. Сондықтан кітапты серік етіп білімге ұмтылу әрбір жастың басты міндеті.
2: Яғни біздің Шалқар радиосының жас тыңдармандарына құлақ қағыс дейсіздер ғой.
5: Әрине.
2: Дұрыс екен. Айдар Советұлы, уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Қоғамды кітап оқуға үндеген істеріңізге сәттілік тілейміз.
3: Рахмет.
2: Құрметті тыңдарман, хабарға балалықтан даналыққа жобасының авторы Айдар Мәсімғазы, балалықтан даналыққа жобасының үздіктері, мектеп оқушылары Балжан Бақтынұрқызы, Балнұр Нұрқанатқызы, Әлихан Бекнұрлы және Ақбота Мейіржанқызы хабарымызға қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау, саламатта болыңыздар.
3: Рахмет, сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстан делегациясы Ауғанстанға ауқымды миссиямен барды. Отандық дәрігерлер тобы медициналық көмек көрсетіп, шеберлік сабақтарын өткізді. Сонымен қатар Ауған халқына 319 тонна гуманитарлық көмек жеткізілді. Оның құрамына дәрілік заттар, медициналық бұйымдар, жазғы шатырлар, төсек орындар жабдықтары кіреді. Жаздың соңына дейін жолаушылар пойыздары толық интернетке қосылады. Астана-Алматы, Астана-Өскемен бағыттарында Starlink интернеті бар. Қазір Алматы-Павлодар, Павлодар-Түркістан, Нұрлы жол, Атырау құрамдарында терминалдар орнатылып жатыр. Бұл туралы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы хабарлады. Алматы мен Гонконг арасында тікелей рейс ашылады, әуе тасымалы келер жылы іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет Airbus ұшақтарымен орындалады. Бұл бағыт Алматы-Гонконг арасындағы алғашқы тікелей әуе қатынасы болады. Бұл туралы Көлік министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Қазіргі таңда Қазақстан астығы Қытай, Европа, Африка құрлығына жеткізіледі. АқШ-қа да алғашқы партиялар барды. Былтыр 42 айынан бері 11 миллион тонна өнім экспортталды. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 13%-ға жоғары. Бұл туралы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы мәлімдеді. Қазақстанда шомылу маусымы басталғалы 29 адам суға кеткен. Қайғылы жағдайлардың басым бөлігі шомылуға тыйым салынған орындарда болған. Құтқарушылар 95 мыңға жуық нұсқаулық парақшаларды таратты. Сондай-ақ су айдындарында 800-ге жуық қауіпсіздік белдігі орнатылды. Ережені бұзған 592 адам жауапкершілікке тартылды. Бұл туралы Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады. Атырау қаласында 16 мыңнан астам адам алимент төлеуден жалтарып жүр. Олардың жалпы берешегі 4 миллиард теңгеден асты. Қала бойынша борышкерлердің нақты табыс көзі анықталып жатыр. Жалпы өңірде алимент өндіруге қатысты 11 мыңға жуық атқарушылық құжат орындалу сатысында тұр. Сонымен қатар 96 борышкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бүгін Щучинск қаласында Айбын 2026 халықаралық әскери патриоттық жастар жиыны басталады. Оған 14 пен 17 жас аралығындағы 53 команда қатысады. Елімізден бөлек Әзірбайжан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан елінің командалары келеді. Биылғы бағдарлама әскери спорттық, зияткерлік, шығармашылық сайыстары бойынша өткізіледі. Қарағанды облысында Тасмола және Нұра мәдениетінің жәдігерлері табылды. Құлайғыр бір қорымында жүргізілген зерттеу жұмыстары кезінде қола айна, белдік және адам сүйегі анықталды. Сонымен қатар ғалымдар көне жерлеу орындарында тапты. Қосымша табылған жәдігерлер арасынан Нұра мәдениетіне тән қыш ыдыс сынықтары қола қапсырмада табылды. Иран уранды байыту құқығынан бас тартпайды. Бұл туралы ел президенті Масуд Пезешкиян мәлімдеді. АқШ пен Иран арасындағы келіссөздердің бірінші кезеңі өтпей қалды. Тараптар талқылау жүргізгенімен Иран делегациясы кездесуден кетіп қалған. Бұл өз кезегінде мұнай бағасына да әсер етті. Мәселен, бүгін Брент маркалы мұнай 1.53 долларға дейін арзандаған. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 18 тиын, евро 559 теңге 60 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 36 градус ыстық. Алматыда да күн бұлтты болады, 33 градус нөлден жоғары. Атырау, Орал, Ақтөбеде 28, Ақтау, Қостанайда 32, Өскемен, Семей, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Қонаевта 35, Тараз, Петропавл, Павлодарда 36, Жезқазған, Түркістан, Шымкентте 38,

0: заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

القصة. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

армысыздар, қадірлі тыңдарман, жақсы күннің жақсылығы мол болсын деген тілегімізді баршаңызға жолдай отырып, біздеріңізбен сағына қауышайық. Ару қала Алматыдан сөйлеп отырмыз. Шалқар радиосы 60 жылдық тарихы бар ұлттың үн жариясының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы. Бүгін сіздердің қуаныштарыңызды бөлісетін Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы 22-ші маусым аптаның дүйсенбі күні ауыр күн емес, өміріңіздегі ең керемет бақытты тәуір күн болсын деген тілегімізді жолдаймыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Осы сәттен бүгін туған күн тойлап жатқан жандарға ақ тілектеріңізді, лебіздеріңізді, сағынышты сәлемдеріңізді, болмаса дәл қазіргі сәттегі көлгейлеріңізді жолдап хат жазсаңыздар болады. Ал енді жақсылықты көре білген көз қымбат, орын-орнымен айтылатын сөз қымбат дейді. Бүгінгі айтылатын лебіздердің барлығы қабыл болсын, жүректен жүрекке жол тартсын дей отырып, алғашқы келген хаттар легімен өздеріңізді таныстыруды бастайық. Ержан есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Сіздердің хабарларыңыз арқылы Атырау қаласында тұратын аяулы жиеніміз аңдамас немересі Бейсенбай қызы Мөлдірді бүгінгі 31 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Мөлдіржан, өмірің гүлдей жайнасын, әр күнің қуанышпен әдемі әсерлерге тол болсын, жарқын да бақытты күндерде аман-есен жасай бер, денің сау болсын, еңбекте табысты бол, жүзіңнен күлкі кетпесін, жан дүниең әрқашан тыныштыққа, көңілің шаттыққа толсын, армандарың орындалсын, барлық мақсатқа еш қиындықсыз жете бер, жаратқан ием жар болсын, екі дүниенің бақытын нәсіп етсін деп Мейірханов дәулеті осынау керемет ізгі тілегін Мөлдіржанға жолдаған екен. Біз де шын жүректен құттықтаймыз, аман бол, әркез ағайын туыстың ортасында жарқырап жүре бер. Ал келесі хат, құрметті жайдарман құттықтау бағдарламасы медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында бірге оқыған курстас замандасымыз, медицина мен ғылым саласының көрнекті өкілі Қазақстанның мақтанышы академик Моминов Талғат Әшірұлы жоғары мемлекеттік марапат парасат орденімен марапатталды. Талғат Әшірұлы Қазақстан Республикасы жоғары мектебі ғылым академиясының академигі, ұлттық ғылым академиясының толық мүшесі, Польша медициналық академиясының алтын медаль иегері, құрмет орденінің иегері, білім беру ісінің құрметті қызметкері медалінің Тарлан сыйлығының лауреаты, сондай-ақ республикадағы 4 бірдей медициналық жоғары оқу орнының құрметті профессоры. Ол медицина ғылымын дамытуға, білікті мамандар даярлауға және халық денсаулығын нығайтуға үлкен үлес қосты, өлшеусіз еңбек етті. Парасат ордені Талғат Әшірұлының ғылым мен білім жолындағы ерен еңбегінің жоғары азаматтық ұстанымы мен халқына адал қызметінің жемісі. Бұл марапат тек өзіне ғана емес, оны әрдайым құрмет тұтатын әріптестері, шәкірттері мен курстастары үшін де үлкен мәртебе. Осы айтулы марапат иесіне зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, амандық пен ғылыми жолда жаңа белестер тілейміз. Ел игілігі жолындағы еңбегі еселеніп, абыройы асқақтай берсін. Сонымен қатар медицина саласында аянбай еңбек етіп жүрген барша курстастар мен әріптестерді кәсіби мерекелері медицина қызметкерлері күнімен құттықтаймыз дейді Әлжан, Ақжұма, Мұхит, Қарлығаш, Мәжит, Гүлшат, Рая, Бибігүл және басқа да әріптестер, курстастар осы тілекке қосылады деген екен. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Парасат ордені мінекей еңбегіңіздің еленгені. Құтты болсын, әркез осы жарқын жылдарда аман-есен жасай беріңіздер. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

бүгінгі туған күн баршаңызға құтты болсын. Жаздай жадырап, көктемдей құлпырып, сондай бір керемет сезіммен жылда өз төл мерекелеріңізді қарсы ала беріңіздер. Бақытжан Әубәкіров ағамыз осы сәтте бізді тыңдап отырғанын қол көтеру арқылы жеткізген екен. Бақытжан аға, бақыт өміріңіз жалғаса берсін. Дархан есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум, Шалқар ұжымы, біздер садақаға бара жатырмыз Қадырбек ағамызбен дейді. Жолдарыңыз болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын, келесі жолы тойға бара жатырмыз деп осындай керемет әдемі суреттеріңізді жолдаңыздар. Ал енді келесі хат Бейбіткүл есімді тыңдарманымыздан жеткен екен. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Семей қаласында тұратын балаларының Асқар Таудай тұлғалы әкесі, немерелерінің Абыздай ардақты атасы Увалиев Ғазиз атамызды 90 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Адамгершілікті жастайымыздан бойымызға сіңіріп, өр рухты азаматтар болуға септігін тигізген бірде бір тұлға. Әке тәрбиесін алып, үлгі-өнегесіне сусындап өскен ұрпақ сөзсіз ибалыда тәрбиелі болып ержеткен осынау мерейлі белестерге шығып, шаңырағымыздың тамыры терең бәйтеректей тірегі болып ортамызда жүре беріңіз, немере шөберелеріңіз өсіп өне берсін, шаңырағыңызда береке бірлік ырыс ынтымақ бола берсін, бақытыңыз баянды, сау саламат жүргейсіз, тірлігіңіз қуанышпен қызыққа толы болсын деп тілейміз дейді. Мінекей ұлы Марат, келіні Бейбіткүл, немерелері Айгерім, Сабыржан, Айым, Нұрғали, шөберелері Нұрали, Ару, Батыр, Алинор. Сонымен қатар Бейбіткүл ханым, сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Алматы қаласында тұратын құдағиымыз Гүлшатты да туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Жыл сайын жаныңызға нұр, құшағыңызға гүл, жанұяңызға әсем ән сыйлайтын төл мерекеңіз құтты болсын. Алла тағала таусылмас бақытқа кенелтсін. Атар таңдарыңызды тек жақсылықтармен қарсы алып, әр күніңіз нұрлы болсын. Көңіліңізде көктем әні шырқалсын. Әулетіңіздегі бірлік пен татулық нығая берсін. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Қосағыңыз бен қосағарыңыз ұрпағыңыздың қызығын көріңіз деп құда-құдағиыңыз Марат пен Бейбіткүл осынау керемет ізгі тілегін өзіңізге жолдаған екен. Қандай тамаша мінекей. Құдан құрдасыңдай, құдағиың сырласыңдай болсын деген құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Ал енді 90-ға толып жатқан атамыздың құдай қаласа ғасыр тойын тойлаңыздар. Енді бір келесі хат жайтарман құттықтау бағдарламасы арқылы Шумаев Әлжан Айтымбетұлын кәсіби мерекесімен құттықтаймын. Әлжан Айтымбетұлы, сізді медицина қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Студенттік жылдардан бастап білімге деген құштарлығыңызбен, ізденімпаздығыңызбен және ерекше қабілетіңізбен көпшіліктің құрметіне бөлендіңіз. Лениндік стипендияның иегері атанып, факультетіміздің мақтанышына айналуыңыз сол еңбектің жарқын жемісі. Кейін медицина ғылымының кандидаты дәрежесіне жетіп, ғылым мен білім жолында өз қолтаңбаңызды қалдырдыңыз. Бүгінде сізді тек білікті маман ретінде ғана емес, елге жанашыр меценат, азаматтық келбеті биік, адамгершілігі мол тұлға ретінде де таниды. Қарапайымдылық пен парасатты, мәрттік пен адалдықты бойына тоғыстырған сіздей азаматпен бір курста оқығанымды әрдайым мақтан тұтамын. Өзіңізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге толағай табыс тілеймін. Халықтың алғысы мен құрметіне бөленіп, мерейіңіз әрдайым үстем болғай деп Ақжұма деген керемет жан сізге осынау өзгі лебізін жолдаған екен. Иә, шынында да осы маусым айының 3-ші аптасы елімізде медицина қызметкерлері күні аталып өтті, тойланды. Президентіміз қаншама жанды марапаттады, ақ жол тіледі жұмыстарына. Әркез абырой биігінен түспеңіздер деп өз бағасын беріп жатыр. Олай болса, шын жүректен осы салада еңбек ететін жаны жайсаң жақсы адамдар, ақ халатты абзал жандарды мерекелерімен құттықтаймыз.

әрине жақсы адамдарды қалай жақсы көрмейсің, өйткені ол жақсы адам ғой. Сондықтан да жаныңызда жүрген осындай керемет жанға айтар тілегіңіз, сағынышты сәлеміңіз, лебізіңіз болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдап қойыңыздар. Ал келесі хаттар легі Гүлжан есімді тыңдарманымыздан. Түркістан облысы Ордабасы ауданы Қараспан елді мекенінен Гүлжан Исмаилқызы, сіздерге хат жолдап отырмын. Қараспан ауылдық ауруханасының бас дәрігері Молдиярова Әсем Құрманғазықызын кеше өткен кәсіби мерекесімен, дәрігерлер күнімен құттықтаймын. Шаңырағына бақыт, дене саулық, отбасына амандық тілеймін. Жан-жары Бағлан екеуі жұптары жазылмай, адал қызмет етіп халықтан көмегін аямай, халықтың ықыласына бөленіп жүре берсін. Сонымен қатар осы ауруханада қызмет ететін Асилова Сәуле қадірсіз қызын, Исабекова Ләззат, Хасанова Рита, Өтебаева Сапарай, Жетпісбай Балжан, Жарлықапова Гүлжан және Махамбет Аяжан Мақсат қызында мерекелерімен құттықтап, отбасыларына амандық, дендеріне саулық тілеймін. Және Назарова Манзура Болат қызын 50 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймын. Отбасына бақыт, ұл-қыздарына әркез қадірлі, сыйлы, абыройлы болып, жан-жары сәбит екеуі осы өмірдің бар жақсылығын бірге көрсін деген ізгі тілегімді жолдаймын деген екен Гүлжан апайымыз. Гүлім есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Шалқар радиосы, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Семей қаласының тұрғыны әдемі Дәурен қызын туған күнімен құттықтаймыз. Дені сау болсын, ғұмыры ұзақ болсын, әдемі деген есіміне сай әдемі ғұмыр кешсін. Әр күні шаттыққа толы болсын, әркез күлімдеп жарқырап, қуанып, шаттанып жүрсін, өмір жолы жарық болсын, армандары асқақтап, әр қадамы сәттілікке бастасын, жүрегі мейірімге толсын, жанында әрдайым өзін түсінетін, қолдайтын адамдар табылсын. Атапаңды тек қана жақсылықтарымен қуанта бер, бақытқа толы өмірде еліңе адал қызмет етіп, үлкен азаматша бол деп анасы Гүлім, сіңілісі Аянат, апасы Күлзия, атасы Асан осына өзгі тілектерін жолдаған екен. Ал енді келесі құттықтауымыз, бүгін біздің Тараз қаласында тұратын кенже ініміздің келіншегі Ақбұтамыздың, Уәлибекова Ақбұта Сегізбай қызының туған күні. Бұташ біздің әулетімізге келіп, шаңырағымыздың берекесін кіргізген аяулы жан. Әрқашан жүзінен күлкі кетпей, денсаулығы мықты болып, отбасы аман, бақыты баянды болсын деп тілейміз. Қара шаңырақтың иесі болып, шамшырағы жарқырай берсін. Өзіңе ғибратты ғұмыр тілейміз. Азамат екеуің бірге ұзақ ғұмыр кешіп, әлім, әмир, әзиз аяланың рахатын көріп, әркез қуанышқа бөлене беріңдер. Алла тағала барлық армандарыңды орындасын, несібеңді арттырсын, жасыңа жас қосылып, мерейің үстем болсын. Әркез анамыздың ақбатасын алып, анамыздың мейіріміне шомылып, анамыздың әркез жақсы жүруіне өзің себепкер болып, жарқырай бер күнім, келінжан деп Алматыдағы қайын әпкелері Гүлбану, Айза және Гүлім осындай керемет ізгі тілектерін жеткізген екен. Ал біз осындай аяулы алтындай келіндеріңіздің әркез өмірде аман есен жарқырап жүргенін тілеп, әсем әнді арнаймыз.

Ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосының арнасына енді ғана қосылып жатқан жандармен армысыздар деп амандасып қояйық. Мінекей тікелей толқындағы бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Жайдарман құттықтау бағдарламасы. Қуанышыңыз болса бөлісіңіз, хат жолдаңыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Дархан ағамыз бен Қадырбек ағамыз бау бақшаға бара жатыр екен ғой. Жолдарыңыз болсын, алма бақтарыңыз, мәуелі бәйтеректеріңіз жайқала берсін. Иә, әркез берекелі еңбектеріңіз жемісті болсын. Дархан аға мен Қадырбек ағамыздың арасындағы достық, сыйластық мәңгілік болсын, жолдарыңыз болсын. Бұл кісілер садқа барамыз деп жазған екен. Мен оны садақа деп оқыппын. Енді лайым тек жақсылық болсын, той болсын деп тілейге. Қазақтың сөзі бар ғой, бау-бақша деген. Ал жақсы, Нұрсұлу ханым Тараздан. Бұл кісінің енді айналасында адам өте көп. Бәрін құттықтайды, ешкімді ұмытпайды. Осы еңбегіңізді білем екен сол кісілер. Ал жақсы, 20 маусым Астана қаласының тұрғыны Төреқұлов Берік Дүйсенәліұлының 48 жасқа толған туған күні болды. Иә, осынау керемет жанға өмірдегі бар бақты тілейміз. Алла қолдасын, бақ береке берсін. Күйеу баламыз Берік пен қызымыз Зәуре екеуі жұптары жазылмай, ұрпағының ортасында жарқырап аман-есен жүре берсін деп Тараз қаласынан енесі Алтынгүл, қайнапалар, қайнағалар, барша қайын жұрт осы тілекке қосылады. Ал 18 маусым игіліктің ерте-кеші жоқ Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тұрғыны Құдайбергенов Ғалымжан Көпенұлының туған күні өтті. Ғалымжан аман-есен 51 жасқа толды. Мінекей, Құдай қаласа, әр күні жақсылықпен өрілсін, достығымыз мәңгі болсын, қуанышқа толы күндерде жарқырап ортамызда аман-есен жүре берсін, достығымыз мәңгілік болсын, қатарымыз сиремесін деп Қызылшаруа ауылында бір ауылда бір мектепті бітірген сыныптастар, достар, 75-тер құттықтап ақ тілектерін жеткізеді. Және бүгін біздің әрдайым күн секілді шуақ шашып жүретін алтын курстасымыз Қалдыгүл Дәуренбекованың туған күні деп басталады келесі хат. Катюшамыз ақ көңіл, ақ жарқын мінезімен айналасына әрдайым жылылық сыйлап жүреді. Қалдыгүл, әр күнің қуанышқа, шаттыққа, әдемі сәттерге тол болсын. Денің сау болсын, отбасың аман болсын, алға қойған мақсаттарың орындалсын, армандарың жүзеге аса берсін, жаныңнан жақсы адамдар табылсын, бақтың мен берекең еселене түссін, әрдайым күліп өмірдің тек жарқын сәттерін қаһарман екеуің бірге көріп, соңдарынан ерген перзенттеріңнің әркез қуанышына бөленіп жарқырап жүре беріңдер. Журналистика факультетін 1996 жылы 5 жыл бірге оқып бітірген курстастар осынау ізгі тілекті өзіңізге жолдаған екен. Бізде әрине достықтарыңыз мәңгі болсын, бір-біріңізді қуантып жүре беріңіздер деп келесі әсем әнді жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

Жақсы адамдар азаймасын. Жайдарман құттықтау бағдарламасында бүгін сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы. 22 маусым туған күн тойлап жатқан жандарға деген ізгі тілектеріңізді 8-700-393-22 WhatsApp нөміріне дәл қазір өздеріңіз жаза аласыздар, жолдай аласыздар. Болмаса, көңіліңізді білдіріңіз. Иә, сәлем жолдайық сізге де. Ал енді келесі хат Бақыт Жадыралықызынан. Қайырлы күн қазақ елі. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызыл Шаруа ауылының тұрғындары Мұхит Садырұлын кеше өткен туған күнімен және ертең Мұхит көкеміздің асыл жары Алша Жотайқызын 40 жасқа толуымен құттықтаймыз. Туған күндеріңіз құтты болсын. Мұхит көке, Алша, керемет мына өмірде жұптарыңыз жазылмай өсіріп отырған ұлыздарыңыздың рахатын көріңіздер. Алша, кеше өткен мерекеңмен ақ халатты абзалжан еңбегінің жемісін көр. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, еңбектеріңіз еселеніп тек биіктен көріңіздер. Арайлап атқан әр таң отбасыларыңызға қуаныш пен шаттық сыйласын деп нағашыларыңыз Бақыт Жадыралықызы және Жандияр Даниярұлы құттықтауларын жеткізген екен. Келесі хат құрметті Шалқар радиосы, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Жарлысу ауылында тұратын аяулана асылжар ардақта же болып отқан Әбдікерімова Кенжегүл Зиятбекқызын 60 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Шын көңілден ақтарылған ізгі ниеттерімізді арнаймыз. Деніңіз сау, отбасыңыз аман, ғұмырыңыз мәнді де сәнді болсын. Шаңырағыңыздан шаттық үзілмесін. 60-тың төрінен, абыройдың биігінен көрініп жатқаныңызға қуаныштымыз. Дүйсен екеуіңіз алтын асықтай ұл тәрбиелеп, күміс қасықтай қыз тәрбиелеген, балдай немерелер сүйген бақытты жанұя деп білеміз. Еңбектің зейнетін көріп, немере шөбірелердің ортасында аяулы әже, аға әже болып жүре беріңіздер. Жақсылық пен шәрипаның ізгі тілегі мінекей өзіңізге арналады. Нұржан есімді тыңдарманымыз дәл қазіргі сәтте жол жөндеу жұмыстарын жасап жүр екен және Шалқар радиосына құлақтырып отыр екен. Қандай керемет, мінекей күннің аптап ыстығында халыққа жағдай жасап, жол жасап жүрген еңбегіңізге Алла мол сауапты нәсіп етсін. Мінекей қандай биік ауыр жүк көлігі, иә, цемент төсеп жатырсыз, мінекей қарас смала дейміз ба? Иә, оңай емес. Еңбегіңіз ауыр еңбек, зор жауапкершілікті арқалап жүрсіз. Осы жол арқылы қаншама жолаушы жүреді, жүргізуші жүреді, сондықтан да сізге Алла разы болсын, Нұржан мырза, жарайсыз. Ал келесі хат әйгерім, бүгін менің бөлем Абдуллаева Ақмаржан Нәмәтәлі қызының өмір есігін ашқан күні. Осынау тамаша күні Ақмаржанға өмірде маржандай жарқырай бер, Алланың берген жасын жасай бер, бай қуатты бол, әйел ана бақытын тілеймін өмірлік серігіңмен. Әркез осы бақытты ғұмырда қанаттарың талмай қалықтап самғай беріңдер. Бөле әйгерім Қалдарбековтер отбасы Арыс қаласынан осынау әдемі ізгі тілекті жолдаған екен. Бізде әрине қосыла отырып келесі тамаша әнді жолдаймыз. Туған күндеріңіз құтты болсын.

Заулап өткен заманай құраттайын, сырғанаған күндер ай сынаптайын деп мінекей зымыраған уақытымыз өтіп жатыр. 2026 жылдың 22 маусымы тағда өз кезегімен біз туған күн иелеріне ақ тілекті жолдап жатырмыз. Осылай әуе толқынында 25 жыл қаншама тыңдаушыларды құттықтап келе жатырмын. Аллаға сансыз шүкіршіліктеймін. Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай ендеше жалғастырайын. Нұрболат есімді тыңдарманымыз. Шалқар радиосы, ассалаумағалейкум, қазақ елі, бүгін сіздердің керемет бағдарламаларыңыз арқылы жаңа жасын қарсы алып жатқан Атырау облысы Қызылқоға ауданы Ташшағыл ауылында тұратын Атырау облысы Халел Досмұхамбетов атындағы университеттің студенті Рафаилұлы Айбарды 20 жасқа толуымен құттықтаймыз. Бауырымызға, баламызға зор денсаулық тілейміз. Оқуын Алла қаласа жақсы аяқтап, өзінің биік белесін бағындырған мықты маман болсын. Аман есен ортамызда жүре берсін. Біз сені жақсы көреміз деп Атырау қаласындағы аға жеңгелері Байбатыровтар әулеті құттықтауын жолдайды. Ғалия есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Шалқар радиосы, Астана қаласынан Ғалия апаларың боламын. Бүгінгі жұмыс күндеріңе сәттілік, шығармашылық табыс тілеймін дейді. Рахмет. Қызым Гүлжауһар мен келіні Мақбота Аружан Мөлдірді медицина күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әрине, отбасыларына амандық, дендеріне саулық тілеймін. Жұмыстарында табысты болсын. Елдің ақ тілегін естіп, әркез марқайып жүре берсін. Және 20 маусым ағамыз Астана қаласында тұратын Ханатбектің туған күні еді. Асқар Таудай жан ағама өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Аман есен ортамызда жүре берсін. Ақылшымыз, қамқорымыз, берекеміз, ағасы бардың жағасы бар деген олай болса, біз сіздің әркез сіздей азаматтың, сіздей жанның аясында бақытты ғұмыр кешіп жасай берейік деп бауырлары Ғалия, Елік, Ерасыл құттықтап жақсы ән берсеңіздер деген екен. Жасұлан есім тыңдарманымыз, 3-ші мектеп лицейдің орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдеріне дұғай сәлем жолдап қойсаңыздар, біз бүгін еңбек демалысына шықтық дейді алақай деп қуанып жатыр. Мінекей, иә, бір оқу жылын аяқтап 2 ай демаласыздар, иә, қандай керемет мұғалімдер. 2 айда негіз аз сіздерге. Енді қаншама айлар шәкірттерді білім нәрімен сусындандырасыздар, зейіндерін ашасыздар. Сондықтан да еңбек демалыстарыңызды жақсы өткізіңіздер. Мол қаржымен шыққан шығарсыздар, жақсы демалысқа жаратыңыздар. Әркез осы сыйластықтарыңызды артып, бір-біріңізбен сағына қауышып, мәре-сәре болып, жаңа оқу жылында ерекше бір шабытпен жұмысқа кірісіңіздер. Таразда Нұрсұлу ханым не дейді? Мені қадірлейді Гүлмира дейді. Тамаша. Журналист ортамызда деп 75-тердің бәрі риза, әркез марқайып қуанып қалады. Құттықтаудың таспасын жазып алып, бәріне тыңдатам. Әр адам қуанады. Үйге келген адамдарға анам сіздің кітабыңызды қызым Гүлмираның кітабы деп көрсетіп мақтанады. Құттықтауларды оқитын осы қыз деп айтып отырады. Мына кітапты қайдан алдыңыз деп елдің бәрі таң қалады. Қызым берді деп мақтанып отырады анам дейді. Қандай керемет Алтынгүл апау. Рахмет сізге. Бір қызыңыз бұн ғой. Радиодағы қызым деп айта беріңіз, иә. Тамаша. Иә, жалпы адамға мына өмірде қуаныш сыйлау қазір көп адамның қолынан келе бермейді. Жай ғана туған күніңмен деп айта саламыз ғой, ал шын мәнісінде осылай радиоға ерінбей, жалықпай, біздің хабарымызды күтіп, хат жазып, тілек жазып, оны таспаға түсіріп алып, оны естірту шынында да бұл нағыз ерлік. Сіздерге Нұрсұлудай керемет біздің осындай үнемі жазып отыратын жанкүйер тыңдаушыларымыз бар. Алла разы болсын дейміз. Осы жақсылықтарыңыз ұрпақтарыңыздың алдынан қайтсын. Рахмет. Иә, кітабымды оқып, кітапты сақтап жүріңіздер. Иә, Құдай қаласа әлі талай кітаптар шығады. Сол тыңдармандар деген кітап шығуы мүмкін. Сол кезде сіздердің де есімдеріңіз соның ішінен табылсын. Ал тағы да бір хатты оқиын. Алматы қаласында тұратын құдамыз Қамбаров Телман Төребекұлы мен құдағиымыз Бақыт Советбек қызының бүгін немересі Ясмина Дулатқызы 2 жасқа толып жатыр. Біздер Шалқар радиосы арқылы құттықтауымызды жеткізейік. Ата-анасы Дулат пен Алина бақытты да баянды өмір сүрсін. Қуанышымызға ортақтасып, Телман Құда мен Бақыт Құдағиға сүйікті немерелеріңіздің әлеріне дене саулық тілейміз. Шөбере шөпшек немене сүйіп, ұрпақтарыңыздың ортасында аман есен жүре беріңіздер. Ең бастысы арамыздағы сыйластық мәңгілік болсын. Құда құдағи деген әлемде әркез қуаныштарының төрінде бірге болайық. Ясминаны Құдай қаласа бірге ұзатайық деп Алматыдан Жамидуллиндер отбасы хат жолдаған екен. Ал қуаныштарыңыз құтты болсын, аман есен жасай беріңіздер.

Ай, бәрекелді, қандай тамаша әндер, Шалқар радиосы, аман болыңыздар, жасай беріңіздер, сіздерді жақсы көреміз деп Арман есімді тыңдарманыңыз жазып жатыр, рахмет, арманыңыз орындалсын. Ал Шалқар радиосы, амансыздар ма, жан құрбым Гүлзакираны 79 жасқа толған туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Кезінде тойында жолдас қыз болған едім, мінекей сондай керемет жылдардан бері әлі күнге біргеміз, достығымыз мәңгі болсын Гүлзакира, аман есен жүре бер, Құдай қаласа 80-нің сеңгірінен асып 90-ға тоқтамай 100-ге кел, сол кезде жаныңда бірге қыз жолдас болуды Алла нәсіп етсін деген тілекті Балтагүл апамыз жеткізген екен. Қандай тамаша, мінекей жастық шақтан бірге сонау бақытты бал күндерден әлі күнге осы өмірде жақсы ниетпен жүрсіздер, жасай беріңіздер. Бауыржан есімді тыңдарманымыз Гүлмира ханым, амансыздар ма, Шалқар радиосымен біргеміз, өте дұрыс айтасыз. Қазір адамдар арасында мейірім азайған заманда танымайтын адамдарға жақсылық жасап, жүрегіне ізгілік дәнін өндіру керемет емес пе? Осы Шалқар арқылы құттықтау жазатын жандарға сондай ризамын, қуаныштымын дейді Бауыржан тыңдарманымыз. Рахмет, осынау керемет көңіліңізді білдіргеніңізге Алла разы болсын. Сізге де амандық тілейміз. Жолыңыз болсын, әрке Шалқар радиосымен бірге шарықтай беріңіз.

Ұлтымыздың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасындағы жайдарман құттықтау бағдарламасы арқылы бүгінде елге қызмет етіп жүрген ардақты азамат Атымтай Жомарт деп айтсақ та болады. Өте еңбекқор жан, қазақтың таланты, білімді, парасатты, мақтанышы болып жүрген Дулат Тастекей бауырымызды туған күнімен Алтын Ұя мектеп-интернатымыздың барша түлектері атынан шын жүректен құттықтаймыз. Дулат Тастекей бүгінде тек қана қазақ еліне ғана емес, әлемге танымал тұлға, ауылына жасап жатқан еңбегі, еліне жасап жатқан жұмыстары Ұшан Теңіз, Тас Групп компаниясы, Тас Кредит деп алғашында басталған мінекей ұжым бүгінде алпауыт үлкен мекеме, үлкен корпорацияға айналып жатыр. Олай болса, жемісті жылдарын көп болсын, Дулатжан, еңбегің әркез еленіп, халықтың ықыласына, батасына бөлене бер. Атағың абайдай, абыройың абылайдай. Батыр болсаң, жүректі болсаң, қабанбай жебесін, білекті болсаң, бөгенбай жебесін, наурызбайдай батыр бол, бауыржандай батыл бол, азамат бол, арлы бол, достарыңның алды бол. Атыңа сай әрине, қашанда даңқың биік, асқақ, рухты жан бол деп тілек айтамыз дейді. Осынау керемет туған күніңде айтылып жатқан лебіздер қабыл болсын. Ел үшін туған ер ретінде өзіңді құрметтейміз, бағалаймыз, сыйлаймыз. Аман бол, Алла тіл көзден сақтасын деген ізгі тілекті барша юластар жеткізген екен. Ал біз, қадірлі тыңдарман, осымен бүгінгі жайдарман құттықтау бағдарламасының жұмысын аяқтаймыз. Әрине, 22 маусым өмірге іңкәлап сәбилер келіп жатса, бауы берік болсын деп тілек айтайық. Ертеңгі еліне елеулі, халқына қалаулы үлкен қазақтың мықты азаматтары болсын. Ал енді туған күн тойлап жатқан жандарға жылда айтылар лебіздер сіздер үшін ешқашанда таусылмасын, жасай беріңіздер. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы, осымен жайдарманды аяқтаймыз, бірақ қоштаспаймыз. Кешкі сағат 6-да сырлы саз бағдарламасында кездесеміз және бүгін Шалқар шаңырағында бағдарламасында Асанәлі Әшімов ағамызды еске аламыз. Асыл жары Бағдат Әшімовамен сұхбат болады. Ендеше арнамызда әркез бізбен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Елімізде жол бойында 250 сервис станциясы салынады, оған 180 миллиард теңге инвестиция тартылды.

0: сервис салған кезде 2000-ден астам жұмыс орны ашылады, қызмет ету нысандары дамиды және туризм саласы дамитын болады.
1: Елімізде 500,000-ға жуық адам зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істеп жатыр. Олардың 61%-ы өнеркәсіп саласында еңбек етеді. Электр энергиясы, газбен жабдықтау саласында 40,000 жұмыскер бар. Зиянды жұмысқа орналасқандардың басым бөлігі Қарағанды, Павлодар, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан облыстарында. Қазақстанда 36,000 отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5,9 триллион теңге жұмсалды. Бүгінде 500,000 азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Қазақстан делегациясы Ауғанстанға ауқымды миссиямен барды. Отандық дәрігерлер тобы медициналық көмек көрсетіп, шеберлік сыныптарын өткізеді. Сонымен қатар ауған халқына 319 тонна гуманитарлық көмек жеткізілді. Олар негізінен дәрілік заттар, медициналық бұйымдар, жазғы шатырлар, төсек орындары жабдықтары. Бүгін Ақмола облысының Щучинск қаласында Айбын 2026 халықаралық әскери патриоттық жиыны басталды. Оған 53 команда қатысады. Сайысқа елімізден бөлек Әзербайжан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан елдерінен командалар келді. Айбын 2026 бағдарламасына әскери спорттық, зияткерлік, шығармашылық сайыстар енгізілген. Жарыс осымен екінші мәрте өткізіліп отыр. Елімізде 4 айда 1926 егіз, 54 үшем дүниеге келді. Егіздер көп туылған өңірлер Түркістан, Алматы облысы мен Алматы қаласы. Үшемдер саны бойынша Түркістан облысы көш бастады, одан кейін Атырау облысы мен Шымкент қаласы. Қытайдың Гуян қаласында бокстан әлем кубогы аяқталды. Қазақстан құрамасы 5 алтын медаль жеңіп алды. Айбек Оралбай, Санжар Ташкенбай, Назым Қызайбай, Виктория Графеева, Абылайхан Жүсіпов чемпион атанды. Аида Бікеева, Валерия Ксенова, Дина Исламбекова жарысты қола медальмен аяқтады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 18 тиын, евро 559 теңге 60 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 36 градус ыстық. Алматыда да күн бұлтты болады, 33 градус нөлден жоғары. Атырау, Орал, Ақтөбеде 28, Ақтау, Қостанайда 32, Семей, Өскемен, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Қонаевта 35, Тараз, Петропавл, Павлодарда 36, Жезқазған, Түркістан, Шымкентте 38, Қызылорда қаласында 40 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Халық әні бөпем орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

Болашақ бағдарламасы жастардың халықаралық деңгейде білім алуына және кәсіби дамуына мүмкіндік беретін маңызды жоба болып табылады. Соңғы 3 жылда әлемнің жетекші университеттерінде 994 стипендиат білім алды. Бағдарлама аясында мамандар ақпараттық технологиялар, инженерия, медицина, қаржы және құқық сияқты сұранысқа ие салалар бойынша даярлануда. Сонымен қатар 342 қазақстандық маман шетелдік жетекші ұйымдарда кәсіби тағылымдамадан өтті. 2026 жылдан бастап халықаралық олимпиада, ғылыми және шығармашылық байқаулар жеңімпаздары үшін бакалавриат бағдарламасы іске қосылды.

0: Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Ықыластың күйі шыңырау, орындайтын Дәулет Мықтыбаев.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Әділет Мұсаның орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Біржан Салдың әні «Ақ тентек».

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: шалқар, ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Раздықтың күйі сал күрең, орындайтын адырнан сан біліп.

0: Таза ел, күшті ел.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Жүсіпбек Елебековтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Сейітжан Салдың әні «Қанатталды».

0: құрметті тыңдарман, сіздер Жүсіпбек Елебековтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Жәпектің Абылайды құтқаруы. Сонау жаугершілік заманда ұлы қазақ даласын талай мәрте қан қақсатқан қалмақ ханы қалдан серен соғыста қолға түскен барлық тұтқындарды жиып алып, «Әй, қазақтар, қандарым үшін қайсысын кепілдікке балаңды бере аласыңдар, қандарымды босатайын» депті. Сонда Жәпек батыр іркілместен, «Алдияр, мен беремін» дейді. Қалдан серен, «Апырмай, бір емес үш сынымнан да сүрінбей өттің ау сен Абылайдың бас батыры. Қас батырда болсаң боларсың, ал онда сені босаттым. Балаңда келгенше ханың тірі болады. Екі ай ма, үш ай ма, әйтеуір көп уақыт айтып, айдың бәлені күні кел» деп Жәпекті жіберген екен. Жәпек кетіп бара жатқанда қалдан серен, «Ал батыр, бас бостандығыңды алып бара жатырсың, бұдан артық саған не керек» депті. Сонда Жәпек, «Сіз Абылайдай асыл ханымды алып қалдыңыз, кеудемнен суырып жанымды алып қалдыңыз. Абылай қазаққа біткен бақыт ет, басымнан ұшырып бағымды алып қалдыңыз. Ең алдымен Құдайдан, содан кейін сізден тілейтінім, ханымның жанын алып қалыңыз» деп жүріп кетіпті дейді. Содан елге келісімен жақсылардың басын қосып, Қанжығалы Бүгінбай, Қаракерей Қабанбай, тағы басқа батырлармен хабарласады. «Тұтқыннан босанғаным жаным үшін, өзім үшін емес, ханым үшін. Кепілдікке бердім баламды, кінәләма бұным үшін. Балам аман келсін» деп, «Ханым аман келсін» деп. «Боз биені сойдым соным үшін» деп, «Боз биені сойып Жәпек құрбандық шалыпты». Арада көп уақыт өтпей-ақ, орта жүздің 90 биін ертіп қаздауысты Қазыбек би қалдан серенге барып, Абылайды құтқарады. Ханның орнына кепілдікке Жәпектің Сарғазақ деген баласы қалады. Кейін Сарғазақ ебін тауып елге қашып келген. Абылай келгесін орта жүздің біраз рулары ат шаптырып той жасап отырғанда, қымызға қызып алған әулекі бір би, «Ай, біз кереметпіз, бізден жоңғарлар қорқат» деп масайраса керек. Сонда бір қария, «Баласын жауға беріп Жәпек отыр, Абылайды босатып әкеп отыр. Сен түгіл ол мақтанып отырған жоқ, көп сөйлемей, қарағым жайың отыр» деп тиіп тастапты. Елге аман есен оралған Абылай, «Оу, Жәпек, атаң Ораз маған екінші өмір сыйлады. Өзің мені бір емес үш рет өлімнің аузынан алып қалдың. Енді міне мен үшін балаң жауда кепілдікте отыр. Бұдан былай жекпе-жекке мен тірі тұрғанда сен түспейсің. Батырлығың елге аян. Арғымақ сені баптадым, құлағың тік серек» деп, «Азамат сені сақтадым, бір күніме керек» деп ата-бабаларымыз айтқан екен. «Енді сені сақтау маған борыш» депті. Сонда, «Сенің жаның менің жаным бір жан емес пе? Сенің үшін менің жаным құрбан емес пе» деген екен Жәпек батыр.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Тәттімбеттің күйі қос басар, орындайтын Аягөз Нұрсұлтанова.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев Түркістан облысына жұмыс сапары барысында экотуризмді дамытуға арналған көшпелі кеңес өткізді. Сайрам Өгім ұлттық паркында ұйымдастырылған жиынға 50-ден астам отандық және шетелдік инвестор қатысты. Кеңесте туристік инфрақұрылымды дамытуға бағытталған бірқатар жоба таныстырылды. Соның бірі құны 172 миллиард теңге болатын Қасқасу халықаралық тау-шаңғы кластерінің тұжырымдамасы. Бұл бастама Түркістан облысын Орталық Азиядағы жетекші тау туризм орталықтарының біріне айналдыруды көздейді. Нұрлыбек Нәлібаев инвесторларға жобаларды сапалы әрі белгіленген мерзімде іске асыруды тапсырды. Абай облысы Үржар ауылында ерекше балаларға арналған оңалту орталығының ғимараты қолданысқа берілді. Нысанды салуға қазынадан 469 миллион теңге бөлінген. Заманауи қосқабатты ғимараттың құрылыс жұмыстары 3 жылдың ішінде аяқталған. Енді әлеуметтік нысан Мақаншы және Үржар ауданындағы денсаулығында кінәрат бар балаларға қызмет көрсететін болады. Жаңа корпуста асхана, медициналық және оңалту кабинеті мен емдік дене шынықтыру, физиотерапия, массаж бөлмелері бар. Сондай-ақ әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау сыныптары да соңғы үлгідегі құралдармен жабдықталған. Ерекше балаларға 103 маман тұрақты қызмет көрсетеді. Шығыс Қазақстан облысында алкоголь өнімдерін тұтынудан бас тартқан ауылдар саны 28-ге жеткен. Аймақтық полиция департаментінің мәліметінше бұл бастамаға Тарбағатай ауданындағы Қамысты ауылының тұрғындары да қосылған. Бүгінде ауылда 20 үй бар, онда 89 адам тұрады. Тұрғындар саны аз болғанымен ауыл халқы қоғамдық өмірге белсенді араласып, жас ұрпақты тәрбиелеуге, отбасылық құндылықтарды сақтау және қоғамдағы қолайлы ахуалды нығайтуға ерекше көңіл бөледі делінген хабарламада. Алкогольсіз ауыл бастамасына қосылу туралы шешім

0: отыр. Бұл жоғалған адамдарды іздеу және іздеуде жүргендерді бақылау жұмыстарын жеңілдетеді. Астанадағы Қазанат ипподромында 11-12 шілде күндері халықаралық қымыз байқауы өтеді. Гастрофестивальге еліміздің барлық өңірінен сондай-ақ Қырғызстан мен Ресейдің Саха республикасынан 60-ға жуық қымыз өндіруші келеді. Іс-шара аясында жалпы жүлде қоры 45 миллион теңге болатын. Халықаралық деңгейдегі ең үздік қымыз жарысы ұйымдастырылады. Жеңімпаздар Байқымыз 2026, Емқымыз және Халық таңдауы аталымдары бойынша анықталады. Бас жүлде иегеріне автокөлік табысталады. Фестиваль бағдарламасында көкпар, аударыспақ, қызғуу, бәйге, тазылар жарысы, шөген және басқа да ұлттық әрі заманауи спорт түрлерінен сайыстар болады. Сондай-ақ қазақстандық өнер жұлдыздарының концерті көрермен назарына ұсынылады. Бұдан өзге фестиваль аясында қымыз түрлерінен дәм тату, ұлттық жылқы тұқымдарының көрмесі, қолөнер шеберлерінің жәрмеңкесі, суретшілер туындыларының көрмесі мен аукцион ұйымдастырылады. Қабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 тенге 18 тиын, евро 559 тенге 60 тиын, ресей рублі 6 тенге 64 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астана мен Алматыда жауын-шашынсыз, түнде 20, күндіз 35 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Ақтөбеде 23, Ақтау, Орал, Қостанайда 26 градус жылы, Атырауда 29, Семей, Өскеменде 32, Петропавл, Көкшетау, Жезқазғанда 34, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Қызылордада 36, Түркістан мен Шымкентте 40 градус ыстық болады. Арке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Алатаудан асатын асқар жыры, естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана

Рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбай.

0: Ассалаумағалейкүм, ардақты әлеумет. Аңыз әңгімесімен шежіресін шерте тартылатын күйлердің бір шоғыры бүгінгі жаугершілік заманнан жетіп отыр. Аққу, боз айғыр, қайың сауған, ел айырылған атты күйлер ел басынан өткен алағайды бұлағай бір күндердің күй тілімен аңыраған азанамасы. Бүгінгі хабарымызда сіздер осы дәуірден сыр шертетін «Шағидың зары» деген күйді тыңдайтын боласыздар. Күй аңызын айтып орындаушы, күйші Беделбек Әбілмәжінов.
1: «Шағидың зары» деген ертеде қазақта жаугершілік заман көп болған ғой, оның қайсы екенін кім біледі? Соның бір шапқыншылығы болар. Шағи жас баласын құндақтап, төсегіне жатқызып, екшелегін алып, суға жүгіріп кетсе, енді қайтып келсе бала жоқ құндақтағы. Әгі жаушы үйдің ішін тонап, баланды бірге алып кетіпті. Шағи чирақ адам болса керек, шөгіріп жатқан тайлаққа міне сап, жаушыларды қуып беріпті. Осы күйді шағи сол жерде тартты ма, жоқ әлде аңыз бойынша басқа бір күй шығарды ма? Бірақ енді күй шағидың күйі деп аталады. Осы күйді тартқанда қуып жетіп жауды. Әй ана, әйел зарлатпай баласынды қайтарыңдар, тонаған дүниелерінді қайтарыңдар деп әй жаушының бастығы солай әмір еткен дейді. Сол күй мынау, халық күйі шағидың зары.

0: күй өнеріндегі ғажап бір ерекшелік күй ырғағының күй атауымен немесе күй тарихымен жымдасып жатуы. Бұл әсіресе көне халық күйлеріне тән. Мысалыға аққу күйіндегі жекпе-жек, жекпе-жек деп жауға шапқан батыр бейнесі. Күй жекпе-жек, жекпе-жек деп сөйлеп тұрған жоқ па? Күй атасы Құрманғазының «Аман бол шешем, аман бол» деген күйін алайық. Күй ырғағынан «Аман бол шешем, аман бол» деген сөзді анық естейсіз. Біз сіздерге енді осындай күйдің бірін тыңдатқалы отырмыз. Шалғынбайдың күйі «Мақпалау», күйді жеткізуші Қобышы Шәмши Еренбеков.
1: Шалғынбай өзгеші болған, Қобышы болған, жаңағы бір қызға ғашық болып, махаббатсыз болмайды ғой соны. Қызға ғашық болып, сол байдың қызы болған, соған бермеген, бермегенсе жаңағы бірнеше деп неткен, сонда тұсында тұрып қобыз тартқан ғой. Мақпал кейін қалды, мақпал қобызбен бүлдірген. Әлі өзі айтты ғой, қобызбен бүлдірген. Мақпал келіп кетсе мақпал, шығып кетсе мақпал, ақырында мақпал шығарып алады ғой, шығарып қашып кетеді. Сонымен мақпал деген жаңа содан шыққан дейді, Шалғынбайдың күйі дейді.

0: заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
2: Шалқар радиосы.
3: Қайыптың термесі орындайтын Жақсыгелді Кемалов.

ерлердің бақыны қайтқан екен деп сала берме табанға. Өмір көретін күн болар құбылған қызыл заманда. Арғымақ аттан жалтаймас, жайылса жасыл тепсеңге, ер жігіттен бақтаймас, табанға салып тепсеңде, ой жамандан жақсы шығама. Асыл рух сепсеңде, жақсыдан жаман шығармай, сорпасын судай

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Ұлықбек Естәулетовтің сөзіне жазылған Елена Әбдіхалықованың әні «Көздеріне ғашықпын» орындайтын Мақпал Жүнісова.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні «Дидар» орындайтын Жақсылық Сәрсенғалиев.

0: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
1: Шалқар – көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Марат Нұреддиновтың орындауындағы күйлерден концерттің даңыздар. Құрманғазының күйі «Аман бол, шешем»...

0: құрметті тыңдарман, сіздер Марат Нұреддиновтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіп екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Шабал Бейсекованың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні бір бала.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Әділет партиясы өңірлік филиалдарды құру жұмыстарын аяқтады. Партияның аумақтық бөлімшелері еліміздің барлық облысында, сондай-ақ Астана, Алматы және Шымкент қалаларында ашылды. Енді өңірлік деңгейдегі басқару органдарын қалыптастыру кезеңі басталады. Алдағы уақытта филиал төрағалары мен басшылық құрамы сайланып, бастауыш партия ұйымдары құрылады. Айта өтсек, Әділет партиясы мемлекеттік тіркеуден 2026 жылғы 1 маусымда өтті. Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжат қабылдау 25 маусымнан басталады. 2026-27 оқу жылына мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша колледждерге 140 мың орын бөлінген. Талапкерлер құжаттарды ЕГОВ портал арқылы немесе колледжге барып электронды түрде тапсыра алады. Ақтөбе облысы Қандағаш қаласында орналасқан Тұмар мейрамханасында өткен шараға қатысқан 102 адам ауруханаға түсті. Олар 2 күн қатарынан ұйымдастырылған ас беру мен той қонақтары. Осы мейрамханада тамақтанған меймандардың жағдайы күрт нашарлап, дәрігерлер оларға ішек инфекциясы диагнозын қойған. Аталған факті бойынша өңірлік санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментіне жедел хабарламалар жолданып, зертханалық тексеру үшін сынамалар алынған. Ақ халаттылардың айтуынша, науқастардың жағдайы орташа ауыр деңгейде, оларға қажетті медициналық көмек көрсетілуде. Алдын ала болжам бойынша жаппай улануға ет өнімдері себеп болуы мүмкін. Қазіргі уақытта мейрамхана эпидемиологиялық тексеру аяқталғанша уақытша жабық тұр. Жаһан жаңалықтарынан, әлемдік мұнай бағасы арзандап жатыр. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, Brent маркасының баррелі 79, ал WTI 75 долларға сатылды. Бағаның түсуіне Америка Құрама Штаттары мен Иран арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың жақсаруы себеп. Айту түсек, Швейцарияда келіссөздердің бірінші кезеңі аяқталды. Ислам Республикасының сыртқы істер министрі Аббас Аракчи Тегеран мұнай және мұнай химия өнімдерінің экспортына салынған шектеулерді алып тастауға және активтердің біраз бөлігін бұғаттан босатуға қол жеткізгенін мәлімдеді. Иранның ұлттық мұнай компаниясының мәліметі бойынша, кейінгі аптада Ормуз бұғазы арқылы 25 миллион баррель қара алтын өткізілген. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Астанаға келетін шетелдік туристердің 40% ресейліктер. Мәселен, өткен бір жылда көрші елден 500 мыңнан астам турист келіп кеткен. Бас қалада өткізілетін халықаралық форумдар, фестивальдер, әлемдік жұлдыздардың концерттері алыс жақын сырт елдердегі тұрғындардың Қазақстанға ағылуын ықпал етіп отыр. Еліміздің табиғи және тарихи туристік әлеуеті Беларусь мемлекетінің тұрғындарын да қызықтырады. Өткен жылы Беларусьтен сыртқа шыққан туристердің 30% Қазақстанды таңдаған. Павлодарда жаңа ипподром ашылды. Сала мамандарының айтуынша, жаңа атшабар халықаралық талаптарға сай жабдықталған. Онда 1000 көрерменге арналған 2 трибуна, 20 орынды атқора және жаттығу алаңдары қарастырылған. Ені 20 метр, ұзындығы 2000 метрге созылған негізгі жарыс жолы заманауи суару жүйесімен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар 800 метрден 2000 метрге дейінгі қашықтықтағы бәйгелерге арналған старт алаңдары мен аттарды дайындауға арналған арнайы жаттығу жолы салынған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 488 теңге 18 тиын, евро 559 теңге 60 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда жауын-шашынсыз, түнде 20, күндіз 35 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Ақтөбеде 23 градус жылы,

мәтін сөйлеп тұрмыз.

қазақ даласында шарықтаған шалқар радиосынан үн қатып отырмыз, қадірлі тыңдарман. Армысыздар, баршаңызға берекелі кеш тілей отырып, өздеріңізбен сырлысаз бағдарламасында сағына қауышайық. Мінекей, өмір мектеп, адамдардың бәрі оқушы, тағдыр ұстаз дейді. Олай болса, осына өмір айдында баршаңыз бақытты ғұмыр кешіңіздер. Шалқар радиосы әуе толқынында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Мінекей, жадыраған, жайнаған жаз мезгілінің тамаша күндері әрі қарай жалғасып жатыр. Бүгін 22 маусым, аптаның дүйсенбі күні. 7 күн тек жақсылықпен, қуанышпен өлісін дейміз. Осына өмірде әрине сөзбен, көзбен, әрекет қимылмен емес, жүрекпен сезінетін нәрсе құдіреттер болсақ, әр дүниеге зор махаббатпен қарап, өмірімізді мәнді, мағыналы, сәнді өткізейік. Ал сырлысаз бағдарламасында сіздердің кешкі көңіл күйлеріңіз, әлеміңіздегі жағымды жаңалықтар әуелесін 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Біз сіздермен біргеміз. Шалқар радиосы үйімде, көлігімде, бау-бақшамда

қосулы тұр деген осындай керемет жылы лебіздеріңіз, ыстық ықыластарыңыз әуе толқынында шарықтасын дейміз. Ал әзірге әсем әндер сіздер үшін, қосылыңыздар.

Ал қадірлі тыңдаушылар, сіздерде бәрі дұрыс па, бәрі тыныш па деп қояйық. Қайрат Нұртастың әдемі әнінен соң әрине көңіл-күйлеріңіз бір серпіліп қалды деп ойлаймыз. Бәрі жақсы, бәрі тамаша деген сіздердің кешкі көңіл-күйлеріңізді асыға күтеміз. Сырлы саз бағдарламасы басталды. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандар болса, жаздың кеші көңілді болсын деп өздеріңізге арнайы сәлем жолдап қояйық. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді еліміздегі бір керемет ақпарат. 4 айда 1926 егіз бен 54 шем дүниеге келіпті. Егіздер ең көп туған өңір Түркістан облысы 263, Алматы қаласы 245, Алматы облысы 175. Ал шемдер саны бойынша Түркістан облысы, Атырау облысы және Шымкент қаласы көш бастады дейді. Әр өңірде 3 шемнен 9 нәресте дүниеге келіпті. Мінекей қандай тамаша, қазағымыз көбейсін. Дәл осы күні өмірге келіп жатқан сәбилердің бауы берік болсын деп ізгі тілегімізді жолдап қояйық. Әр қазақтың шаңырағында бесік тербеліп, әлде әні әуелеп, үбірлі-шүбірлі шаңырақ көбейсін деген тілегімізді де арнайы отырайық, қадірлі тыңдарман. Сонымен қатар осы жылы, яғни 2026 жыл 26 маусым, яғни 6 айда 4000-нан аса некеге тұрушылар көбейіпті. Яғни дәл осы күні елімізде көп деген жас жұбайлар өздерінің тойларын өткізейін деп жатыр екен. Яғни бірі қызын ұзатса, енді бірі келін түсіреді. Үйлену тойлары дәл осы күнге өте көп жүзеге асқалы жатыр екен. Өте қуаныштымыз, қандай керемет жаңалық. Біздің енді радиода да бойдақ жігіттер, қыздар бар еді. Солар осы санға үлгереме деп үлгермей қалды. Жарайды, келесі жылға үлгерерміз, е. Сонымен осындай ақпараттарды сіздердің назарларыңызға ұсынайын. Енді сол кішкентай сәбилер өседі, е, мектеп оқиды, сосын мектеп бітіреді ғой. Алматы мектептерінде түлектерге аттестат тапсыру рәсімі аяқталды. 2026 жылы қалада 20803 оқушы мектеп бітіріп, тағы 30380 оқушы 9-шы сыныпты аяқтады. Биыл 790 түлек алтын белгі иегері атанды дейді. Сондай ақ 2083 мектеп бітірушіге үздік үлгідегі аттестат табысталса, 9-шы сыныпты аяқтаған 2168 оқушы үздік аттестатқа ие болды. Оқу жетістіктерімен қатар түлектер қайырымдылық және экологиялық акцияларға белсенді қатысты. Олар әлеуметтік тұрғыдан осал отбасыларға қолдау көрсетіп, аумақтарды көгалдандыру жұмыстарына атсалысып, білім ордаларындағы ортаны жақсартуға бағытталған бастамаларға үлес қосты дейді. Байқасаңыздар, биылғы жылдың ерекшелігі мектеп бітіруші түлектер арнайы кеш жасап дастархан жаюдан бас тартты. Ол ақшаға керісінше осындай бір-бірімізге жақсылық жасап жарқсайық акциясы бойынша көптеген қайырымдылық шараларын ұйымдастырған екен. Мінекей біздің болашағымызға зор, мінекей үлгі болатын жақсы дүниелер болып жатқанына өте қуаныштымыз. Ал біздің 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жетісу жерінен Мәулет есімді тыңдарманымыз мінекей жолда кетіп бара жатыр екен, суретін түсіріп жіберіпті. Жолыңыз болсын. Әрі қарай келесі хат, Ғалия есімді тыңдарманымыз, кеш жарық Шалқар радиосы сіздерге кешкі сәлем дейді. Сарағаштан Күләш апамызда, кеш жарық Гүлмира қарағым, өте қуаныштымын байланысқаныма. Радиомен байланыс қиын болып кетті. Біз шекарада орналасқанбыз. Өзбекстан сайрап тұр. Теледидардан тыңдап көңілім жай тапты. Сіздерге бақыт тілеймін, шығармашылық шабыт тілеймін деген екен Күләш апамыз. Иә, қандай өкінішті. Енді бір сіздер жақтағы басшылық мән беріп қараса, осы Шалқар радиосын тыңдауға тыңдармандар үшін жағдай жасаса, ғажап болар еді. Өте қуаныштымыз қайта бізді тауып алғаныңызға. Ал менде бүгін жиен немерелі болып қуанып жатырмын дейді Ғали апамыз. Немеремнің дені сау болсын, аман есен өсе берсін, болашағы жарқын болсын, ұзақ ғұмыр, жас тілеймін деген екен. Міне қандай тамаша, бүгін өмірге келген сәби. Сонымен қатар дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосы, біз сіздерді тыңдап отырмыз, жолдамыз. Бүгін алтын сандыққа қарай Сырбаз мейрамханасына асығып бара жатырмыз. Осы жолы кезек Ақашева Бақытгүл деген құрбымызға келді.
Бақытгүлдің отбасында өте бір жағымды жаңалық, жақында немерелі болды, келіні ұл тапты, Құдай қаласа аздаған күндерде шілдехана бесік тойға барамыз. Бүгін мінекей сол немересінің несібесі ғой, алтын сандықтың да кезегі келіп жатыр. Ендеше Ақмаржанның арулары асығыңыздар, сол әдемі отырысқа кешікпей келіңіздер, сіздермен біргеміз дейді мінекей Абай облысы Үржар ауданының тумасы Бақытгүлге. Бізді асықпай күтіп отыр, кетіп қалма деп қояйық. Алтын сандықтың арулары, Ақмаржанның сұлулары, Айсұлу, Ақбота, Бейбіткүл, Гүлмира, Жазира, Жанар, Сара, Кәмшат, Нағима, Назгүл, Шарбану, Шынар, Елмира, Ләзат, Рахатай, Нұргүл, мінекей осы қыздардың бәрі қазір шалқарды тыңдап, бәріміз бірге қосып отырмыз. Гүлмира ханым, кеш көңілді болсын, біздің құрметімізге бір жақсы ән болса деген екен. Тамаша, олай болса, Бейбіткүл Нұрымғожинаның орындауындағы әсем әуезді әнді қабыл алыңыздар.

бір бірімізден ешқашанда жылы сөзді алыстатпайық. Бір бірімізге жылы сөзімізді арнайық. Қадірлі тыңдарман, сәл толқып кеттім, себебі студиямызға келесі сағатта Шалқар шаңырағында қонақ болатын керемет мейманымыз келіп жайғасып жатыр. Аңыз адам, абыз адам Асанәлі Әшімовтың жары Бағдат Әшімова келіп жатыр. Ендеше келесі сағатта біз керемет ұлы тұлғаны еске алатын боламыз. Мінекей өмірден өткеніне де 6 ай өте шығыпты. Жарты жыл осы уақыт аралығында қатты сағындық. Ол туралы әңгімені екінші сағатта айтатын боламыз. Әзірге сырлы сазды жалғастырайық. Еліміздегі жағымды жаңалықтар, мәдени ақпараттар легі арнамызда. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Шалқарды үзбей үнемі тыңдайып отырамын. Тамаша дейді Ғали апамыз. Тамаша, керемет. Ордабасы ауылында Бақтияр көкемнің үйіне келін түсіп жатыр. Гүлмира ханым, Шалқар радиосы тыңдаушылары, келініміз Астанадан, бас қаладан, керей елмен құда болып жатырмыз деп. Әліби мырза, мінекей Шымкенттен ерекше көңіл күймен осындай әдемі беташар сәтінен бізге сурет жолдаған екен. Келінің аяғынан дейді. Келіндеріңіздің аяғы құтты болсын, әулеттеріңізді алтындай жарқыратсын, тамаша жаңалық екен. Бибігүл Өмірзақызы, қайлы кеш Шалқарым, армысыздар. 3-4 күндей жол жүріп кетіп, Шалқарды тыңдамай, сіздерді сағынып қалдым. Бүгін келіп қоссам, кәдімгідей сағынғанымды сезіндім дейді. Шалқарды тыңдағанда жаның рахаттана екен. Дисалатамыз туралы Фейсбукке салып қойған екен, соны көріп қуанып қалдым. Бір күні төркінге құлсарға барғанда ол кісімен кездесіп, арнайы барып сәлем берсем деп ойлаймын дейді Ақтөбеден Бибігүл ханым. Тамаша, міндет түрде барыңыз, төркініңіз деп сәлем беріңіз. Иә, дисалатамызбен біз керемет Шарқтай бер Шалқар деген мерейтойлық концертімізде Алматы қаласында жүздестік, халықпен қауыштырдық. Енді Дисәл атамызға жалынды сәлем жолдаймыз. Мүмкіндік болса, қазір сіздер осы бағдарлама барысында ағамыздың даусын да тыңдатып қаларымыз, иә? Әдемі кеште бізбен бірге болыңыздар. Ал енді Шалқар радиосы, әркез Шарқтай беріңіздер. Сіздерді тыңдап жолда келе жатырмыз дейді біздің тыңдармандарымыз Балтабай ағамыз бен Жазира ханым. Кеше біздің де әулетімізде керемет қуанышты той болды дейді. Аягөз деген шаһар бар. Соның Көксала деген жерінің тумасы Адамбай деген құдамыз бен Гүлжанат тәп-тәтті кенжетайлары Абылайды үйлендіріп, әселдей келін сүрді. Аманғали, Айжан деген шамалғандық керемет жандармен құда-құдағи болып, ерекше той салтанатының куәсі болдық. Жастар бақытты болсын, құда-құдағымыз. Мінекей кеше сондай толқып жүрді, тебіреніп жүрді, оңай емес қой. Абылай мен Әселге шынайы жүректен төгілген лебіздерімізді арнап, әнімізден шашу шашып қайттық. Жұптарың жазылмасын, сезімнің пәктігін берсін, пейілдің ақтығын берсін, жылылы отбастарыңа сәбидің тәттінін берсін деп тілек айтқанбыз дейді Балтабай ағамыз бен Жазира ханым. Қандай керемет. Мінекей бүгін өмірде жақсылықтың бірі ғой бұл. Ұлың үйленіп, қызың ұзатылып, жақсы жандармен құда-құдағы үй болу бәріміздің де арманымыз. Бізге де жұғысты болсын дейік, тойларыңыз құтты болсын. Таң атарапамыз, кеш жарық, данамыздың сөзі, бабамыздың көзі, 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосы, біз сіздермен біргеміз дейді. Серікбай ағамызбен бірге таң атарапамыз Астанадан, өте қуаныштымыз. Хамза Науат, кеш жарық шалқыған Шалқар, Гүлмира айналайын жұмыстарыңа сәттілік деп Хамза Науат есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Тамаша, осындай керемет тыңдармандар лебізімен әрине біздің кешіміз көңілді. Ал мінекей бас қосып жатқан жастардың құрметіне ән шашу болсын.

әуе толқынында Шалқар радиосы сырлы саз бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Қадірлі тыңдарман, арнамызға енді ғана қосылып жатқан болсаңыз, армысыз деп өзіңізбен амандасып қояйық. Жолдағы жолаушыларға, жүргізушілерге сәт сапар тілейміз. Жолдарыңыз болсын, межелі жерге аман есен жетіңіздер. Ал енді жыл ұясында, бау-бақшасында кешкі шай ішіп, самаурынын бұрқыратып, қайнатып, ошағына тамағын пісіріп жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын деген тілегімізді арнай отырайық. Енді астаналық тыңдаушылар үшін керемет ақпарат. Астанада халықаралық қымыз байқауы өтейін деп жатыр. 11-12 шілде күндері Қазанат ипподромында қымызға арналған Байқымыз 2026 халықаралық гастрофестивалі өтеді. Оған Қазақстанның барлық өңірінен, сондай-ақ Қырғызстан мен Ресейдің Саха республикасынан 60-қа жуық қымыз өндіруші келеді екен. Іс-шараның басты ерекшелігі, жалпы жүлде қоры 45 миллион теңгені құрайтын халықаралық деңгейдегі ең үздік қымыз байқауы өткізіледі. Жеңімпаздар Байқымыз 2026 ем қымыз және халық таңдауы аталымдары бойынша анықталады екен. Фестиваль бағдарламасында көкпар, аударыспақ, қыз қуу, бәйге, тазылар жарысы, шөген және басқа да ұлттық әрі заманауи спорт түрлерінен жарыстар, қазақстандық өнер жұлдыздарының концерті өтеді. Сондай-ақ фестиваль аясында қымыздың түрлерінен дәм тату, ұлттық жылқы тұқымдарының көрмесі, қолөнер шеберлерінің жәрмеңкесі, суретшілер туындыларының көрмесі мен аукционы ұйымдастырылады екен. Олай болса, осынау керемет шараның қадірлі тыңдарман астаналық біздің тыңдаушыларымыз куәсі болыңыздар. Ал енді керемет мінекей Қостанай өңірінен жеткен ақпарат, 29 маусым күні сағат 11:00 жүрегімнің сәулесі атты белгілі ақын Серік Тұрғынбекұлы ағамыздың 80 жылдығына арналған әдеби музыкалық кеш өтеді екен. Өтетін орны Жангелдин ауданы Торғай ауылы Нұрхан Ахметбеков атындағы мәдениет үйі. Серік ағамыздың мерейтойы құтты болсын дейміз. Жақында Астана қаласында өтті. Мінекей енді әрі қарай осы керемет ауылда, Торғай ауылында жалғасады екен. Өте қуаныштымыз. Сонымен қатар, Қазақстанның халық жазушысы, қазақ әдебиетінің классигі, белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Софы Қалыбекұлы Сматаев ағамыздың 85 жасқа толуына арналған салтанатты кештің құрметті қонағы болыңыздар, қадірлі алматылықтар. Бұл шара 30 маусым күні сағат 15:00 Абай атындағы опера және балет театрында өтеді. Яғни осы керемет кеште Софы Сматаев ағамыздың шығармашылығына қолдау көрсетіңіздер. Мерейтоймен құттықтап, ерекше бір тосын сый, сезім сыйлаңыздар дейміз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне осы сәтте Шырын есімді тыңдарманымыз жазған екен. Қайлы кеш Шалқар радиосы, Шалқардың үздіксіз тыңдаушысы апаларың Шырын Тараз қаласынан. Шалқардың барлық тақырыптағы жүргізушілерінің даусын мен түгілі немерелерім жаттап алды дейді. Сендерге мықты денсаулық, радиоға ұзақ ғұмыр тілеймін. Жаңалығым тұңғыш немерем Нұрасыл мектеп бітірді. Қазақтың әр үйінде той болсын. Тоймен құттықтап төрімізде Шалқар сайрап тұрсын деген екен Шырын апамыз. Көп рахмет, қандай тамаша. Немерелеріңіз мінекей бізді тыңдап өссе, ертең жаман болмайды. Құдай қаласа, ұлтын сүйген ұрпақтарды тәрбиелей беріңіз. Қайлы кеш Шалқар радиосы, сәлеметсіз бе Гүлмира ханым, қасиетті Түркістан қаласынан сіздерге үлкен сәлем. Үлкен құрметпен Бекзат деп білерсіз дейді. Мінекей бізді үлкен академик, профессор, Түркістан университетінің мінекей белгілі мықты майталманы Бекзат мырза да осы сәтте сәлем жолдап жатыр. Қандай тамаша, өте қуаныштымыз. Мінекей осындай керемет көңіл күйлер сырлы сазда әуелей берсін. Әсем әндерлігі сіздер үшін.

достық үшін, ар үшін, өмір үшін күресейік. Қадірлі тыңдарман, әр кешіміз мәнді, мағыналы, сондай бір көңілге бір шаттық сыйлайтын ерекше кеш болсын. Мінекей 22 маусымның дүйсенбінің кешінде өздеріңізбен сырлы саз бағдарламасында тілдестік, қауыштық. Енді екінші сағатқа қадам басамыз. Әр дүйсенбі Шалқар шаңырағында бағдарламасында сіз елімізге танымал тұлғалармен, өнер майталмандарымен, жалпы осы өмірде өзінің орны бар, қолтаңбасы қалыптасқан тұлғалармен сұхбатымызды тыңдайтындарыңызды білесіздер. Бүгін енді тағы да кезекті мейманымыз студиямызға келіп жайғасып, сұхбат уақытын күтіп отыр. Бүгін қадірлі тыңдарман, біз КСРО және Қазақстанның халық әртісі, Қазақстанның еңбек ері, мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты, танымал театр, кино актері Асанәлі Әшімов ағамызды еске алатын боламыз. Мінекей өмірден өткелі сағынышқа айналды, өмірге өкпем жоқ деп соңғы сұхбатында айтып кеткен тұлға 22 желтоқсан күні келместің кемесіне мініп кетті. Мінекей 6 ай болған екен. Осы сәтте Шалқар радиосының тыңдаушыларымен тілдесіп, бір жұбату сөзімізді айтайық, көңілімізді білдірейік деп студиямызға Асанәлі Әшімов ағамыздың шаңырағының шамшырағы болып отырған, екінші өмірін сыйлап, бүгінге дейін 88 жасқа дейін аман-есен сақтап жеткізіп келген асыл жары Бағдат Әшімовамен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше Шалқар толқынынан ажырамаңыздар. Әдемі кештің аясында сырласу сағаты болсын. Өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді, лебіздеріңізді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жаза отырыңыздар. Қайырлы кеш, Шалқар радиосы, шарықтай беріңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, аспанымыз ашық, болашағымыз жарқын болсын деп мінекей Орал қаласынан Мағриба апамыз жазып жатыр. Айтқан тілек қабыл болсын. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ербол Ерсінұлы, санаулы минуттардан соң әуе толқынында біз сіздермен қайта жүздесеміз.

0: Елордада сағат 19.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Бесік шырмен тербеліп жүргіктен біз, шалқарда тыңдай жүріп, ер жеткенбіз. Әуе толқынында, шалқар шаңырағында хабары. Ұлттық радиоға 60 жыл.

0: ғажап әнді мерейтойында сыйлаған еді. Мінекей осы әндегі тілекті өмір бойы жүрегімізде сақтап жүрдік. Сақтай береміз деп ойладық, бірақ өкінішке қарай 88 жасына келген шақта Асанәлі ағамызбен қалың елі қазағы қоштасты. Армысыздар, қадірлі тыңдарман, біз әуе толқынындағы тікелей эфирдегі бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Назарларыңызда Шалқар шаңырағындағы хабары. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдап отыратын Ербол Ерсінұлы. Иә, КСРО және Қазақстанның халық әртісі, Қазақстанның еңбек ері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, танымал театр кино актері Асанәлі Әшімов ағамыздың екінші өмірі басталды. Біз енді сағынышпен өмірдегі аяулы естеліктерді айта отырып, осы әуе толқынында әркез бағдарламаларымызды арнап отырамыз. Ал енді бүгін студиямыздың құрметті қонағы, осындай керемет тұлғаның асыл жары, өмір сыйлаған, шабыт сыйлаған, жаннан табылған махаббаты Бағдат Әшімова келіп отыр. Қош келдіңіз, Бағдат ханым.
1: Рахмет.
0: Иә, өзіңізге мінекей Шалқар радиосының тыңдаушылары еліміздің түкпір-түкпірінде ғой. Республикамыз, тіпті шет мемлекеттегі қазағымыз тыңдайды. Сондықтан да барша халықтың атынан тағда қайғырып көңіл айтамыз. Иә, өткен жылдың соңы 22 желтоқсан бәрімізге оңай соққан жоқ. Қабырғамыз қайысты, өзіңізбен бірге шығарып салу рәсімінде жоқтау айттық. Енді келместің кемесіне мінген тұлғамызды әрине біз өмірде көрмейтінімізге әлі де сенгіміз келмейді.
1: Yeah.
0: Сізге тіпті оңай емес болар.
1: Баяғыда Аскен бұрын айтып жүруші еді көзінің тірісінде. Ең үлкен марапат ол халықтың махаббаты, халықтың қол шапалағы деп. Сол шығарып салған соңғы сапарында халықтың соншама жиналғаны, Асекеңді жақсы көргені көрініп, білініп тұрды. Опера балет театрында да, асында да, Кеңсайдың басында да, Құдайдың сүйген құлы, адамдардың жақсы көрген ер азамат болған екен Аскен.
0: Иә, жақсы көрдік, жақсы көре береміз.
1: Мен ойлайтын, мен ғана жақсы көремін деп Асекеңнің аздап мінезде бар еді ғой.
0: Әрине, азамат қой.
1: Иә, сонда кейде мен қорқып отыратын Аскен. Қазір қалжыңды түсіне беретін қатарластарыңыз да жоқ. Кейінгі жастар қалжыңды онша қабылдай қоймайды.
0: Иә. Yeah.
1: Кішкене ақырындау керек, сабаға түсу керек деп осы шырылдап жүретінмін. Бірақ енді Құдай берген мінезді жөндей алмаймыз ғой.
0: Батыр адам ғой.
1: Батыр адам, бір беткей, ойына келген айтып, сенің көңіліңе қарап мәймен күлеу дейді ғой, ондай Аскенде жоқ еді ғой. Бірақ қазақ халқы жақсы көреді екен, соған көзім жетті.
0: Иә, әрине сізге сұхбат беру оңай емес.
1: Оңай емес.
0: Осы студиямызға келгелі көзіңізге қайта-қайта жасалып жатырсыз, десек те бүгін өзіңізді өзіңіз қолға алып тыңдарман үшін сұхбат беруге келгеніңізге алғыс айтамыз. Оңай емес. Мінекей кеше ғана сияқты еді, алты ай өте шығыпты. Бұл аралықта енді әрине жалғыз емессіз, елдің ортасында жүрсіз, себебі туған жері де еске алып жақында бір шара өткізіп қайттыңыз.
1: Иә, Аскен 2006 жылы атасының атына мешіт салдырған туған ауылында.
0: Иә. Yeah.
1: Жыл сайын ауылға барып тұратын біз, бір интервьюларында бар ғой. Швейцарияңды, Парижіңді мен туған ауылым жайылмаға айырбастамаймын деп. Машинемен, жолмен барғанды жақсы көретін. Сол енді кеше жылдағы үрдіс, осы июн айының 12-13-і баратын біз. Сол барып ауыл азаматтары ас беріп, сол мешіттің алдына тақта тас қойдым. Ол да болса енді сол атасының мына жерден аздап топырағын алып барып, yeah, тастың астына

0: қойып, атамның қызыл жолбарысы маған қонды деп айтып жүруші еді ғой.
1: Иә. Yeah.
0: Сол атасының жанында бір кішкентай бөлшегі жатсыншы дедім. Ары қарай Қарабұра әулие созақ ауылында соның іргетасы қаланғаннан аскен барып тәу етіп, қасиетті жер, әулие адам, Қожа Ахмет Яссауидің сыңары деген Маралтай ақын бір поэма жазып еді, сондай өлең жолдары бар еді. Ол жерге де барып тас орнаттым. Ел есінде қалсын, қазақтың еркелеткен азаматы еді ғой, тірісінде абыз деп ат берген өздері.
1: Иә. Yeah.
0: Сол мәңгілік есте қалсын.
1: Ниет қабыл болсын. Бір шама шару атқарған екенсіз, оған да күш керек. Енді 2025 жыл 19 желтоқсан біздің Қазақстан ұлттық телеарнасының түнгі студия 1001 түн бағдарламасында қонақ болып соңғы рет сұхбат берді. Сол араға 5 күн салып ағамыздан айырып қалдық қой. Сол бірден сұхбатты тыңдадым, кәдімгідей бой жазып халықпен қоштасқан екен. Осындайда бір тылсым дүниенің бар екеніне тағы бір сенесің. Сол сұхбаттан бір үзіндіні назарларыңызға ұсынайын, қадірлі тыңдарман. Асанәлі ағамыздың, атамыздың даусын бір тыңдайық.
2: Апамның айтқаны ғой, ит оқу болса да тыс, Алматыда қал деп. Ол кезде шешейдің өзі 30-дан асқан кезі жаңада. Наубайханада істейді, айлық бермейді, продукт береді. Онан бір жылдай жиған ғой алдыда. Соны Райымбек Сейтметов екеуміз базарға апарып сатып, біраз ақша түсіріп, сол ақшамен келдім ғой Алматыға. Наннан басталған дүние сол сәтті болды. Менің өзім де әртіс дегенді онша қаламайтын. Өйткені енді мынау әртістер келеді ғой, өзден жағадан самолетті әртістер ғой енді. Сол ауылға келіп, мынау бір бұзықты жасап кезде соны көреміз ғой. Айбарларды адам бекен деп, семья болам екен бұларда да деп. Сол пікірмен қалғанбыз ғой енді. Жек көріп келіп, сүйіп кетіп баратырмыз ғой. Қасым көкеңіз мойындағаны, сол сырдың қалық әртісі алған кезде ауылдан звондады. Әй бала, мынау әлгі Серкебаевпенен Бибігүл Төлегенованың алған атағы ма деді. Иә дедім. Онда соларды жина, ертең мен келем жуып берейін деді. Ертеңіне келді, жинадық 100 шақты адам. Сонда болмады енді, осыменен кеттің, жолың болсын деп бата берді. 56 жыл киностудияда ең бірінші бір сөйдеп отырған үлкен фильм ғой, тағы да Райымбек. Райымбек айтты, осы киностудияға мен киностудияға қайда екенін де білмеймін. Киностудияға орайық, Ботагөз деген фильм түсіп жатыр екен, соған түсейік. Сол мені ертіп келді, тағы да бірге келдік. Сонда Ефим барады, қарап отыр, мына баланы киіндір деді ассистенттеріне. Сол мені киіндірді, мен ішімнен ойлап жүрмін, асқарды берсе жақсы болар еді деп. Көңілдегі де көктеніп, сөйтсем Ботагөздің ағасы Кенжетай екен, сол рөлге дайындаған екен. Сол ең бірінші рөлім сол Кенжетай. Үшінші курста тағы да Ефим Арон Асау Ертіс жағасында деген фильм түсіріп, мені без проба сол фильмнің геройына мені алды. Содан кейін Өскеменге Мұхтар Мөгесіне барып түстік, қолымда мәдениет министрі Қанапиннің рұқсат қағазы бар. Сабақтан кешігіп келетін болдым. Сентябрьдің 20-ларында келсем, Құдыс Қожамияров деген ректорымыз бар, ұйғыр. Сол шығарып жіберді оқудан, үшінші курс, отличник. Жүрдім қаңғырып, балалармен сол жерде қатынасып, асекең енді өзі алып келген, сол мені қатыстырып жүрді. Бір күн жауап, Павес келді, бардым, басым тоқырайтып алып тастады. Ертең келді, тәрекең мен, вилкін алып ертең, ол кезде сондай болады тәртіп. Содан қой енді балалармен қоштасайын деп консерваторияға келдім. Келе жатсам коридорда Елена Ильинична деген біздің завуч бар еді консерватория, еврейка. Сол мені көріп қалып еді, содан қояшым. Мен айттым, атырамай бармаймын деп. Қарап тұрды да қойдым деді. Апарып кабинетке кіргізіп есік жауып алды да консерваторияда оқиды деген справка берді. Жүгіріп қағазымды алып военкомға келдім, полковникке апарып көрсетті. Қаратты бір боқтады, әкесін танытып кеттім. Содан қалып қалды Мәскеуде. Тағдыр бір жақсылыққа болса жұмсайтын, менде бірде бар. Менің үлкен әкем, әкемнің ағасы предар болған, аппақ киініп жүреді. Сол предардың жолбарысы маған қонған деді, бір көріп келе айтты. Үлкен әкеңіз болған екен, соның қызыл жолбарысы саған қоныпты деп. Соның әруағы осы жол ғап келді. Жаңағыдай бірнеше мәселе болды, соның бәрінен құтқарды. Атамның арқасында деп ойлайып.
1: Мінекей қызыл жолбарысты осы сұхбатта айтты. Сосын өнерді жек көріп келіп сүйіп кетіп бара жатырмыз ғой дейді.
0: Иә. Енді Аскең айтатын өнер адам актер болсаң, көптің бірі тобыр болмау керек, жарып алға шығу керек деп, соған өмір бойы мен еңбектеніп келе жатырмын. Актердің болдым, толдым дегені ол біткені. Әр уақытта ізденісте болу керек. 40 жыл, 50 жыл бұрынғы көрермен мен қазіргі көрермен тең емес. Сол көрерменнің ауқымын біліп, сол көрерменнің жүрегіне жол таба білу керек деп. Актерлық профессия өмір бойы тапсыратын мемлекеттік емтихан деп айтып отырушы еді ғой өз. Енді сахна, камера, орта, бір ит оқуға келіп жаңағы ең жақсы ел алдында жүрген бар махаббатын берген ғой сол профессиясына.
1: Иә. Yeah.
0: Аскен өмірде де үйде де сахнада жүргендей ұстайтынбыз біз Аскенге. Біз солай қызмет еттік. Ана күйбің тірлікке, ұсақ бір күйбің еш нәрсеге басын ауыртпас екен деп. Ана свет өшіп қалса, қай жерде светті жағуды Аскен білмейтін, қараңғыда отыратын.
1: Енді өнердің, өмірдің еркесі болды ғой.
0: Еркесі болды ғой, еркеледі. Халқы да еркеледі.
1: Ондай адамға қалай мына тірлікті істе деп айтасыз?
0: Жоқ. Ол істе деп айтқанмен, ол істей алмайды оны.
1: Иә.
0: Мен күлемін, осы әйел басым мен сантехникті, электрикті бәрі болып кеттім деп. Сол күледі маған, сен бәлесің ғой деп.
1: Иә. Осы өмірдің соңғы күндерінде қызыл жолбарысты түсімде көрдім деп айтпады ма?
0: Мені тұншықтыратын қазір.
1: Иә.
0: Сұрағыма жауап таба алмайтыным осы шарасыздық. Неге бір ауыз айтпады деймін? Бағдат, мен кішкене қиналып тұрым. Жүрегім бір түрлі болып тұр деп. Неге айтпады? Әлде мен аяды ма? Иә, кішкене аяғым, енді оны мен өзім көріп, мен айтатын, Аскен, аяғың ісіп тұр, врачқа баруымыз керек. Аскен, жүрек соғысың дұрыс болмай тұр, врачқа баруымыз керек. Біз 18-і күні системаны құйтырдық. Біз сол соңғы бір жарым ай, сол екі күнде бір рет врачқа барып жүретінбіз. Енді бәрін по протоколу жасап айтты, бірақ неге Аскен бір ауыз өзі сезсе айтатын еді, Аскен өзі сезбей қалды. Оғыз кетіп қалам деп ойлаған жоқ. Ойласа бір ауыз айтар еді ғой.
1: Иә, түс көрдім дейтін еді.
0: Түс көрдім деп айтатын еді. Бұрын 22-ші жылы түс көріпті, сонда құлағыма 88 деген жас келді. 88 деген дауыс келді. Оған әлі 4 жыл бар, берілмеуім керек деп. Оны 22-ші жыл жазыпты. Ал енді 16-сы күні жаңағы естелігіне жазады ғой күнде отырып. Соны 16-сы күні соңғы рет жазыпты. Аяқ қол қимылы ширақ емес, кәрілік. Бірақ Бағдат, 100-ге жеткіземін деп шауып жүр ғой, Ысқақ Продар атам қолдаса деп. 3
1: дөке
0: қойып қойып. Енді таңертең, ол кісі таңертең сөйлеп, жаңа Бибігүл апайға барамыз деп, Ағыштап апайға барамыз деп, бірге әңгіме айтып, күліп, Аскен тұрмайсың ба деп, сөйтіп ем, ой, сағат әлі 9:30 ғой деп. Мен сағатқа қарадым сонда. Жоқ, Аскен, номерге 15 минут қалды. Біз анау Бибігүл апайға сағат 12-ге бірге дейін барып, сағат 2-де уже ана үйде болуымыз керек деп.
1: Иә.
0: Сол тұрып, прям әлгі по минутына дейді ғой, сағатпен өмір сүреміз ғой енді. Сөйтіп сол шайханып алайық деп.
1: Өмірдегі қиындыққа берілмеді.
0: Берілген.
1: Сымбаты. Бірақ ажалдың алдында қауқарсыз болу. Күш қуаты жетпеді.
0: Жетпей қалғанда мынау жүректің соңғы соғысына дейін берілмей сөйтіп қасқайып тік тұруы не деген шыдамдылық деймін. Басымды көтеріш. Басым тағы көтеріш. Болды, көзіңді жұмып кетемін. Сонда 23 жылдық өмірім 3 минутта
1: көз алдыңыздан өте шықты.
0: Көз алдымда кете салады деп, үш ұйықтасам түсіме кірмепті. Мен түсінем, жасы келген адам бір ажалдың бары хақ. Түсінем бәрін.
1: Иә.
0: Логикалық түрде. Бірақ мен аскенім өстіп кетіп қалады деп, үш ұйықтасам түсіме кірмеген. Неге бір минут мен соны ойламағам? Адамның айтқаны болмайды, Алланың айтқаны болады деген.
1: Рас.
0: Осы.
1: Иә, рас.
0: Мен кейде айтам. Мен Алламен тайталасып кеттім ба? Жүз жасайсыз, әскен, жүз жасайсыз. Кейде бір айтатын отырып, шыбын жанымай бір күні үп етіп шығып кетесің ғой деп. Сонда кезде мен қақпайлап аузын жабатын. Әскен, айтпаңыз сондайды. Қазір медицина қандай? Бәрін істеймін, аспандағы айдалып бер десе айдалып берем. Тек қасымда тұр.
1: Иә, өмірде жақындарымыз мәңгілік емес. Оларды жоғалтатынымыз анық. Бірақ дәл қай күн екенін айта алмаймыз ғой. Сондықтан да сізге оңай болған жоқ. Бұл ажал шында да тосыннан келді. Оған ешкім қарсы тұра алмайды, иә. Иә, өмірінің соңғы сәттерінде ұлын іздепті. Балалармен сыртқа қонаққа кеткен екен түнде.
0: Түнде.
1: Келді ме деп есігін қайта ашқан екен. Түнде. Бұл туралы Қалис Арсенбай ағамыз сол опера театрының жанында тұрған кезде айтқан еді.
0: Бала, біз алдында бір ай бұрын Дубайға барып келдік қой. Бала сабақта болатын. Содан біз 29 күні қайтып ұшып келдік. Бала ертесі күні каникулға келді бір айға. Сосын енді келгеннен кейін бала емес пе, жаңағы достарымен кешке қыдырып кетеді енді 18-ге енді толайын деп отырған. Сонда күнде шығып кетеді, бірақ енді кешікпеуге тырысады, әкесінің не қылатынын біледі, іздейтін. Сол күні біз сағат 11-де алдында жаңағы Құдай тамақ бердік, кешкісін жаңағы недегі Қызылордадан келген дос інісі Алпысбаев Бақытбек семьясымен келді. Онымен отырып шай ішіп күнді жаңағы інілерін шығарып салды жақсы. Сосын сол 11-де жатайық деп жаттық, бала әлі келмеген. Содан түнгі сағат 1-де 1:30-да жаңағы дәретханаға тұрған ғой. Содан баланың есігі қарама-қарсы есік. Соған барыпты. Оның ертеңгісін өзі айтты. Сон барса бала орнында жоқ. Содан телефонынан звондапты. Өзінің телефонынан.
1: Иә.
0: Балаға. Оны ертесі балам айтады. Түнде сағат 1:30-да әкем звондады, бірақ үндеген жоқ. Алло-алло дегем, қайтып қойып қойды деді. Содан 2-ден 28 минут кеткенде балам маған не жазыпты?
1: Хабарлама жазыпты.
0: Хабарлама жазыпты. Ана, мен келе жатырмын деп. Сосын Аскен түнгі сағат 4-те тағы тұрды. Мен не қылдым тұрған кезде? Аскен не болды деп, жай деп сөйтті. Содан тағы жаңағы барып ванна комнатқа. Содан шығып қайтадан баласының комнатына барыпты.
1: Иә.
0: Барса баласы жатыр. Сосын оны таңертең маған айтатты. Түнде сағат 1:30-да қарасам бала жоқ екен, 4-те қарап ем жатыр екен деді. Сосын, иә, мен оқыдым, түнде 2-ден 38 минут кеткенде маған хабарлама жазыпты, ана келе жатырмын деп. Айтыпты түнде сол 2:30-да келіпті ғой деп сөйттім. А, дұрыс, ана түнде жүргенге кішкене ойымның бөлінгені ғой деп сөйтті. Сосын ары-арай жаңағы күнделікті өмірмен жаңағы 365 күн бассейнге барушы еді ғой. 365 күн. Сол кісі сол бассейнге барушы, мен екі үйдің ортасын екінші этаждан қостым. Терезе арқылы жаңағы бір комнатты жоғалтып.
1: Жағдай жасап.
0: Жағдайын жасап. Сол бірге барып, оған дейін жалғызда баратын. Содан сол бір екі ай бұрын, ана мен 93-те ғой, сол кісі айтып қалды маған, ай, жасы келген адам жалғыз жіберме анасы суыңа. Аяғы тайып кетсе қайтесің деп. Ой, мам, оқсы бара береді деп. Сол күні Құдай айда бірге барып тұрмын ғой. Мен де басымды шайқап алайын деп, қонаққа баратын болғаннан кейін. Түсіп қайтып шықты. Ары-бері жүзбет, мен ойладым, мен денесін суытып алайын деді, ана қонаққа асығып тұрмыз ғой деп. Сол шығып отырып жатайыншы. Төсекке келіп.
1: Өлімді де қайтпас қайсарлығымен қарсы алды.
0: Қайсарлықпен. Мен бұндай шыдамды адамды көрген жоқпын. Сол моментте енді мен арпалысып жыладым ғой. Неге бір соңғы сөзін ести алмай қалдым? Неге бүйтіп өмірмен арпалыс алмай қалды деп кейін ойлаймын. Ол сөйтіп өмір мен өлімнің арасында сөйтіп арпалысып жарық дүниені қимай бара жатса, оның жүрегі ауыратын еді ғой. Сонда ақ өлім деп айтады ғой енді, көзін жұмып кете беріп. Ол кісіге жақсы өлім болды, ал артында қалған бізге өкініш, орны толмас өкініш.
1: Мықты болыңыз, бекем болыңыз. Енді Асанәлі ағамыз, атамыз енді өмірінің соңғы кезінде осы ұлына деген махаббатын әнмен жеткізді. Соны тыңдарман назарына ұсынайық.

0: Шалқар шаңырағында бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Қадірлі тыңдарман, бүгінгі құрметті қонағымыз аңыз адам, абыз адам Асанәлі Әшімовтың асыл жары Бағдат Әшімова. Мінекей 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне толассыз хаттар легі келіп жатыр. Бибігүл Өмірзаққызы бастаған екен Асанәлі атамыз туралы Роза Әлғожаның орындауындағы әнді тыңдап, осындай керемет туындының бар екенін білмеппін дейді. Иә, бұл әннің шыққанына да бір 4-5 жылдай уақыт болды. Өзі шын көңілмен, ризашылықпен қабылдап батасын берген еді. Қош келдіңіз, абыз ағамыздың сүйікті өмірдің жалғасы болған жары Бағдат ханым, сізге мың алғыс. Еңбегіңіз үшін, өмірін жалғастырғаныңыз үшін балаларыңыздың рахатын көріңіз дейді. Әрі қарай мінекей Нұргүл Мұқанова, Сырым Райсов есімді тыңдарманымыз өздерінің мұңайған көңіл күй таңбаларын жеткізген екен. Енді әрине өмір жалғасады, тіршілік тоқтамайды ғой. Өлгеннің артынан өлмек жоқ дейді. Сондықтан да сіз шында да нағыз қаһарман батыр әйелсіз. Осындай тұлғаға жар болып сізді 66 жасында кездестірген екен. Ол кезде 30 жастамыз. Иә, алғашында әрине туыстарыңыздың бәрі қарсы болған екен. Содан нағашыңыз сізді қолдапты.
1: Иә.
0: Шетелдікке де тұрмысқа кетіп жатыр ғой.
1: Қазақ қой
0: деп айтыпты мінекей. Не деген керемет ұлы сөз. Иә. Өзінің жаңағы Ақселеу Сейдімбек, Әшірбек Сығай ағалардың бәрін дүркіретіп, кіл мықтыларды құдалыққа апарғаны, оның бәрі мәресере. Анау ауылыңыз, туған жеріңіздің бәрі не істерлерін білмей қалған шығар.
1: Иә. Ол да бір өткен күн болды ғой, енді 23 жыл бұрын ғой. Сондай Аскен кейінге дейін айтып отырады, мен кейде күлем Аскенге, ана айта-айта Алтайды Жамал апам қартайды деп, Аскен енді ұятыз, біздің алғаш үйленген кезімізді айта беру деп.
0: Иә.
1: Енді бір қалай деп айтсам болады, біз енді орта жаста кездестік қой енді. Сөздің құдіреті ғой. Сөздің құдіреті. Сол Аскеңнің сол кезде айтқан жан бөлек кітапқа қойған аты ғой. Жанның бөлек екенін енді қазір басыма түсіп түсініп отырмын ғой. Сол кезде Аскеңнің іші өртеніп кеткен екен ғой. Бір жылда екі баласы кеткенде өртеніп құр сүлдер қалған екен. Сол бар шер мұңын сол кітапқа түсіре берген. Қазақтың қызы болғаннан кейін, сөздің құдіретін түсінгеннен кейін менің жүрегімді дір еткізген сол кітаптағы сөздер болды ғой. Осы бір азаматты еңкейіп бара жатқанда иығынан көтерейінші дедім мен сонда. Жүрегіне кішкене бір сәуле ұялатсам ба дедім. Қазақтың асыл азаматы ғой, сынып кетпесе екен. Алла алдында мен сол кезде айтып едім, мен жастығымды арнаймын. Тек сіз сынбаңыз, сіз қазаққа керексіз деп. Мен енді осы уақытқа дейін Аскеңнің өзіне қызмет еттім. Мен сол кезде айтқам, мен сізге қызмет ету үшін келген жанмын деп. Енді ары қарай аруағына қызмет етем ғой. Мен тыңдарманнан кешірім сұраймын, өзіңнен кешірім сұраймын. Мен кішкене өксігім ішімде қалып қалғанда.
0: Шеріңізді шығарыңыз.
1: Өзімді ұстай алмай қалып жатамын.
0: Жоқтау не үшін айтылады? Сол Абай атында опера балет театрының алдында жоқтау айтып, жер дүниені тербетіп жібердіңіз ғой. Осы бір дәстүр жоғалып бара жатыр еді. Сіз бір жаңғырттыңыз. Жоқтау деген адамның ішкі шерін шығару, мұңын шығару. Жоқтау айтпасақ денсаулыққа да зиян болады.
1: Адамның рухы, тәні қара жердің астына кіргенде рухы қалықтап шу жүреді дейді ғой енді. Аскенге айта алмай қалғанымды сол рухы естірме деп жан даусым ғой шыққан.
0: ол кісі бақытты болды.
1: Бақытты.
0: Өте бақытты болды.
1: Мен де бақытты болдым.
0: Иә.
1: Бақытты ғұмыр кештік біз. Мен ылғи да айтатын, мен тағдырыма риза елмін. Менің басыма әйелдік бақытты үйіп төгіп берді Аллам. Аскенім, менің ер азаматым, арым, нарым, пірім болды. Осындай азаматқа жар болған ризамын мен тағдырыма.
0: Жалпы мықты әйелсіз, соны жан бөлек деген сөздің астарына, мен мағынасына үңіліп, осындай азаматқа сәуле сыйлайыншы деген сөз ол кез келген қазақтың әйеліне беріле бермейтін қасиет. Қазір көп жағдайда дүниені, ақшаны, байлықты іздеп тұратын бұл көп адамда. Ал сіз сол кезде қазақтың бір мықты азаматы ғой, өмір сыйлайыншы деп неке өзіңіздің жастығыңызды сыйладыңыз. Міне, көп қазақтың қыздары осыдан үлгі алуымыз керек. Мықты-мықты небір азаматтар бар ғой, соны бағалай алмай жүрген қаншама жан бар, иә? Ал сіз мінекей бір қарағанда Алланың сыйысыз ғой.
1: Өмір, осы өмірге аскен кейде күліп айтатын, Алла сен маған жіберген ғой деп.
0: Рас.
1: Тағдыр кездестірді ғой енді бізді. Аскеннің шыққан тұғыры бар. Елдің алдындағы атақ, абырой, даңқ, мәртебесі бар. Осының бәрі жаңағы 23 жасында жесір қалған Ташхан апамыздың алақаны, ақ сүті, сосын жас кезінде 20 жасында кездескен Майра апамыздың махаббаты ғой. Майра апамыз да бір тұлғаның қызы болды емес пе?
0: Иә.
1: Майра апамыз сол тұлғаның қызымын деп көкірегін көтермей, өзде опера әншісі болды. Сол өзінің талантын тұншықтырып, Аскенге қызмет етті ғой. Екі баланы өмірге әкелді. Аскенді түздің адамы етіп ұстап, артындағы ұрпағын өсірді. Үй жайын реттеп, тылым деп айтып отыратын Аскен. Аскеннің алшаңдап, алға қарай жүруіне жағдай жасады.
0: Иә. Yeah.
1: Мен соның бәрін түсіне біле, кітаптарын оқи отырып, Аскеннің әңгімесін оқи, ести отырып, сол өткен күндерді сағынып сарылмаса екен. Өткен күндердегі жарасының аузы ашылып кетпесе екен. Майра апам болмасам да, сол кісіге ұқсап бағып, Аскеннің сол өмірінің етапы, өмір күнделігі ғой енді.
0: Иә. Yeah.
1: Сол бұзылмаса екен деп мен сондықтан қызмет еттім деген қалай айтылады екен бұл жерде. Мен Аскен жұтқан ауаны жұтқаныма риза жанмын. Аскен өмір бойы қасымда жүре береді деп сенімді сондықтан болған шығар. Мына ажал адамды Аллаға бір табан жақындатып кетеді екен. Мен соны түсіндім.
0: Иә. Yeah. Ол өмір заңдылығы солай. Енді сол соңғы сұхбатында өзіңізге де жылы лебізін айтқан, сіздің осы еңбегіңізді, сіздің махаббатыңызды бағалаған, сол туралы да бір қысқаша үзіндіні тыңдай отырайық.
2: Бір жол больницада жатырып, таңертең 8-де процедураға баруым керек. Сол ұйықтап қаппын. Сол Сағидың дауысы, аға деген дауыс естідім. Таңқата қалды құлағым. Басымды жұлып алдым. Сағатты қарасам, процедураға баратын уақыт болған екен. Оятқаны ғой. Балаларымның тәрбиесі мен тәрбие беремедім. Бірақ балам, бұлар менің інімдей болды. Өйткені шешей тәрбиеледі. Шешей бұларды бала қылды. Бұны мені аға деді, Майраны тәте деді. Сондықтан біз мен олар қазырдасып, құрдас адамдай сондай жағдайлар болды бұларда. Ал енді мектебіне барып, сабағына қатысып, ондай менде болған жоқ. Тең өстік деген сөз ғой. Бірақ оны кейінше кеткеннен кейін өкінемін ғой. беттеден құрмаса бір рет сүймеп, қазақ ырымдайды ғой, ырымдап қояды ғой. Сағида аты, Сағида қызымның аты Сағида, Мәдия немеремнің аты, енді кейінгі шөберемнің аты Самади, Сағима дейді ғой. Енді оны солай қойғым келді, қойып жатырмыз. Өмір жағадан бастама не болды, сол қалады ғой жүректе. Жағадан бастаған түріміз ғой, мынау кейінгі үйленген, қазіргі қасымда жүрген. Енді менің барлық жағдайымды жасап жүрген. Осы жасқа мен келмей де қалу мүмкін еді осының арқасында. Адамға уход керек қой біздерге, сол сондай жағдай жасап қолдау керек болды. Өмірімде өкпем жоқ, қаншама қиындықтар болды. Енді адамның басына келетін дүние болды ғой. Сондықтан Жан Бөлек деген кітап жаздым. Шығарға Жан Бөлек дейді қазақ. Олар өмірге кете алмайды екенсің. Жаным бөлек. Сондықтан тірі адам тіршілігін жасайды. Сәтті хозяйка болса үйдің, сол үй бақытты. Ал сәтсіз болса бақытсыз. Үйде не болмайды? Үйде ұйыт, жақсы өмір болмайды. Ұрыс керіс болып қалды, келіспей біресіңе. Табағың дұрыс болмай, ұйқың дұрыс болмаса, онда болмайды.
0: Иә, шынында да көп дүние әйелге байланысты. Әйел мықты болса, азамат та мықты. Сізге мінекей сондай ризашылығын білдіріп, халықтың алдында осындай жылы лебізін арнап кеткеннің өзі сіздің жеңісіңіз. Иә, біздің тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Тараздан Алтынгүл деген апамыз 80-нен асқан. Кеш жарық, арты қайырлы болсын, біз қимадық. Барша қазақ қимады деп ойлаймыз. Бізде атаманымыз бар деп мақтанатынбыз, әлі де мақтанамыз. Атамыздың қара тері еңбегі қалды артында. Рөлді орындау, керемет сомдау оңай емес. Бір ерекше батыр атамызды ұмытпаймыз. Қазақ халқы ешқашан ұмытпайды. Алла сабыр берсін, артындағы ұрпақ аман болсын. Өшпес тарих болып алтын әріппен жазылған есімі өшпейді. Алла сабыр берсін. Қарындасы бар, ағайдың ұрпағы бар. Алла қолдасын, қимаймыз амалғанша. Қатысқан бағдарламада біз де сезіндік, қоштасқандай болды. Қимаймыз, амал жоқ, ажалға араша бола алмаймыз. Иә, рас, Бағдат ханым, қазақ халқы сізге риза дейді. Тараздан жазып жатыр. Әрі қарай Шымкенттен Венера апамыз, иманды болсын, жоқтаусыз өлім жетім деген, рахмет. Осы жоқтау ұмытылып бара жатыр еді. Бағдат бір үлгісін көрсет дейді. Ал келесі хат, Бағдат апай, мойымаңыз. Сіз барда, шәкірттері барда атамыздың аты өшпейді. Тектіліктің танылған асқаршыңы, өнердің де өзіңсің асқағыны, Асанәлі алашқа ортақ адам, қазағымның бағына туған күні. Сахнада сардар боп сап түзедің, сайыпқыран шақтарды көп күзеттің, бекежан боп бейнеңді шегелебең, сөйтіп халқың сүйсінер от күзеттің. Жас үлкенге ақылшы аға болған, жастар үшін бағытшы дана болған, Асанәлі есімі елдің құты тұтас жұртқа қадірлі пана болған. Көз жұмса да өлмейтін аты қалды. Артында өшпес өнер хаты қалды. Алаштың ардақтысы абызаға жүректерде мәңгілік нұры қалды. Алматыдан Дана есімді тыңдарманымыз. Иә, осылай өз көңілін жіберген екен. Сұхбатты тыңдап отырмын. Құдай да шебер ғой, осындай жанды Асанәлідей азаматтың жары болуды нәсіп еткен. Бағдат сіңілім енді кішкентай Асанәліні әкесінен асып түсетіндей ғып тәрбиелеп, азамат етіп өсіріп қызығын көре беріңіз дейді Тараздан Гүлзира ханым. Иә, мінекей. Баршаңызға қайырлы күн. Апай, мойымаңыз, бекен болыңыз. Шыны керек, сіздей дана, дара елді жолықтырған атамыз бақытты жан. Қанша сұхбаттарын көре отырып, тыңдай отырып, сізге деген махаббатын көріп, нағыз махаббат бар екеніне сол сәтте түсінген едім. Сіздердің араларыңыздағы сыйластық пен құрметті көріп, шынайы махаббаттың уақытқа да, сынаққа да бағынбайтынын ұқтым. Апай, жүрегіңізді мұң баспасын. Сіздің жаныңыздағы естеліктеріңіз үлкен байлық. Сізді қолдап жүрегімен тілекші болып отырған жандар өте көп. Алла сізге күш-қуат, сабыр берсін. Астанадан Іңкәр, қолдаушы қызыңыз дейтін екен. Осындай тыңдармандар, иә, өз лебізін айтып жатыр. Иманды болсын, Асанәлі ағамыз керемет жан ғой дейді. Иә, шынында да нағыз қазақтың асылы еді, жақұты еді. Біз енді қазақ халқы қолдан келгенше алақанында ұстады, айылады,
1: еркелетті.
0: Қандай бекежан болса да ол өмірде жақсы көрді ғой бекежан ретінде.
1: Еркеледі әскен, еркелетті ғой халық.
0: Жаңа Майра Айманова апамыз туралы айтып отырсыз, біздің алтын қорымызда ол кісінің алтын дауысы сақталған.
1: Иә, иә.
0: Бүгін енді әр уақыт еске алып жатырмыз. Ол кісі де бір аунап түссін, дауысын тыңдайық. Әумин.

0: қандай ғажап әнші болған, осындай керемет талантты Асанәліде алып тұлғаға сол жарқырап шықсын, сол халыққа қызмет етсін деп мінекей өзі өмірден ерте кеткен екен. Иә, қадірлі тыңдарман, біз бүгін Асанәлі Әшімов ағамызды еске алып отырмыз. Жан жары Бағдат Әшімова бүгін құрметті қонағымыз болып отыр. Зымыраған уақтай енді өмір жалғасуда, екінші өмірі мінекей есігін айқара ашты. Өзі бастап шәкірттері қоштап керемет театр болған еді, Асанәлі Әшімов атындағы театр болып аталды. Енді бір ғимараты болса деген ниет бар. Мынау Қонаев қаласында кеше ғана Ақжайық демалыс сауықтыру орталығында болып қайттым. Асанәлі атамыз өзі көзі тірісінде мінекей лентасын қиып, өзінің ескерткішінің жанында суретке түсіп, Асанәлі қонақ үйі әлі жұмыс істеп тұр екен, мұражайы бар. Біздің мынау Атакент керемет демалыс орнында да ескерткіш бар.
1: Маф.
0: Барлығы көз тірісінде жасалды ғой.
1: Жасалды, жасалды. Аскенге құрмет, керемет болды ғой. Сол Қонаев қаласында Ақжайық жағы жағажайында.
0: Иә. Yeah.
1: Соны қойған кезде қоладан МАФ деп аталады екен, малый архитектурная фигура.
0: Иә.
1: Yeah. Орта. Кіндік баласы ғой енді Құндыз.
0: Құндыз Шамағұлы.
1: Құндыз Шамағұлы Аскене тірісінде қоладан мүсін қойып бәрін істеді ғой. Мен бұрын Аскенге айтып едім, жаңа кітапты оқығанда, сіз қайғырмаңыз, сіз жалғыз емессіз, бар қазақтың баласы сізге бала болады, бар қазақтың баласы сізге іні болады деп. Міне осы осындай балалар ғой.
0: Иә. Yeah.
1: Жалғыз қалдырмай қай кезде Аскеннің жанында свита дейді ғой, айналасында қолдап қоршап жүрген іні достары өте көп болды. Аскен жаспен жастай, қатармен қатардай әңгіме дүкен құра білді. Сосын Аскен қалжыңдап сөйлегенді өте жақсы көреді.
0: Өте әзіл қой.
1: Өте әзіл қой.
0: Ортасын думан тойға бөлеп отырады.
1: Иә, анау түрі қандай сұсты болса, жүрегі өте нәзік болатын Аскенің. Мен баяғыда осы алғаш үйленген кезде бір қатты дүк етіп айта салады ғой. Сонда енді мынау дұрыс деп айтайын десең, үлкен адам айта алмайсың. Сонда жаңағы барып, жаңа қағазға
0: жазатынмын.
1: Аскен қамшының сабындай қысқа өмірді романтикамен өткізейікші, мына жерде сіздікі дұрыс емес деп, сосын жаңағы дипломатына салып.
0: Ол бір кітап болған шығар?
1: Әр не қылғанда сөйтіп жазадым да, жаңағы дипломатына қағаз сала салып бетіне, үндемей көздің жасын бір сығып аласың да жіберетін.
0: Yeah.
1: Сол кешке жұмыстан келгенде күлетін, неге соны айтпайсың? Енді ол кезде мен айтсам, сіз мойынсынбайсыз.
0: Yeah.
1: Айғайлап жіберсеңіз, менің жүрегім ауырып қалады, өйтіп жүрегімді ауыртқым келмейді, сізді ренжіткім келмейді деп. Содан сол өміріміздің соңына дейін біздің өміріміз романтикамен өтті. Қалжыңмен, күнде кішкене қалжыңдамай күлмей қалса, мен қорқып кететін, Аскен, Аскен, бір жеріңіз ауырып тұр ма, не болып қалды деп. Сол айналасында жүгіріп жүргенім Аскене энергия береді.
0: Иә. Yeah.
1: Ал қызмет етіп, мен өзім содан қанаттанатынмын. Аскенге бір нәрсе, бір септігім тиіп жатса, мен содан қанаттанып тау қопаратындай осы жүгіріп жүріп жұмысым жасайтынмын. Мықтысың деп айтатын маған Аскен. Енді бірақ қазір қарап отырсам, мен онша мықты емес екем. Маған қанат бітіретін Аскен болады.
0: Шабыт беретін.
1: Шабыт беретін Аскен болады.
0: Енді сізге мықты болуға...
1: Мықты болуым керек.
0: Қадам басу керек
1: өткені. Қадам басу керек. Балалар бар.
0: Қанша немере бар, ұрпақ.
1: Шөберелер бар. Енді әулеттің қазір үлкені өзім болып тұрмын ғой. Театр бар.
0: Иә. Yeah.
1: Қанша адамның тағдыры ол жерде. Енді осы жоғар жақ, қала... сол қолға алынған дүниені орындап, енді қазақтың Асанәлісі ғой. Осы театрды салып, осы балалардың басына театр болса, шашырап кетпесе екен деп күні-түні тілейтінім сол.
0: Ол жүзеге асады деп ойлаймыз, себебі қазақ барда Асанәлі ешқашан бұл ұмытылмайтын тұлға. Ол кісінің қаншама мінекей кинолары, театрда қойылымдары, бәрі де халықтың жүрегінде ғой. Сондықтан да ол ғимаратты салмасына қоймаймыз ғой. Жан-жақтан айтамыз, жеткіземіз, иә. Көз тірісінде айналасында жүрген көп адам өмірден өткен соң жоғалып кетуі мүмкін. Оның да ол да бір шындық. Бірақ десек те Асанәлі Әшімов бұл мәңгі біздің қазағымыздың мақтанышы, сондықтан да жұлдызы, ол жарық сөнбеу керек. Иә, бүгін мінекей өзіңізбен әрине киноны да айтуға болады, театрды да айтуға болады, бірақ бүгін өмірдегі бір қарапайым әңгімен айтайықшы деп студиямызға шақырдық. Сіздің әңгімеңізден талай қазақтың қыз келіншегі үлгі алды деп ойлаймын. Шынында да сізден үйренеріміз көп, сондықтан да алдағы уақытта сіздің осындай өнегелі әңгімелеріңіз, Асанәлі ағамыздың өмірінен мысалдарды келтіре отырып, талай бір қыз келіншектерге кеңес берсеңіз, арнайы бір хабар ашылса да ол артық болмайды. Енді бірдемемен айналысу керек қой. Бұған дейін жанында бәйек болып, сол кісіні сақтаймын, жүзге дейін жеткіземін деп шапқыладыңыз. Енді әңгімеңізбен, естеліктеріңізбен талай адамға осы сағынышты сейілтіп, қуаныш сыйлайсыз деген ойдамын.
1: Рахмет.
0: Енді тағы да бір Асанәлі деген ән жарыққа шыққан екен, Арман Дүйсенов ағамыздың әні.
1: 85 жасында.
0: Сол әнмен бүгінгі хабарымызды түйіндейік. Барша тыңдаушыларымызға бір ауыз әңгімеңізді айтсаңыз.
1: Рахмет. Ағаларыңның атын ұлықтап, ағаларыңды жақсы көргендіктен өстіп шақырып отырсыздар сұхбатқа. Енді менің айтарым, қазақ барда әскеңнің аты өшпейді ғой әрине. Менікі жай шырылдау, қалай деп айтсам болады. Әйел жан шүберекке түйіп алып жанымды жүгіре беремін ғой.
0: Иә.
1: Хабарларыңыз көп болсын. Тәлімді, тәрбиелі, өсіп келе жатқан ұрпақтың құлағына сіңе берсін. Жақсы, Асекем бұрын айтып отырушы еді. Әңгімемді айтқанда тыңдар құлақ болмады-ау бір кезде деп. Сол мен енді Асекеңнің тыңдар құлағыда болдым. Асекең деп өмір сүрдім. Ары қарай енді рухын жаныма байлап алып өмір сүрем ғой.
0: Мәңгі жүрегіңізде.
1: Мәңгі жүрегімде.
0: Сондықтан да тек қана алға дейміз сізге.
1: Рахмет.
0: Мықты болыңыз, бекем болыңыз. Халық, қазақ, әрқашан сізбен бірге.
1: Рахмет.
0: Бүгінгі сұхбатты осымен түйіндейміз. Қадірлі тыңдарман, әуе толқынында біздің әңгімемізді естіп, жан дүниеңізді ерекше бір рухани байлыққа толтырғаныңыз үшін мың алғыс.
2: Қаратау айналып

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: желбіресін елдігімнің байрағы. Эфирде тәуелсіздік талаптары бағдарламасы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті тарих факультетінің деканы, тарих ғылымдарының кандидаты Өмірбай Бекмағанбетов. Өмірбай Жолдыбекұлы, студиямызға қош келдіңіз.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар.
1: Көңіл күйіңіз қалай, аға?
2: Жаман емес.
1: Біз бүгін өзіңізбен Алтын Орда мұрасы және ұлттық тарихи сана президент бастамаларының ғылыми негізі деп алып отырмыз. Бұл тақырып қазіргі қоғамда өте маңызды. Құрметті радио тыңдаушыларым, егер тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болатын болса, 75-72-72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Астана қаласының коды 87172, сонымен бірге тікелей эфирдегі сұхбатты Facebook әлеуметтік желісінен оқып тыңдай аласыздар. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев соңғы жылдары Алтын Орда мұрасын ұлттық тарихтың маңызды құрамдас бөлігі ретінде айтып келеді. Ғылыми тұрғыдан қарағанда осы Алтын Орданың қазіргі қазақ мемлекеттілігіне ықпалы қандай?
2: Енді еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы бұл мәселені осы 2019-дан бастап көтеріп келе жатыр. Яғни алғашқы осы мемлекет басшысының бұл мәселеге жаңағы ғылыми тұрғыдан жалпы ғылыми әлеуеттің басты назарын аударып ең біршіне құрылтайда сөйлеген сөзінде ұлтаудағы осы мәселеге тоқталған болатын. Одан кейін оның ізін ала Жошы институты құрылды. Жошылысы институты құрылды, ол өзінің жұмысын жасап келе жатыр қазіргі уақытта. Жалпы осы Қазақстандағы белгілі Алтын Орда жалпына Жошылысының кезеңін зерттейтін, былайша айтқанда 13-15 ғасырдың мамандары сол институт маңына шоғырланып осы тақырыпты қазіндетіп зерттеп келе жатыр. Енді әрине осы жақында ғана өткен мынау Алтын Ордаға қатысты халықаралық жаңа үлкен жиында мемлекет басшысы осы мәселеге тоқталды және өзінің сөзінде қазақ халқы осы Алтын Орданы мұрагер ретінде ол кісі атап өтті. Міне сондықтан да бұның қазақ мемлекеттілігінің бастауында тұрған осы Жошылысы Алтын Орда кезеңдері бұл әрине біздің бұрынғы зерттеулерімізден кенжелеп қалып келе жатқан бір маңызды сондай бір кезең болып есептелінеді. Өйткені қазақ мемлекеттілігінің бастауларында тұрған, мысалы біз Қазақ хандығының негізін салған Керей мен Жәнібек дейтін болсақ, егер оны біздің қазақтың шежіресіне салсақ, бұлардың жаңағы аталарының Жошы, оның ар жағы Шыңғысхан келіп тірелетіндігі анық. Және мынау басқа түркітілдес халықтардың ішінде осы Шыңғыс әулетінің жалпы Шыңғысхан көшпенділер империясынан шаңырақ көтеріп шыққан бүгінгі таңдағы көптеген елдердің түркітілдес халықтардың ішінде осы қазақтарда ғана төре деген тұқым сақталған әулет. Яғни төреден қан сайлау мәселесі, яғни мемлекеттің басшысы төреден болу керек деген қазақта түсінік бар. Төренің баласын төрге шығарады. Мысалы анау кезінде Шоқан Уәлихан Абылай хан жөнінде өзінің еңбегін жазды ғой алғашқы. Сонда Абылайдың анау балалары өмірге келген сайын жаңа қазақтың рулары барып, рубасылары барып жаңа баласын біздің болашақ сұлтанымыз, ханымыз болсын деп жаңағы сұрап алатын болған. Міне осындай дәстүрлерді айта кетуге болады. Бұл жалпы мемлекеттің ішкі бірлігін нығайтуда, мынау қандастық, туыстық байланысты нығайтуда, іргені берік ұстаудағы бұл жалпы жақсы бір мемлекеттілік саясат. Сол уақыттан бері, енді ол әрине Шыңғыс дәуірінен басталған жоқ, ол оған дейінгі мынау біздің көшпенділер әлеміндегі жалпы мынау көшпенділер өркениетінде із қалдырған анау сақтар дәуірінен бастап осы үрдіс жалғасып келе жатты. Және соның бір ең биік шыңы әлем мойындаған жалпы сол уақыттағы енді мына теңіз жолдарына шығып өздерінің отарлау саясаттарын күшейте бастаған Еуропа мемлекеттері деді ең бірінші қызығушылық туғызды. Бұл шығыстан шыққан қандай мемлекет, анау саяхатшылардың келуі, осы Рубрук пен Карпинилердің келуі, мына Ватиканнан осы елді зерттеу керек, бұлар кімдер, қандай мемлекет, бұлардың жаңағы ішкі заңдары, экономикасы, сауда жолдары қандай. Міне осы мәселелерді барлығы мемлекеттің яғни мықты болғандығын көрсетеді. Сондықтан қазақ жаңағы біздің мемлекет басшысының көтеріп отырған мәселесі бұл жайдан жай емес, өйткені бұл уақыт жеткен нәрсе. Қазіргі уақытта өзінің пісіп нағыз қолға алатын, нағыз халыққа жеткізетін нағыз керекті тақырып болып отырғандығы сондық.

0: сол кезде мысалы Шыңғыс жөніндегі қанпезер, жауыз адам ретінде суреттеп білсе, ал енді қазақ жазушыларының ішінде көшпенділерді жазған, Есенберлин, Мағауиннің аласапырандары сол кезеңдерді қамтиды. Міне осындай кезеңдердің халыққа бірінші мынау ғылыми академиялық кітаптан гөрі көркем шығарма ол тез жетеді. Немесе анау Шахановтың Отырардың ойраны мысалы, анау поэмасы. Міне сондай поэмалар арқылы, жаңағы прозалық шығармалар арқылы халық сол кезеңде шамалы келбетін көре бастады. Ал енді егер мына ғылыми тұрғыдан алып қарайтын болса, кеңестік кезеңде ең бірінші бұл кезеңге жалпы Шыңғыс дәуіріне, Жошы ұлысының дәуірінде біздің қазақтың алғашқы алаш азаматтары өздерінің жаңа жазған мақалаларында беріп отырды. Мысалы ана Жошы хан туралы қанша маңыз жырлар, күйлерді ана Сәкен Сейфуллиндер кезінде мысалы нотаға түсіртті, затаевичтерді алып мысалы да, соның барлықтары бұл қазақ зиялы көз ашық азаматтарының осы 13-15 ғасырлардағы кезеңінің өте бір маңызды екенін жақсы білді. Сосын екінші бір кезең бұл кеңес дәуірінде 40-шы жылдары Ұлы Отан соғыс басталған кезде эвакуацияланған көптеген тарихшылар осы қазақ жеріне келді ғой. Панкратова бастаған, Греков сияқты, Вяткин сияқты сол уақыттағы замандағы академиктер келіп осы Алматыға келген кезде бұлардың алдында осындай тапсырма қойылды. Яғни өлкенің тарихын жазу. Сөйтіп жаңа 41-ші жылы Қазақстан тарихы, одан кейін Қазақстан тарихы хрестоматиясы жазылды, үш томдық жазылды. 44-ші жылы бұл жаңа қазақ КСР тарихының үш томдығы жаңа мемлекеттік сталиндік сыйлыққа ұсынылды, ол өтпей қалды. Ленинград мемлекеттік университетінің академик Тарленнің жаңа сынынан кейін. Сонда сол кезеңде жаңа партияның идеологиясының көзге анық көрініп тұрған жаңағы шовинистік, ұлы орыстық жаңағы пиғыл бірден көрініп тұрды. Сол кезеңде көшпенділерді адам қылған, ел қатарына қосқан осы жаңағы орыс елі, орыс императорлары деген түсінік сол кезеңде енгізіле бастады. Бұл кейін соғыс біткеннен кейін 50-ші жылдары Хрущевтің кезінде, жаңа КОКП орталық комитетінің бірінші хатшысы Хрущевтің кезінде бұл таза жаңа саяси бағыт алды. Яғни Ресей империясының құрамына өз еркімен қосылды деген мәселе шықты. Жаңа саясат шықты. Сол саясаттың негізінде 18-ші ғасырлар қатты зерттелді бізде. Қазақ-жоңғар кезеңдері, әсіресе Ресейге неге қосылды деген мәселе сол уақытта бір жақты бұрмаланып қосылды деген сөз енгізілді. Қасаң пікір. Міне осының негізінде ар жағындағы тарих, 18-ден ары қарайғы тарихтар көмескіленіп қалды. Яғни мемлекеттілік болған жоқ, бұлар жаңағы мынау шығыстан келген жаудан қорғану үшін бізді паналады, сөйтіп біз олар ел қатарына қостық деген жаңағы пікір кеңестік дәуірде өзінің жалғасын тапты. Енді әрине жаңағы осындай мынау мемлекеттік деңгейде көтеріліп жатқан бұндай үлкен-үлкен мәселелер бұлардың жаңа бұрынғы бізге дейінгі қалыптасып қойған мынау алдыңғы буын өкілдерінің санасына сіңіп қалған жаңағы осындай ұйғарымдарды жұмсарту үшін, жаңаша көзқарастарын қалыптастыру үшін керек нәрсе. Бұл артқы келе жатқан келешек ұрпақтар үшін де қажет.
1: Осы Алтын Орда тарихын дәріптей басталғалы бері, сөз қозғалғалы бері, тарихты саясаттандыру деген пікірлер туындай бастады. Ғалым ретінде осы президент бастамаларының ғылыми негізділігіне қандай дәлелдер келтірер едіңіз?
0: Енді әрине ең бірінші Шыңғыс хан ұлы қолбасшы және оның мұрасы деп бақырайып тұрып Еуропаның Прагадан шығарылған 1927 жылы мына қалмақтың ғалымы Ерендин Харадаваның кітабы шықты. Міне сол кезеңде ол кісі осы көшпенділер неге ешкімнен жеңілмеді? Көшпенділер өркениетінің ерекшелігі неде? Мына батыс шығысқа қарағанда сол уақытта да ұзақ өмір сүрген империялар болды ғой. Соларға қарағанда неге бұлар мықты болды деген сұраққа жауап іздеп, сонда мен бір нәрсені таң қалдым. Осы Ерендин Харадаван ең бірінші болып жаңағы ғалымдардың ішінде осы мәселені көтереді. Бұл айтады, мысалы көшпенділердің мықты болатындығы бұлардың күнделікті қоршаған ортасы мен күнделікті тыныс-тіршілігімен байланысты дейді. Мысалы біз айтамыз ғой, қазақта айтады мысалы да, бала жаңағы 5 жасқа келгенде ашамайлы ерге отырып жаңағы ерге отырып үйренеді, 13 жаста жаңа отау естеп жатады. Яғни 13 жасқа дейін сол уақыттағы әрбір көшпендінің ер азаматы аттың құлағында ойнай алатын, аттың қыр сырын білетін жылқының, Одан кейін аттың үстіндегі қару-жарақты пайдаланатын жаңа ғана жебе ату деген біздің ұлттық ойындарымыз бар ғой, теңге алу, жебе

0: ату, аттың үстіне аударыспақ деген ұлттық ойындарымыздың барлығы шындап келгенде бұл соғыс кезінде пайдаланатын әдіс тәсілдер. Міне, анау Гумилевтің жазатыны бар ғой. Мылтық пайда болғанға дейін көшпенділердің дырау қамшысы әлемнің жаңағы қозғаушы күші болды деген. Яғни осы мынау атылатын қару шыққанға дейінгі кезеңдерде көшпенділердің мықтылығының жаңағы бір қыры осында жатыр, сыры да осында жатыр. Екіншіден, мысалы, біздің өзіміздің қазір мына ұлттық тағам деп жүрміз, ұлттық тағамдарымыз да, мысалы, ұзаққа сақтауға келеді. Еттің сүрлеуіміз, құрттарымыз, ірімшіктеріміз, жаңағы анау айрандарымыз сияқты сусындарымыз. Яғни бұлардың барлығы сол ұзақ жорықтарға шыққан кезде, мысалы, бір жылдық, екі жылдық жорықтарға кетті ғой кезінде, мысалы, анау батыйлар 6 жыл, мысалы, Еуропаға жорыққа шықты, мысалы, да? Сонда осы жаңағы азықтар, одан кейін осы мына климатта өскен, осы жаңағы ортада өскен жылқылардың шыдамдылығы, олардың өздерінің ерекшеліктері, киім киюдегі ерекшеліктері, олардың барлығы былай келгенде жаугершілік замандарда өзінің жаңағы пайдасын келтіріп отырды. Сондықтан жаңағы мынау саясиландыру деген мәселеде біз бірінші саясаттан бұрын осы жердің, осы топырақтың иесі ретінде қазақтардың атам заманынан бері осы жердің тұрақты жаңағы тұрғын екендігін, олардың жаңағы бабаларының осындай осындай мемлекеттік кезеңдерден өткендігін дәлелдеп, жаңағы болашақта ешқандай күмән келтірмейтіндей, ешкім таласпайтындай
1: дәлелді сөйлету керек.
0: Дәлелді сөйлету керек. Және сол жаңағы осындай пікір бұл келешек өсетін жаңағы саясаткерлердің де, мемлекет басқарушылардың да жаңағы күнделікті пайдаланатын, айтылатын, мақтаналатын өзінің тарихының бар екендігін көрсетеді.
1: Әрине. Енді осы қазақ хандығының қалыптасуында, аға, Алтын Орда мынау саяси дәстүрлерінің сабақтастығы қаншалықты маңызды болды? Бұл жөнінде тарихи деректер не дейді?
0: Енді біз тағы да мынау өткенге жүгіреміз. Ең бірінші рет, мысалы, мынау СМИЗО дейді ғой, сборник истории Золотой Орды деген, сосын жаңағы МИХ дейді, жаңағы материал истории Казахстанцев деген ең бірінші араб парсы деректерін орысшаға аударған 40-шы жылдары Тезенгаузен деген аудармашы болды. Міне осының жаңағы аударған дүниелерінің өздері, енді эпизод деп, енді сол кезеңдегі мынау цензурадың құрсауынан өтті оның барлықтары. Сондықтан олар осы еңбектің негізінде жаңағы көптеген кезеңдер эпизодты түрде жазылды қазақ хандықтары. Бірақ қазақ хандығының күшейгендігі емес, жаңағы әлсіздеу болған кезеңдеріне көп назар аударылды. Сыртқы шапқыншылықтардың көп болған кезеңдері жақсы баса айтыла бастады. Одан кейін енді қазақ хандарының мысалы анау мықты болғандығы мынау парс деректерінде, мысалы басқа да мынау шығыс деректерінде кездесетін бұл Қасым ханның кезеңдері, мысалы Кереймен Жәнібектен кейінгі, мысалы да, қазіргі Қазақстан территориясының сол уақытта сұлбасының қалпына келуі, одан кейінгі жаңағы мынау сыр бойындағы оңтүстіктегі мынау негізгі жібек жолының тораптары, сосын мынау оңтүстік пен солтүстікті байланыстыратын жібек жолының жаңа тармақтарының барлығының осы қазақ хандығының бақылауына өтетін кезеңдер осы Қасым хандардың, хақназарлардың кезеңдері. Сондықтан біз бұл кезеңді Алтын Орданың, яғни қазақ хандар сол Алтын Орданың кезеңдердегі, мысалы, Орда Еженнің мұрагерлері ретінде деп айтамыз да, және сол территорияны сақтап қалды. Кеңейтпесе азайтқан жоқ. Міне осының негізінде мынау мемлекетті басқару, жаңа хан сайлау дәстүрі, одан кейін ханның бір жағынан ішкі саясатымен де араласқан және мынау елшілік қызметтерін атқан билердің рөлдері, одан кейін мынау 15-16 ғасырлардағы батырлар институтының күшеюі, одан кейін мынау мемлекеттіліктің жаңағы нығаюындағы жаңағы үш қанаттың кезінде Шыңғыс дәуірінде де болды ғой, оң қанат, сол қанат деген сияқты, сол кезеңдердің, мысалы, біздің жүздің сол нелерді сақтап қалуы, сол көші-қон аймақтарының сақталынып қалуы, міне бұлардың барлығы біздің жаңағы қазақ хандығының, Алтын Орданың жалпы жошы ұлысының негізгі заңды мұрагері ретінде осы территория сақтап қалғандығын біз айта кетуіміз керек. Екіншіден, бір мәселе, мынау Алтын Орда ыдырағаннан кейін кезеңдерде, мысалы, мынау Ресей империясы жаулап ала бастады ғой, бірнеше хандықтар құрды ма, Қырым хандықтары, Сібір, Ноғай, Қазан хандықтары, иә, кейінгі мынау Орта Азия хандықтары, соның ішіндегі ең ұзақ Ресей империясына беріспей келген, 200 жылдан астам отарлау уақыт кеткен бұл қазақ хандығы.
1: Мхм.
0: Онда біз естен шығармауымыз керек.
1: Әрине. Мхм.
2: Тәуелсіздік талаптары болашаққа жол ашар, береке мен бірлік болса, ынтымағың жараса. Еліміздің тәуелсіздігіне 35 жыл.
1: Аға, енді біз мынау тарихи ұлттық сана деген ұғымды тарқатып көрейік. Осы ұлттық тарихи сананы қалыптастыруда, Алтын Орда кезеңін оқыту мен насихаттаудың қандай өзекті мәселелері дәл қазіргі уақытта туындап отыр? Мынау жоғары оқу орындары оқу бағдарламаларында бұл міндетті толық орындай алып отыр ма? Келешек жоспары қандай?
0: Естеріңізде болса, өткен жұмада Егемен Қазақстан газетінде үлкен екі бетінде осы тарихшы ғалымдардың осы кезеңмен айналысып жүрген мынау Дихан Хамзабекұлының модераторлығымен үлкен бір пікірталас газет бетінде өтті. Сонда осы жерде мынау Қазақстан тарихшылар қауымдастығының төрағасы Ерлан Батташұлы Сыдықов, біздің қазіргі енді Евразия ұлттық университетінің ректоры ғой, сол кісі үлкен бір ой білдірді. Сонда бұл кісі жаңағы осы Евразия ұлттық университетінде жаңа тарих факультетінің жанында Алтын Орда өркениеті кафедрасын ашу мәселесін көтерді және соны қолға алып жатырды деп айтқан болатын. Міне осы жаңағы біздің ректорымыздың қолдауымен, бастауымен біз енді қазіргі уақытта осы Алтын Орда өркениеті деген кафедраны ашуды бастап кеттік. Қазір соны ұйымдастыру шараларымен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Одан кейін жаңағы Алтын Орда деген өркениет кафедрасы ашылғаннан кейін оның штаттық құрамы қалай болу керек, одан кейін олардың оқытатын пәндері қандай болу керек. Міне осы тұрғыдан біз біраз жұмыстар қазір атқарып жатырмыз. Өйткені бізге енді мына жоғары оқу орындарында Қазақстан тарих деген пән бар. Бүкіл тарихшы емес мамандықтарға оқытылатын
1: негізделген
0: және соның негізінде жаңағы мемлекеттік емтихан тапсырады. Міне осы Қазақстан тарихы, егер естеріңізде болса, сала кетейін, 2019 жылға дейін, 2010 жыл мен 19 жылдың аралығында жоғары оқу орындарында, тарихшы емес мамандықтарда Қазақстан тарихының орнына Қазақстанның қазіргі заман тарихы деген оқытылды. Естеріңізде бар шығар. Міне сол кезде мен өзімді, біз енді мемлекеттің бекітіп берген, ғылым білім министрлігінің бекітіп берген стандартының негізінде жүреміз ғой енді тарихты пәнді берген кезде. Сонда жаңағы біз Қазақстанның қазіргі заман дегенді 1917 жылғы қазан төңкерісінен алатын едік те тәуелсіздікке дейін келетінбіз. Сонда жаңағы ар жағында 15 тақырыптың 4-5-еуі жаңағы кеңестік дәуірге кететін еді де қалғаны тәуелсіздікке қарай кететін 91 жылдан бастап кететін. Сонда біз мынау өсіп шыққан бір 5-10 шақты жылдың жаңағы университетті бітіріп шыққан жаңағы біздің мамандарымыздың көбісі қазақ мемлекеттілігі 90 жылы қалыптасты деген пікірде кетті меніңше көбісінің ойында. Өйткені біз солай оқыттық, бізге берілген құжат солай болды. Қазір енді 2019-дан бастап бұл мәселе өзгерді, Қазақстан тарихы қайтадан қайтып келді. Біз енді ежелгі дәуірден бастап қайтадан оқытамыз, оқытып жатырмыз. Міне осы кезеңде бір мәселе бар. Енді әрине қазіргі уақытта біз енді Алтын Орда кезеңіне үлкен мән беріп жатырмыз, жошы ұлысының кезеңі. Міне осы кезең, яғни қазақ мемлекеттілігінің бастаулары сол жерде жатыр. Сондықтан осы кезеңдердегі сағаттардың санын көбейту тақырыптың, одан кейін қарастыратын сұрақтары, жаңа Алтын Орданың өзінің монеталық дворларының болғандығы, сарайларының, жаңа сауда-саттық жолдары, экономикасы, өзінің жаңағы тәртібі, және былайша айтқанда конституциясының жасақ болғандығын біз студенттерге неғұрлым түрде жаңағы өздік жұмыс барысында, семинар сұрақтары барысында негізінен кеңірек қамтуға тырысамыз. Және соған келешекте осыны тағы да қосалқы ақпарат ретінде беретін басқаша пәндерді енгізу қазір жоспарланып отыр. Міне сондықтан келешекте жалпы осы мынау Алтын Орда жаңағы кезеңдерін тереңдетіп оқыту осы жаңа кафедраның басты мақсаттарының бірі. Және бұл жерде біз тек қана студенттерге жаңағы бар жазылған нәрсені ғана айтып қана қоймай, қазіргі ақпарат кеңістігінде жүрген, одан кейін жаңа сабақты оқыту барысында жасанды интеллекттің қазір соңғы жаңалықтарын пайдалану, одан кейін мынау бізде жұмыс істеп жатқан жаңа жошы ұлысы институтының, Алматыдағы мынау Шоқан Уәлиханов атындағы тарих этнология институтының ғалымдарының, жаңағы Марғұлан атындағы археология институтының ғалымдарының соңғы жаңалықтарын жаңағы топтастырып кешенді түрде беру, енді ол әрине қазақ тарихының жалпы бір болмысын, жаңағы сипатын қамтитын үлкен бір дәуір болады. Сондықтан осында тереңдетіп беруді біз қазір
1: жоспарлап жатырсыздар. Енді биыл да енгізіп үлгердіңіздер ма? Мынау бітіру жұмыстарында, иә, диплом, магистрлық жұмыс бар, ғылыми докторанттың жұмысы бар.
0: Бізде мынау тарих факультетінің жанында тарих білім беру бағдарламасы бойынша, сосын археология, этнология білім беру бағдарламасы бойынша докторантура бар. Біз кейінгі соңғы 2-3 жылдың ішінде біз көбінесе мынау орта ғасырлықты зерттеп жүрген, орта ғасырлық шағатай тілін білетін, парсы немесе төте жазуды оқи алатын мамандарға көбірек назар аудалық, соларды докторантураға қабылдауға көп күш салдық. Және нәтижесінде қазір жаман емес, бізде 10 шақты қазір біздің докторантымыз осы тақырыптар орта ғасыр кезеңдерімен оқып жатыр. Біреу мысалы алтын топшы, жаңа Шыңғыс хан кезеңдеріндегі жазба түптерек, сонымен жұмыс істеп жатыр мысалы. Сосын одан қосымша біз былтырғы оқу жылында орта ғасырлық деректану деген ғылыми зерттеу орталығын ашқан болатынбыз. Сол ғылыми зерттеу орталығының жанынан біз шағатай тілін оқытатын маманды жұмысқа қабылдап, біздің докторанттарымызға олар шағатай тілінің жаңа жазылуы, оқылуы деген сияқты сабақтарын жүргізді. Өткенде біз ғылыми кеңес сертификаттарын бердік факультеттің ғылыми кеңесінде. Сондықтан бұл жұмыс жалғастырыла береді. Енді әрине бұл жерде тағы бір, өткенде біз жаңа егемен Қазақстанның бетінде өткен жаңа пікірталасты да мен өзім сөзімде айтып кеттім. Яғни келешекте мына Қазақстан тарихына бөлінетін қазір мысалы 5 кредит па? Бір семестр, соны бір жыл оқу жылына жеткізу жөнінде ұсыныс білдірдім. Яғни кредиттің санын көбейту керек.
1: Әрине, өйткені жүйелік болады ғой бір жылда, иә.
0: Жаңағы бір семестр дегеніміз төрт ай деген лезде өтіп кетеді.
1: Әрине, аяқсыз қалады бастама. Ал енді өзіңіздің бір жеке пікіріңіз, мынау орта білім бағдарламаларына тақырыпты қалай енгізу керек деп ойлайсыз? Мысалы, мектеп бағдарламалары бар, иә, бізде колледж бағдарламалары бар.
0: Енді қазіргі таңда өздеріңіз жақсы білесіздер, өткенде ғана Алматы қаласында осы біздің академиялық Қазақстан тарихының 7 томдығы қазір талқыланып, өткенде президентіміз де айтып кетті ғой, желтоқсанға қарай осы кітап жаңағы оқырмандардың қолына жетеді деп. Осы кітаптың жаңағы редакция алқасы өздерінің отырыстарын жасады. Негізгі бізге мынау стержен дейміз ғой, негізгі бізге темір қазық болатын бұл бірден бір оқулық. Ол жаңағы академиялық 7 томдық болу керек. Өйткені 7 томдықта соңғы жылдардағы кезінде мемлекеттік ірі бағдарламалар болды. 2000 жылдардағы тарих толқынында, сосын жаңағы мынау мәдени мұра 2004 жылғы бағдарламалар. Сол кезеңдерде көп деген жаңағы қолжазбалар, жылнамалар, басқа да карталар деген шетелдерден әкелінді көптеп. Сол көп кейін кезеңдерде игерілмей қалды. Соны осы біздің мынау 7 томдықпен жұмыс істеген ғалымдарымыз осының барлығын ғылыми негізге айналымға енгізіп, саралап, оны зерделеп қайтадан сөйтіп, тың жаңа көзқарас, тәуелсіз тұрғыдан Қазақстанның ежелгі дәуірден бастап бүгінгі күнге дейінгі тарихын жазып шықты. Енді амандық болса осы жаңағы оқулықтың, академиялық оқулықтың негізінде ол жоғары оқу орындарының білім бағдарламасы, одан кейін жаңа орта білім беру бағдарламалары жасалады. Сондықтан осы мынау әрине ол тарих деген ол бір орында тоқтап қалмайтын тірі организм. Сондықтан осы келешекте біздің осы жаңа кафедраның, жаңа ғылыми келешекте ашылатын орталықтардың барлықтарының ғылыми жаңалықтары мектептердің оқулықтарына қосымша материалдар болып
1: енеді. Иә, мен өзіңіз айтып отырған жаңағы картаға байланысты жиындарда қатысқам. Ол жердегі шынымен де еңбектер өте маңызды, әрі мазмұны өте зор. Енді мынау түркі әлеміндегі мемлекеттер өздерінің мынау орта ғасырлық тарихын жазуға ерекше мән беріп отыр ғой. Қазақстанның мынау Алтын Орда мұрасын зерттеу және таныту бағытындағы жұмыстары халықаралық деңгейде қандай маңызға ие болып отыр?
0: Енді әрине қазір кезеңде мынау Тұран елдерінің кезіндегі бас қосулары үнемі жүріп жатыр. Яғни бұл не деген сөз? Яғни осы түркі тілдес халықтардың қазір бәрі бірнеше тәуелсіз мемлекеттер өздерінің тамырларының бір екендігін, бұлардың жаңа ортақ тарихы бір-бірін байланыстырып тұрғандығын, бір кеңістікте кезінде бабалар өмір сүргендігін олар қазір түсінді, мойындады. Өйткені олар да өз деңгейлерінде зерттеулерін жүргізді. Өйткені біздің мемлекеттің осы қай кезге, әлемдегі қай мемлекетті алсаңыз да, өз мемлекеттіліктің қалыптасқаны осы орта ғасыр ғой енді. Сондықтан осы орта ғасырға дейінгі кезеңдерде қай территорияларда, қай тайпалар қай жерден келді, міне соның барлықтары ол зерттеліп келе жатқан процесс. Сондықтан келешекте осы мына түркітілдес халықтардың мынау саяси бірігуінен гөрі өздерінің жаңағы мәдени, рухани бірігуі қазір алға шықты. Өйткені бір-бірін туыс деп қабылдайды. Мысалы, қазір бір ғана мысал, мынау YouTube-ты қара или Facebook-ты қараш, қазір Өзбекстан чемпионатта жүр, әлем чемпионат футболда. Кеше мысалы Түркия жеңіп қалды, чемпионаттан шығып кетті, бірақ түріктер кетпейміз, біз жаңа түрік өзбек бауырларымызды қолдаймыз деп мысалы жаңағы чемпионатта қалып отырмыз. Қазақтардың қаншамасы жүр? Біздің бауырымыз, біздің жаңағы туыстас халықпыз, біз бұларға демеуші боламыз, қолдау көрсетеміз деп сол жерде жүр. Міне бұның өзі шамал болса да жаңағы осы түркі әлеміндегі халықтардың біріктіретін осындай бір идеялар. Бұның артында осындай үлкен зерттеулер жатыр. Әрине бұл бұнымен тоқтап қалмайды. Қазір осы түркі әлемінде осы көптеген академиялар құрылды. Мысалы қазақ түрік қаншама академиялары бар. Түрксой бар мысалы. Міне осындай жаңағы халықаралық деңгейдегі одақтар үлкен-үлкен жобаларды кейін қаржыландырады. Осы түркітілдес халықтардың ғалымдарының басын қосады деген мен өзім ойдамын, және сенімдімін соған.
1: Сеніміңіз ақталсын, аға. Өте әдемі. Енді бүгін мынау тақырыбымыздың арқауы болып отырған не? Алтын Орда тарихын жаңаша зерделеу қоғамға не береді деген сұрақ туындайды. Бұл тарихи мұра жастардың мынау ұлттық бірегейлігімен, жаңа өзіңіз тілге тиек етіп отырған, мынау отаншылдық құндылықтарын нығайтуға қалай әсер етеді?
0: Енді әрине кез келген әлемдегі халық немесе ұлт өзінде тарих болған жоқ деп айтпайды. Мысалы әлемде қазір қарап отырсаңыз, халқының саны бізден көп, бірақ территориясы жоқ, мемлекет жоқ халықтар бар. Оны өздеріңіздер білесіздер, иә? Одан кейін екінші дүниежүзілік соғыста біздің бабаларымыз осы жерде тұрған, біз осы жердің негіз жергілікті халқымыз деп күшпен өздерінің мемлекеттерін құрған елдер де бар. Саясаттың ықпалымен, әлемдік державалардың қолдауымен, қаржыландыруымен сөйтіп күштеп өздерінің іргесін шаңырағын көтерген елдер де бар. Міне осылардың тарихына қарап отырасың, немесе кейбір халықтар бізде мынау еуропалық мемлекеттер әсіресе халықтар өздерінің өткендерімен мақтанады. Мысалы скандинав елдері викингтермен мақтанады деген сияқты. Испандықтар мысалы алғашқы, немесе мынау нидерландық голландықтар алғашқы тең жолдарын бүкіл материктерді ашқандығымен мақтанады деген сияқты. Сондықтан әрбір халықтың өзінің мақтанатын тұлғалары болу керек, мақтанатын кезеңдері болу керек. Мысалы, бір Түркияның өзі біз жақында көршіміз, мысалы Осман империясымен қалай мақтанады, иә? Мысалы 600 жыл Африка, Азия, мынау Латын Америкасы материктеріне өзінің несін жүргізіп отырды. Сондықтан әрбір қазақ осы біздің жаңағы айтып отқан осындай мәселелер зерттеліп жатқан тақырыптардың негізінде өзінің өткенімен мақтанып осы жердің шын қожайын екенін сезіну керек, және соны дәлелдей алу керек.
1: Иә, бұған да біздің ғалымдардың еңбегі үлкен әсер етеді деген ойдамын. Өйткені иә, шынымен де расымен де өзінің отаншылдық деген не ол? Иә, бірегейлік деген не? Ұлтшылдық, жаңағы ұлтты сүю, иә, өзінің тарихын, сананы өзгерту, тарихын білу деген, жалпы тарихи мәдениетті қалыптастыру ол өзін танудан басталады. Осыны бүгінгі біздің қоғам да жалпы жақсы түсініп отыр деген ойдамыз. Құрметті радио тыңдаушыларым, бүгінгі біздің студиямыздың қонағы болған Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті тарих факультетінің деканы, тарих ғылымдарының кандидаты Өмірбай Бекмағанбетов, сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссер Назым Еркінқызы, бейне режиссер Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар. Еңбектеріңіз жемісті болсын.
0: Рахмет, сау болыңыздар.
2: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Кенжебек Күмісбековтің шығармасы «Биші ғайың» орындайтын отырар сазы оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ, ғылым биікке самғайтын бірақ, тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында білім саласындағы кемшілік пен жаңалықты, тәлім тәрбиедегі әттеген аймен даналықты, ғылымдағы құбылыс пен даралықты әңгіменің өзегететін құтты білік хабары микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі саз бен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова. Ғылымы күштелдің болашағы кемел дейді ғұлама Әл-Фараби. Инновациялық, әлеуметтік, экономикалық дамудың қозғаушы күші, негізгі көзі ғылым. Сондықтан да кез келген елде бірінші ғылымға баса назар аударылады. Қазіргі таңда біздің елімізде де мемлекет басшысы отандық ғылымның дамуына айрықша көңіл бөліп, осы салада түбегейлі өзгерістер жүргізу мен оны қаржыландыру көлемін арттыру жөнінде нақты тапсырмалар беруде. Соның нәтижесінде ғылымның дамуында жаңа серпіліс байқалып, соңғы жылдары ғылым саласын қаржыландыру арта бастады. Қабылданған ғылым және технологиялық саясат туралы заңда отандық ғылымның қазіргі заманғы жетістіктерінің ғана емес, сонымен бірге оны әлемдік ғылыми үрдістерге жетелеудің айқын көрінісі. Ал Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясы елдің ғылыми саясатында жүйе құраушы рөл атқарады. Жаңа мәртебе берілген Ұлттық ғылым академиясының негізгі миссиясы ғылымның дамуындағы өзекті мәселелерді зерттеу, оны шешудің жолдарын іздеп, ғылым мен ғылыми зерттеулерді дамытудың басым бағыттарын айқындау. Осы мақсатта ұсынымдар әзірлеп, ғылыми зерттеулерді үйлестіріп, экономика мен қоғам дамуының стратегиялық маңызды міндеттерін шешу үшін ғылыми және талдамалық зерттеулер жүргізу. Осылай Қазақстан Республикасында ғылымның дамуына жол ашу. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясында бұл бағытта қандай шаруалар атқарылуда? Отандық ғылымда экономикаға, нақты елімізге пайда келетін жаңалықтар бар ма? Біз Ұлттық ғылым академиясы пәнаралық ғылым орталығының директоры, PhD докторы қауымдастырылған профессор Қуантар Дәуленұлы Әлихановты сөзге тартып едік.
3: Ғылымды үйренгенде ақиқат мақсат пен білмек үшін үйренбек керек. Абай Құнанбайұлы.
2: Қуантар Дәуленұлы, сіздердің соңғы кездегі жаңалықтарыңызда аймақтарда көшпелі отырыстар өтіп жатыр ғой. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясының негізгі бағыттарының бірі осы аймақтағы ғылымды дамыту, аймақтың экономикасын көтерудегі ғылымның рөлін арттыру ғой негізгі мақсаттарыңыз. Осы бағытта жалпы аймақтарда ғылымға қаншалықты көңіл бөлініп жатыр? Елдің экономикасын көтерудегі ғылымның рөлі көріне бастады ма? Сіздер өткізіп жатқан жаңа көшпелі отырыстар, түрлі жиындар қандай мәселелерді шешуге ұйытқы болды?
4: Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Ұлттық ғылым академиясы өзінің миссиясына сай ғылыми қоғамдастықты бір ортаға шоғырландырып, консолидация жасап, тек қана ірі қалаларда емес, өңірлік ғылымды дамыту. Қазіргі таңда еліміздегі жалпы мынау ғылыми жағдайдың, ғылымның дамуының төмендігі туралы мемлекет басшысы атап өтті. Оның негізгі нақты нәтижелерінің жоқтығы туралы айтты. Сонымен қатар білім ғылымның бағытында инновацияның да дамыту туралы тапсырма беріп, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғарғы білім министрлігіне инновациялық саясатты да берді. Осыған байланысты қазір енді ғылым мен инновация қатар жүру керек деген үрдіс қалыптасуда. Оның ішінде цифровизация, жасанды интеллектті пайдалану туралы нақты тапсырмалар берді. Енді осы неге тұтынушы халық осы ғылыми зерттеулердің нақты нәтижелерін көре алмай жатыр? Оның бірнеше себептер, факторлары бар. Ал негізгі себебінің бірі бұл өңірлердегі біздің аймақтарда ғылымның еншілеп қалғаны. Себебі біздің елдің территориясы үлкен болғандықтан бізде әр өңірде, әр облыста өзінің спецификалық дейміз ерекше өздерінің мәселелері бар. Себебі ол климаттық жағынан, ол жердегі жер байлықтары, экологиялық бағыттар, сосын мынау табиғи құрылымдар жағынан қарайтын болсақ та, тіпті әлеуметтік жағынан да ол әртүрлі болып келеді. Осыған байланысты 2024 жылдан бастап қуатты өңірлік ғылым, қуатты өңір бастамасымен Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясы Атырауда өткен 3-ші ұлттық құрылтайда осы бастаманы ұсынып, мемлекет басшысы толықтай қолдап, әкімдіктерге тиісті тапсырма беріп, қазір әрбір облыс әкімдіктерінде және 3 республикалық маңызды қалаларда ғылым және технология жөнінде кеңестер құрылды. Қазіргі таңда барлық кеңестердің құрамдары сайланып, олар өздерінің отырыстарын өткізу жұмыстарын бастады. Мысал қалатын болсақ, Алматы қаласының әкімінің қатысуымен Алматы қаласындағы кеңестің отырысы болды.
2: Бұл кеңестің құрамына кімдер мүше болып отыр?
4: Ғылым және технология жөніндегі кеңес, оны кеңестің төрағасы тікелей әкім өзі басқарып отыратын болады. Оның құрамында университеттің ректорлары, ғылыми зерттеу ісінің директорлары, академиктер, белгілі ғалымдар, сонымен қатар жас ғалымдар, бизнес өкілдері сол құрамына кіріп, сол қаланың, сол облыстың ғылым және технологиялық дамуына үлес қосады. Осы кеңестің отырысында әр бағыттар бойынша нақты ұсыныстар беріліп, мынау Алматы қаласының тұрақты дамуы урбанистика бағытындағы негізгі ғылыми жобалар ұсынылды.
2: Ғылыми кеңес құрылды дейік. Ғылыми зерттеулерді, жобаларды сол аймақта ғылымды сонда әкімдік қаржыландыра ма? Жоқ, бұрынғыдай республика деңгейінде бөліне ма қаржы?
4: Қазіргі таңда бюджеттік кодексқа өзгерістер енгізілді. Бұрын өңірлер ғылымды қаржыландыруға бюджеттер болмаған. Яғни арнайы республикалық бюджет арқылы ғана ғылым қаржыландырылады. Енді бюджет кодексіне өзгеріс енгізіліп, қазір енді жергілікті атқарушы органдар ғылымды қаржыландыруға, өңірлік ғылым дамытуға өздері тікелей қаржы бөлетін болады. Осыған байланысты енді тікелей әкімшілік ғалымдарға тапсырма қояды. Сол қалаған немесе облысқа қажетті жобаларда қандай бағыттар бар, қандай күрделі мәселелер бар, соны ғалымдар ғылыми технологиялық негіздемемен шешуге мүмкіндік алып отыр.
2: Кеңеске ғалымдардың өздері тікелей шығама, жоқ

0: өндіріске енгізетін
1: кәсіпорындар индустрия, себебі қазір жаңа инновация демекші, әрбір индустрияда, кәсіпорындарда қазір ғылыми негіз бар, ғылыми кеңес беріп отыру керек міндетті түрде. Сонымен қатар өндіріс пен ғылымның, бизнес пен ғылымның арасында байланыс болу керек. Енді осы бағыт бойынша 2024 жылдан бастап Академия президиумының көшпелі отырысын өткізді. Ол әр облыста тікелей облыс әкімінің қатысуымен өтті. Сонымен қатар мынау салалық министрліктің өкілдері, комитеттің басшыларының қатысуымен, одан кейін жергілікті атқарушы орган, жетекші ғалымдар, бизнес өкілдерінің қатысуымен өткен. Әр облыстағы арнайы өзінің тақырыптық сипаты болды. Мысал қалатын болсақ, Қостанай облысында, ол жерде біз ауыл шаруашылығы бағыты, яғни астық тұқымдарын терең өңдеу, президент Ақмола облысында болды ғой, сапарда осы астықты қарады, Торғай өңіріне де өзекті жолдауды айтты. Сондықтан міне сол жердегі астықтың терең өңдеуінде оған ғылыми қандай кеңес керек. Жалпы осы бағытта еліміздің ең жетекші ғалымдары арнай Қостанайға барып, сол жерде академия көшпелі отырысын өткізіп, әкімшілікпен бірге бірлескен жұмыс жоспарын бекітті.
0: Яғни әр аймақтың өзінің ерекшелігіне байланысты, қай облыс қай саланы өркендетуге қолайлы, қай саланың дамуы өзекті сол аймақта, сол бағытта ғылыми зерттеулер жүргізіп, ғылым дамуы керек.
1: Дұрыс айтасыз. Мысалға алатын болсақ, Маңғыстау облысында Ақтау қаласында транзиттік логистика бағыты бойынша өткізілді. Себебі ол аймақ бізде транзиттік хаб болуы тиіс деп, аэрохаб, транзиттік хаб, сол жерде тікелей мына көлік министрлігі қатысып, сол жерге нақты ұсыныстар беріліп, академиктердің одан кейін мемлекет басшысына аналитикалық жазба дайындалды. Ол әр отырыстың соңында әкімдікпен бірге хаттама шығып, нақты жол картасы, жоспар бекітіледі екі жақтан, одан кейін үкіметке немесе мемлекет басшысына аналитикалық жазба дайындалады. Сол аналитика жазба арқылы біз салалық министрліктер, әкімдіктерге кеңес беріп, ғылым тек қана ол ғалымдарға емес, осы өңірдің дамуына үлесін қосу керек. Мысалға алатын болсақ, Абай облысында, Семей қаласында көшпелі отырыс өткен, ол жерде энергетикалық қауіпсіздік, одан кейін жер қойнауын барлау, зерттеу бағытында заманауи технологияларды пайдалану арқылы үлкен президиум отырысы болды. Қарағандыда біз медицина бағыты бойынша өткіздік. Сондай әр өңірде, әр бағыттарға байланысты арнайы тақырыптық біз отырыстарды өткіздік.
0: Оларда ғылыми зерттеу орталықтары бар ғой, ғылымды ары қарай дамытатын. Ғылыми зерттеу институттары ма, жоқ, барлығы сол университеттік ғылымдар ма?
1: Негізі өңірлерде жалпы мынау көрсеткішке келетін болсақ, 70%-ға дейін ғылыми зерттеу жұмыстарына қаржыландыру, одан кейін ғылыми қоғамдастықтың бөлігі, бұл негізгі үш қалада шоғырланған, ол Алматы, Астана, Шымкент қаласы. Ал өңірлерде тіпті ғылыми зерттеу институттары бұрын болған, қазір жоқ. Ол жерлерде өңірлік жоғары оқу орындары бар. Дегенмен ол жердегі кадрлық әлеует өте төмен. Сонымен қатар инфрақұрылым дейміз, қондырғылармен, жабдықтармен қамтамасыз ету көрсеткіші де төмен. Сондықтан үлкен диспропорция болып отыр. Мынау өңірді дамытуға үлкен мүмкіндіктерді қарастыру керек қазір. Қазір бюджеттік кодекстегі өзгерістер міне осындай үлкен мүмкіндік береді, бірақ көптеген мәселені міндетті түрде Алматы қаласының, Астанадан белгілі ғалымдарды, мамандарды апарып, солай бірге жұмыс жасауымыз керек. Осы бағытта қазір бір ортаға шоғылдандырып, консолидация жасап, академия осы өңірлердің дамуына өздерінің үлестерін қосып отыр.
0: Ғылым және технологиялық саясат туралы заңда форсайттық зерттеулер жүргізу функциясы Ұлттық ғылым академиясының құзырына берілген. Қазіргі таңда жаңаша ойлау мен болашақты жобалау құралына айналып отырған ғылыми технологиялық форсайт болашақтағы ғылыми және технологиялық үрдістерді болжау мен талдаудың жүйелі процесі деген сөз. Бұл тәсіл зерттеудің перспективалық бағыттарын айқындап қана қоймай, ғылымнан қолданбалы шешімдерге алдын ала сұраныс қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бізде 2 жылдың ішінде 50-ден астам форсайттық сессиялар өткізілді, дейді хабарымыздың қонағы, Қазақстан Республикасы президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясының пәнаралық ғылым орталығының директоры Қуантар Әлиханов.
1: Форсайттық сессиялар дегеніміз болжау, ғылыми бағытты болжау, болашақта қай бағыт бойынша Қазақстан көшбасшы болады. Президент өзі тапсырма қойды ғой, бізде негізгі 5 бағыт бойынша міндетті түрде осы бағыттарды дамытуымыз керек деді. Жасанды интеллект, ауыл шаруашылығы бар, көлік логистика бар, жер қойнауын игеру, содан кейін адами капиталды дамыту керек деді.
0: Қазақстанның мүмкіндігі жоғары бағыттар енді бұлар форсайттық.
1: Осы форсайттық зерттеулер арқылы бізде бизнес өкілдері, одан кейін мемлекеттік салалық органдар, жергілікті атқарушы органдар және тәуелсіз сарапшылардың қатысуымен осы форсайт сессияларының нәтижесінде нақты перспективалы ғылыми міндеттер анықталып, ғылыми жобаға бағдарлама нысаналық қаржыландыруға ғылыми техникалық тапсырмалар әзірленді. Бұлар әр салалық министрліктермен мақұлданып, қаржыландырылады. Бізде

0: осы уақытқа дейін ғалымдардың алдына мемлекет стратегиялық тапсырмалар қойған жоқ. Яғни ғалымдарға жалпы бағыттар бойынша ғылыми жобалар беруге конкурстар жарияланады. Ғалымдар өздерінің әлеуетінен, өздерінің кадрлық әлеует дейміз, инфрақұрылымдық әлеует, материалдық-техникалық база, шетелдік әріптестікті нығайту, ынтымақтастық арқылы олар конкурсқа өтінім беріп, ғылыми жобаларды алып, жұмыстарын атқарып, тиісті есептерін беріп отырған. Дамыған елдерде керісінше ғалымдардың алдында мемлекет өздері тапсырма қою керек стратегиялық бағыттар бойынша. Одан кейін мықты ұйымдар сол тапсырманы орындау бағытында ғылыми жобаларды жүзеге асыру керек. Сондықтан бізде қазір ғалымдардың әлеуетіне қарап отыр. Негізі олай емес, мемлекет нақты тапсырмалар қою керек. Сол осы форсайтлық зерттеулер арқылы бизнеске қажетті, нарыққа қажетті, одан кейін мемлекетке қажетті бағыттарды қазір салалық министрліктер беріп, академияға сол бағыттар бойынша жұмыс топтары құрылып, сол жұмыс топтары үлкен-үлкен нысаналы қаржыландыруға ғылыми-техникалық тапсырмалар әзірледі.
1: Қоғамдық маңызы бар ғылыми зерттеулер жасау маңызды деген мәселе ғой бұл. Сонда біздің ел үшін дәл қазір өзекті деген осындай бағыттар бар, соны сіздер зерттеңіздер, осы бағытта бізге осындай өнім керек дегенді ғалымдардың алдына мемлекет міндеттеп қояды. Енді дәл осындай міндеттемелер қойған жағдайда біздің ғалымдардың оған көзқарасы қандай болуы мүмкін? Осын сезініп жатыр ма біздің ғалымдар?
0: Ғалымдар сезінуде керек, себебі ол уақыт артта қалды. Біз бәсеке қабілетті жаңа нарықтық кезеңде ғалымдар өздерінің ғылыми тобын дайындау арқылы, ғылыми өздерінің және инфрақұрылымдық материал-техникалық базасымен осы тапсырмаларды шешуге бағытталуы тиіс. Яғни, былайша айтқан кезде, ол ғалымдарда қазір жаңа форматты жұмысқа дайын болу керек. Көптеген жетекші ғалымдар ол форматты жұмыс жасап жатыр, сондықтан бұл ешқандай да мәселе туындатпайды. Керісінше, нақты бағыттар бойынша жұмыстар жүргізіледі, нақты нәтижелер алынады деп ойлаймыз.
2: Еңбегі жоқ ғалым, балы жоқ ара тәрізді. Сайф Сарай.
1: 2025 жылы Ұлттық ғылым академиясында Қытай ғылым академиясының академиктерімен бірлесіп, сосын Чэньцзян технологиялық университетімен бірге үлкен халықаралық бірлескен зертхана құрылды. Бұл зертхананың мүмкіндігі қандай?
0: Міндетті түрде бізде шетелден инвестиция тартылу керек. Сондықтан инвестиция тек қана ол бизнес бағыты ғана емес, бұл ғылымға да инвестицияны арттыру керек. Осы бағытта Ұлттық ғылым академиясы Чэньцзян технологиялық университетімен бірге Қытай Халық Республикасының және 10 ірі жоғарғы технологиялық компаниялармен бірлесіп, жасанды интеллект бағытындағы кеңістіктік уақыттық бірлескен ғылыми техникалық зертхананы құрып отыр. Бұл зертхана біздің ауыл шаруашылығы бағыты, одан кейін әртүрлі техногендік апаттардың алдын алу, кез келген спутниктік қондырғылар арқылы әртүрлі бағыттағы біздегі алда жоспарланатын жұмыстарды алдын алатын үлкен ғылыми орталық болып табылады. Қазіргі таңда зертхананың базасы Ұлттық ғылым академиясына жасақталды, тиісті қондырғылар келіп қойылды, қазір жаңа жобалар басталды. Қазақстанға қазір арнайы компанияларын тіркеп, олар әртүрлі бағыттағы үлкен қондырғыларын, серверлерді, одан кейін арнайы мобильдік кешендерді, арнайы дрондарды ал келіп, осы академияның институттардың базасына қоятын болады. Тек институт қана емес, бұл жобаға Қытайдың Ұлттық ғылым академиясының академиктері қосылып отыр. Одан кейін ірі технологиялық компаниялар, одан кейін Қытайдағы силикондық өңір деп аталатын бұл Чэньцзян технологиялық өңірі іске қосылып отыр.
1: Зертхана зерттеу жұмысын бастап кетті ма қазіргі таңда? Нақты қай бағыттарда жұмыс жүргізіліп жатыр?
0: Қазір арнайы ғылыми жобалар жүзеге асуда. Шелек өзеніндегі орман алқабын зерттеу бойынша жұмыстар басталды. Алдында айтып өткен жаңағы Семейде өткен академияның президиум көшпелі отырысында арнайы 3D голограмманы алып барып, сол жерде үлкен деректер қалай ол жерде талданады, аналитика жасалады, сол нәрсені сол жерде көрсетті. Себебі Шығыс Қазақстан облысы орманды алқап, бұл жерде соңғы жылдарда қаншама рет өрт жағдайлары болған, сондықтан осы техногендік адамдардың деструктивті жағынан болатын апаттарды, сосын экологиялық табиғи апаттардың алдын алатын осы үлкен жасанды интеллектке негізделген жүйе өз жұмысын бастап жатыр. Бұның алғашқы жобалары іске қосылатын болады.
1: Зертхана Ұлттық ғылым академиясында, бірақ кәдімгі зерттеу жұмыстары әр аймақтарға шығып, сол жерде нақты сол проблемалармен бетпе-бет келіп, сол жерде жүргізіледі деген мәселе.
0: Себебі аэроспутник арқылы жүргізіледі ғой, мысалы спутниктен мәліметтер алынады. сол жерді қарап зерделейді. Негізгі зертхана академияда, сонымен қатар Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында меморандумға қол қойылып, сол жерде осы Шенжен технологиялық университетінің институты филиалы. Себебі ол арнайы анау үлкен суперкомпьютер серверлер қойылатындықтан оның арнайы өзінің талаптары бар. Өкінішке қарай, мынау біздің ұлттық ғылым академиясындағы ғимараттың кейбір талаптарға сәйкес келмеуіне байланысты, ол зертханалық бірінші хаб дейміз, ол хаб, ол мынау университетте болады. Университет арқылы оптоволокно арқылы тартылып, академик ортасында байланыс болады. Сондықтан университетте институт, себебі бізде жоғары оқу орындарында ғылымды дамыту ол бізге міндетті ғой. Сондықтан мына университеттің арасында да байланыс болады ғалымдармен де, және ұлттық ғылым академиясы жалпы осы жұмысты жаңағы орталықтан координация жасап отырады. Сонда бұл нақты жұмыс жасайтын бізде жоба.
1: Ол жерде жұмыс істейтін біздің қазақ ғалымдар
0: бірлесіп жасайды. Міндетті түрде қазіргі таңда бірлескен ғылыми жобаларға өтінімдер берілді. Сол жобалар бірге жұмыс жасайды. Осы меморандумның барысында олар біздің мамандарды сол Шенжен технология университетінің базасында барып оқытады.
1: Яғни сол заманауи түрлі қондырғылар мен зерттеу жұмыстарын жүргізетін біздің мамандар алдын ала дайындықтан өтеді, иә?
0: Алдыңғы лек жас ғалымдар барып, тағылымдамадан өтіп жатыр қазір, бірнеше рет барып, іс-шараларға қатысып, қазір бірлескен жобаларды беріп жатыр. Сондықтан бұл ғылыми кадрларды дайындауда бұл жобаның маңыздылығы өте жоғары.
1: Ұлттық ғылым академиясында арнайы үлкен алаң бар ма?
0: Зертханалық 150 шаршы метрге біз арнайы осы зертхананың базасын бердік. Сол зертхананың базасы арнайы қондырғылармен, қазір жиһаздармен жабдықталып, ол зертхана пәнаралық бағытта жұмыс жасайды ғой. Сондықтан жасанды интеллект ол бағыт таңдамайды, жасанды интеллект барлық бағыттарда жұмыс жасайды. Сондықтан жасанды интеллектті, спутникті пайдаланып, мысалы ауыл шаруашылығындағы өнімділікті көтеру бойынша, сосын бар жаратылыстану бағытында геоақпараттық жүйелерді сканерлеу жасауға болады. Орманды алқаптарды алдын алу, одан кейін су ресурстарының бағыты, табиғи әлем, биоалуан түрлілікті сақтау, осы бағытта да ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп отыр. Яғни бұл әр ғылыми бағыттардың бір-бірімен байланысқан салааралық, пәнаралық бағытта зерттеулер жүргізіп отырады.
1: Біз жаппай цифрландыру және жасанды интеллект технологиясын барынша енгізу арқылы экономиканы жаңғыртуымызға жеттік, мемлекет басшысы. Қазіргі заманғы сын тегеуріндер, соның ішінде климаттың өзгеруі, табиғи ресурстарды басқару, экономиканың цифрландырылуы, жасанды интеллект пен кеңістіктік уақыттық деректерді талдауға негізделген инновациялық тәсілдерді талап етеді. Ал бұл зертхана жасанды интеллект, қашықтан зондтау, геоақпараттық жүйелер және болжамды модельдеу саласындағы озық технология ларды біріктіретін алдыңғы қатарлы зерттеулер орталығына айналады. Әрі Қазақстан мен Қытай арасындағы өңірлік ғылыми техникалық инновацияларды дамытуға үлес қосып, өңірдің жаңа өнеркәсіп салаларындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал етеді деп күтілуде. Қымбатты радио тыңдарман, хабарымыздың қонағы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясы пәнаралық ғылым орталығының директоры Қуантар Әлиханов. Бізде ғылымның дамуына қолбайлау болатын себебі ретінде бірінші кезекте қаржылық қолдаудың жоқтығы айтылып келді. Әрине, қаржылық қолдау ғалымдардың мүмкіндігін кеңейтіп, жаңа ізденістер жасауына, белсенді шығармашылықпен айналысуына жол ашатыны, ықпал ететіні сөзсіз. Мысалы, мұнан басқа қандай өзекті мәселелерді айтар едіңіз? Дәл қазіргі кезеңде осы Қазақстан ғылымының дамуы дегенде назардан тыс қалмау керек, мына мәселелерде ғылымның дамуын кешеуілдетіп отыр дейтіндей, баса назар аудару керек дейтіндей мәселелер ретінде.
0: Негізі ғылымды дамытудағы қазір өзекті мәселелер көп, жаңа факторлар көп деп айттық қой. Бірақ қаржыландыру қанша соңғы жылдарда бізде көтерілгенімен, жетекші дамыған елдерді алатын болсақ, ол жерде біздікінен қарағанда 2-3 есеге жоғары қаржыландыру. Ал дамыған елдердің тәжірибесіне келетін болсақ, кем дегенде жалпы ішкі өнімнің 1% құрау керек. Сондықтан қаржыландыруды жыл сайын көтеріп отырып, сол 1%-ға кем дегенде жеткізу керек. Сол кезде нәтижені көруге болады. Ол бір. Екіншіден, қазір бізде 25 мыңнан аса ғалым, ғылыми зерттеу жұмысымен айналысатын мамандар бар дейді. Оның ішінде 30-40% ғылыми дәрежесі бар ғалымдар. Одан кейін академиялық жастағы ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге жас ғалымдардың үлес саны 45%-ді құрап отыр. Сондықтан мына бізде критикалық массаны жасау керек. Осы критикалық масса сол ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысатын. Үшінші мәселе бізде мынау ғылыми жұмыстардың уақытылы қаржыландыруы. Себебі бізде конкурстық өтінімдер берген кезде көбінесе әртүрлі бюрократиялық мәселелерге байланысты ғылымды қаржыландыру, ғылыми жобалар уақытылы жүзеге асырылмайды. Уақытында қаржыны алмағандықтан ол жерде күтілетін нәтижелердің сапасы, одан кейін дедлайн уақыттары үлкен тәуекелге апарып соқтырады. Сондықтан осы бағытта жұмыс жасау керек. Содан кейін мынау заманауи қондырғылардың аздығы. Көптеген жоғары оқу орнында ғылыми зерттеу институттарында үлкен қымбат заманауи қондырғыларды сатып алуға мүмкіншілік жоқ. Себебі ғылыми жобаның аясында гранттық қаржыландыру, бағдарламасын қаржыландыруда мындай үлкен қымбат қондырғыларды алуға мүмкіндік жоқ. 50-60% ол жалақыға кетеді, іссапарларға кетеді, ғылыми сүйемелдеуге кетеді, ғылыми мақалалар жазылады, патенттер алынады, әртүрлі қосалқы заттарды алуға кетеді де, мынау нағыз қондырғыны алуға үлкен қаржы қалмай, қымбат қондырғыларды ала алмайды. Сондықтан біз өз академияның тарапынан да бірнеше рет ұсыныстарды айтқанбыз. Сол ұсыныстардың бірі мынау заманауи қымбат қондырғыларға арнайы жеке гранттарды қарастыру керек. Сол кезде ғана бізде әлемдік деңгейде ғылыми зерттеу жұмыстарын жасауға болады. Бізде неге қазір талантты жас ғалымдар сыртқа кетіп жатыр? Сырттағы біздің қазір отандастарды елге қайтару мәселесі бірінші кезекте олар қаржы емес, бірінші кезекте олар жаңағы ғылыми ортасын сұрайды. Әлемдік деңгейде ғылыми зерттеу жұмысын жүргізу үшін Назарбаев университеті сияқты бізде база болу керек. Ол автономды білім беру организациясы болып бөлек қаржыландырылды. Мысалы, сол сияқты бізде мынау материалдық техникалық базаны күшейтпесе әлемдік деңгейдегі зерттеулерді алуға мүмкіндік төмен болады. Сондықтан арнайы сондай гранттық қаржыландыру жобаларын жүргізу керек.
3: Әрине, ел дамуы үшін сапалы ғылыми зерттеулер қажет. Бұл тек зерттеулердің мазмұнына, ғылыми зерттеу жұмысының нәтижелерін енгізу әдістеріне ғана емес, ғылыми кадрларды даярлау мәселесіне де байланысты.
0: Ғылыми кадрлар бізде соңғы кездері PG докторантура бағыты бойынша, мысалы Алматы қаласының өзін алатын болсақ, 40%-ға дейін докторанттар уақытылы қорғауға шықпайды. Осы механизмді қарастыру керек. Осыдан 5-6 жыл бұрын қабылданған мынау нормалардың бәрін қайтадан өзгеріс енгізу керек. Сондықтан бірнеше осы ғылыми кадрлар дайындау бойынша мәселелерді көтеріп, академия аналитикалық жазба үкіметке дайындап жіберген. Оны біз ғылыми қоғамдастықпен де талқыладық, әлеуметтік желіде талқыланды. Ғылыми қоғамдастық қолдап отыр. Қазір жүйелі өзгерістер қажет. Ол мысалы ағылшын тілінде сертификаттың болуы, мысалы қазір жасанды интеллект дамыған кезде шетел тілін, ағылшын тілін пайдалану бізге қазір жеңіл. Сол жасанды интеллект платформалары арқылы біз тез арада аударуға, жаңа ақпараттар жинауға ыңғайлы деген сияқты. Одан кейін ғылыми мақалаларды жариялау процесі де бізде осы уақытылы қорғауға шығуға кедергілер. Одан кейін үшіншісі, мына жоғары оқу орындарын ынталандыру үшін магистратура, докторантура, білім беру деңгейлерінде гранттың санын ұлғайту керек. Сол кезде жоғары оқу орындарында сапалы кадрлар даярлауға ынталандырылады. Одан кейін докторанттардың оқу жылын созып, ғылыми зерттеу жұмысын, докторлық диссертациясын сапалы орындап, егер уақытынан ерте бітетінде болса, оларға мүмкіндік беру керек. Мысалы, 2 жылда, 2 жарым жылда, 3 жылда ерте қорғап шығатын болса,
1: ғылыми зерттеу жұмысын өзінің деңгейіне жеткізу үшін уақыт созу деген.
0: Себебі қазір сапа болу керек те, бұл жерде ең маңыздысы. Сол кезде ғана бізде мықты кадрлар болады.
1: Мысалы, Назарбаев университетінде үлкен ғылыми орталық база бар дедіңіз, мысалы, зерттеу жұмыстарын жүргізуге арналған. Осы сияқты орталықтарға мысалы мүмкіндігі бар орталықтарға басқа ғалымдар сол жерге барып жұмысын жүргізуге мүмкіндік беріле ме, берілмей ме? Қандай да бір осының бір жолдары шешілген ба бізде?
0: Арнайы бізде зертханалар бар, ұжымдық қолданатын зертханалар. Сол ұжымдық қолданатын зертханаларға міндетті түрде зерттеулер жұмыстарын жүргізуге болады. Бірақ бізде үлкен осы ғылымда кеншілеп қалған бұл ортақ мәліметтердің, ақпараттың жоқтығы. Бізде база дейміз, иә, ақпараттық мәліметтердің жоқтығы. Қай университетте қандай қондырғы бар, кімде қандай зерттеу жүргізіп жатыр, бір-бірін білмейді, себебі ортақ база жоқ.
1: Ол базаны сондай, кімдер жасауы мүмкін?
0: Ол базаны қазір бірнеше жыл болды, ұлттық ғылыми техникалық орталықпен бірігіп, цифризация және аэроғарыштық министрлігі бар, солармен бірігіп, Астана хаб әзірлеп жатыр. Бұны біз бірнеше рет ұсыныс жасағанбыз, қазіргі таңда академия аналитикалық орталықтар арқылы отандық ғылымдағы негізгі мәселелерді зерттеп, талдап, сол аналитиканы құрып, сол базаны жасақтауда. Негізгі ол база біздегі ұлттық ғылыми техникалық орталығында болу керек. Сол ұлттық ғылыми техникалық орталығы арқылы әртүрлі біздің ақпараттық жүйелермен байланысып тұру керек. Сол жерде ақпараттарды алып отыратын кез келген ғалым сол базаға кіріп ақпаратты көріп отыру керек. Одан кейін қазір ұлттық ғылым академиясы тағы да өзінің стратегиясына байланысты Қазақстанда құзыреті жетпейтін ғылыми орталықтарды ашуды қазір бастады. Жақын арада мынау Назарбаев университетінің базасында заманауи энергетикалық зерттеулер орталығы ашылды. ол орталықты академик Бакенов Жұмабай деген ағамыз өзі басқарады. Осы бағыттағы заманауи энергетика бағытындағы жетекші ғалым. Осы орталық бүкіл Қазақстандағы компетенция дейміз, құзыреттігі жетпейтін басқа жақта жоқ ғылыми зерттеулерді жүргізетін болады. Сондай-ақ Шымкент қаласында академияның осы өңірдегі ең алғашқы орталығы перспективалы кардиологиялық зерттеулер орталығы құрылды. Мысалы, бұл жұмыста өңір үшін өте маңызды. Бұл бастаманы Юрий Владимирович Пя, біздің елімізде белгілі кардиохирург, еңбек ері, сол кісінің тікелей жетекшілігімен ашылып отыр. Бұл орталық осы кардиология, кардиохирургия бағытындағы пәнаралық заманауи зерттеулерді, ақпараттарды пайдалана отырып, осы өңірдегі ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізетін болады. Сол сияқты біздің елімізге қазіргі таңда қажетті кремний кластерін құру, экология және ауыл шаруашылығы бағытында карбонды көміртекті егіншілік дейді, яғни карбонды егіншілікті пайдалану арқылы Ресей ғылым академиясымен бірлесіп, Ақмола облысында Шортандыда 20 гектардан аса жерге еліміздегі тұңғыш карбонды полигондар құрылады. Осы бағыттар бойынша қазір жұмыстар жасалуда.
3: Қадірлі радио тыңдарман, сіздер құттыбіл хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымызға қатысқан Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясы пәнаралық ғылым орталығының директоры Қуантар Дәуленұлы Әлиханов, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
2: Ғылым білімге қонады. Ғылымсыз білім тым құрғақ. Жүсіпбек Аймауытов.

0: оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Ақселеу Сейдімбек, Зерде. Жұрт жаңартысқан қалың дүрмекте бүркітші нағашы Мәтінің үйі Шолақ сепенің жоғары жағындағы жалпақ қарасуға қоныпты деп естідім. Көптен бер жер шалғай болып, сан соғып жүруші едім, жаңа қонысын естіген соң барып қайтпақшы болдым. Мәті өз төңірегіндегі ел жұртқа аты шыққан саятшы болатын. Көзін тырнап ашқаннан бері кәсібі қойшылық болса да, дәмі тұзда сауыл адамдары қойшы демей, бүркітші қария, саятшы қария деп құрметтейтін. Оның өзде дүние мүліктен гөрі жүйрік ат, қыран бүркіт, құмай тазы, түзу мылтыққа ынтық, аңғұмар, саятшылықтан тәуір білетін ләззатшіл пендеді. Сол нағашымның ұсланған қағылез тазысы бар деп естіп, осал ит еместігіне іштей күмәнсіз құмарлық пен түйініп жүретінмін. Оның үстіне өткен кеткен, о, несін айтасың, тазы деп шеркіннің денесінде қырымет шоғау, тек сүйек пен сүгірден жаралған құмаяу деп ынтықтырып қоятын. Енді мінекей ауыл араласып ек астына қонғанын естігенде, нағашылатуымның басты себебі де осы қағылез тазысы болатын. Бауыр басқан есті хайуанын оңайлықпен бері қоймайтынын да сезем. Сөйсуді берсе қолы, бермесе жол дегендей жиеннің еркелігіне салуды ішімдегі бір бүкпім етіп аттандым. Орта жолда Шолақ есіпемен жалғасатын соқыр өзек болатын. Сол соқыр өзектің бауыздау алқымына келгенде қамшылар жақтан әлдене бірдеңе қараң еткендей болып ет, іле құйрығы жеңді білектей қара пұшпақ түлкіге көзім түсті. Еш сескенбестен шұбала бұлаңдап жарғабақты өрлей берді. Әлде жүні жетілмеген дәлекі түлкі болса да, ұшында қарадағы бар үлпілдек жұмыр құйрығын бұлғап көрер көздің жауын алады. Мен не де болса бір қуып тастамақ боп желіге оқталдым да кілт тұрып қалдым. Қас қағымда өзіме өзім сенбеген таңданыс сезім еріксіз тізгін тежетті. Түлкінің аузынан әлдене ағара көрінгендей болды. Алғашқыда осы өңірде бықып жүретін аңқау ор қоянның бірін мүрдем кетірген ау мына сырқын деп ойлап едім. Жоқ, түлкінің қапысыз жеңіл қимылы жанды нәрсе тістеген сыңай танытпады. Оның үстіне өзекті өрлей, бағдар түзіп, сау жортысы тосын бір жайды аңғартқандай еді. Қанша дегенмен есті хайуан ғой, шошытып алсам, ниеттеткен тірлігінен айнып қалама деген сақтықпен орағыта шолмақ боп қиыстай бердім. Кешікпей соқыр өзек бойындағы тас лақтырым жерден көрінген іркінді суға әлгі түлкі аял еткендей болды. Әркін судың жайда тау жағын баспалай келіп, жүзе жөнелді. Сөйткенше болған жоқ, аузына тістегенін су ортасына тастай беріп, бір-екі рет шолпылдата сүңгіп талды. Осылайша үш-төрт рет қайталады да қайқаңдай жүзіп жағаға шықты. Жағаға шықты да дүр-дүр сілкініп жіберіп, үшкір тұмсығын көкке қарата шәу-шәу етіп үрген болды. Мұнысы қамыққандай ма, әптен лажы бітіп, өзінің осынау кең дүниедегі әлсіздігіне мойын сұнғандай аяныш естілді. Ле қалың шұбарға сіңіп, көзден таса болды. Көрген түсім сияқты бұл көрініске қайран болған кейіпте жаңағы түлкі түскен суға келді. Келген бетте су ортасында қалқып жүрген ақ жапаға көзім түсті. Иә, кәдуілгі күн жеп ағартқан сиырдың қу тезегі. Ей, бұл не тезек? Түлкі мұнда неге келіп тастады? әуе ашық күн жарықта шәуілді бір көрінес. Осындай неше түрлі шым-шытырық жұмбақтың байыбын таппаған қалыпта әр қарай нағашымның ауылына жүріп кеттім. Нағашым ауыл дегенім жалпақ қарасуға мінбелей қонысқан төрт үй екен, оңашалау дөңеске түгілген жанда бүркіт қосы бар кез үйдің мәтінке екенін сырттай болжап кеп тізгін тарттым. Үй сыртындағы атпайларға түсе бергенде іштен желіні жер сызған сұқсұрдай сұрқтазы шықты. Жат иісті сезген сыңайы бар. Ел аузына іліккен қағылез тазысының осы екеніне еш күмәнден бастан қарап қалыппын. Сары сағыз боп кепкен қайыңның безіндей қатты, етегі тықыр басы сүйірлене, әдеттен тыс ұзын көрінді. Одан былайғы қобыз кеудесімен бүкіштеу біткен белі талмастан ұзаққа жүгіруге жаралғандай екен. Анау серпіні қатты имек тірсегіне дейін бүтін бір сұлулықпен үндесіп алғыр қырандықты мегзеген. Мен жуырда күшіктеген елестетіп, алып кетудің қисыны келмейтін болды ау деген ой мен үйге кірдім. Кіреберісте мәт ақсақал өзінің күнтабан деп аталатын бүркітіне қан соқта қақшытып отыр екен, сәлемді ауыз шалды да құсын асықпай жемдеп, бір екі рет сылап сипап, ақылық көрсеткен соң тұғырына қайта отырғызды. Ой, жарықтық! Бап сақтасаң, түлекте қыран да бір, бесіктегі нәресте де бір деді де, тұғырда қыранға төрт сай етіп тігілген томағасын кигізіп, тамақ бауын шырт еткізді. Соң барып, ел жұрттың есендік саулығы жайлы сұрастыра басты. Сол күні талай-талай әңгім айтылды. Сөз арасында бүгінгі тезек тістеген түлкі туралы сұрадым. Еш таңдансыз, бәрде өз алақанда болғандай сабырмен тыңдаған мәті аз кем үнсіз отырды. Ай, жарықтығай! Ана жүрегінде үлкен жүректі есті түлкі екен ау. Шошытпағаны мұндай жақсы болар ма деп бір қойды. Сабырлы майды дауысында таңданудан көрі түз тағысына сүйсіну басым еді. Соң барып, мән жайды әрден қозғап сөйлеп бітті. Анау шажағай бойында күмбез тамның алтыбайды кекенін естуің бар болар. Ертеректе манағы өзің өткен қаразөктің басында сол кісінің күзегі болады. Байқаған адамға қоражайының орны әлде сайырап жатыр. Сенің сөз саптауыңа қарағанда сол ескі көң қорымда өзін көретін түлкі күшік деген болу керек. Ал ескі көңде әдетте бірге көп болады. Бейшара түлкінің күшіктерін бірге талап шыдатпаған соң жасап жүрген айласы ғой. Сонда тезек тістеп суға түсуі қалай дедім мен әлі түсіне қоймаған кейіпте. Оның мәнісі былай. Түлкі күшіктерін емізгенде бар бүрге өзіне жабылмай ма? Ал одан арылу үшін қу тезек тістеп суға түссе, дымқылдан қашқан бүргелер қалқып жүрген ақ шапаға ауыспақ. Бүйтіп қарекет етпесе, аш бүргелер түлкінің қызыл шақа күшігі былай тұрсын, сені де талап өлтіруге шамасы келеді. Әй, сені де аңшының жиен дейді ау деп, нағашым кеңкілдей күліп алды. Мен күшіктер үшін мұншалықты есті тірлік жасап жүрген түлкіге қайран қалдым. Ертеңінде тазының бір күшігіне ен салып ауылға аттандым. Орта жолда әдей бұрылып келіп, соқыр өзектің басындағы ескі көңге соқтым. Айтқандай, бауырын жаңа өтерген түлкінің 3-4 күшігін көрдім. Менің құлағыма мәті қарияның онан ақылды, одан сүйкімді аңды өз басым әлі көрген емеспін деген майда қоңыр даусы келгендей болды.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Айсәуле Бейсенханқызының сөзіне жазылған Арман Бексұлтанның әні «Өмір бағым» орындайтын Бағдат Сәмединова.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: қасиетті қазақ жері.
1: Жазушы Темірхан Момбекұлы Түркістанның сыр толғауы. Оқитындар: Аманжан Еңсебайұлы, Шахсана Елғонды.
0: Қасиетті қазақ жері, киелім, барым менің, жаным менен сүйемін, арым менен өмірімді байладым, басымды да саған ғана иемін.
1: Жетінші маусым, 2009 жыл. Таңертең, Алғабас ауылы. Шіркін таңға ол қандай? Құстардың әр алуан үні, торғайлары шіп-шіп етеді, сайрайды, шырылдайды. Ара-тұра қарғалар даусы да естіліп қалады. Әлсіз леп бар. Таңғы қоңыр салқын ауаны жұта бергің келеді, жұта бергің келеді. Бір жола далаға айналғысы келетін баяғы көңіл. Мәмбет Әлиева Калипаның айтуынша, бұл ауыл бұрын көкке, тал дараққа малынып тұрыпты. Бүгіндері ағаш шағы селкеулеу. Ұзынан қаты өзенін бойлай жүріп, Мұрат екеуміз дәден баба қорымына да іліктік. Құран оқыдық. Өзен түбіндеді. Айнала көгір ай, бидайықтар, биік, ақ селеу де барыр.

түріңізден қиналып келе жатқаныңыз білініп тұрды. Тал түс, жаң өмір аулы. Мені үлкен трассаға мұрат шығарып салған, әлқисса, содан үлгері жылжып кетейін. Жаң өмірдің шетіне аңқам кеуіп жеттім ғой, бір әйел қақпасынан кіре берген дауыстап тоқтатып, дүкенді шай ішетін жерді сұрамаймын ба? Не шай ішесіз бе? Үйге кіріңіз, шай қойып берейін деді бірден. Дем басып, шайланып отырып, шырайластық. Неге мені бірден шайға шақырдыңыз? Түріңізден қиналып келе жатқаныңыз білініп тұрды. Қазір кейбіреулер жолаушыны да, бейсаубат адамды да үйіне шақыра бермейді ғой. Танымайтын адамнан бүгінде көбінесе күдіктенет, қорқып тұрады. Енді қайтсын, неше түрлі адам болады, сондайларын біреуіме деп қорқатты. Сүтті шай, қаймақ, салқын ашымалы көже, жұмыртқа құрды. Осының бәрін тез әзірлеп, дастарханды тез жасады. Қазақты әдетте қонақжай десет, бүгіндері мүлдем олай емес. Ел арасында баяғы дархан көңілдің я жұрнағы, я елесі ғана қалған, ал бұл кісілердікі, кейін отағасы Жәңгірұлы кәкіммен де таныстым, қонақжайлық қана емес еді. Одан көрі тереңдеу астары бар қылық. Менің пайымдауымша қиналған адамға, әсіресе жолаушы мен науқасқа, дос па, қас па, еркек пе, әйел ме, жас па, кәрі ме, бай ма, кедей ме, ақылды ма, ақмақ па, ақ ниет пе, қарау пиғыл ма, бәрібір кім болса ол болсын, екі аяқты адам атаулыға қол ұшын беретін, жағдай жасайтын ежелгі дәстүрдің сарқындысы. Бұл қандастарымда сонау ғажайып қасиеттің, болмыстың жұрнағы әлі бар екен. Көптен бері мұндай болмысты бірінші рет көруім еді. Кей кездері түңілгендей болып, күдір үзгендей де жайым бар еді. Ежелгі далалықтарда мызғымай сақталған сол бір адамгершілік болмыстың жұқанасын сезіп, көңілім көтеріліп қалды. Мәселе өзіме шай бергенде емес еді. Бар түйін, бауыр жұртымызда қиналғанда қол үшін созатын байырғы қасиеттің, аз да болса сақталғанын көруім еді.

құрылған әрекет. Ал қиналғанға қол ұшын беру, болысу, ешқандай есеп-қисапқа құрылмаған ағадал тірлік. Тіпті сәті түсіп тұрғанда сауап жинай қояйын дегенді де ойламайды. Дүкен болғанмен ол алыстау, ал ауылда шайхана жоқ дегенді айтып барып, бірден шайға үйіне шақырған. Кейін кәмкеңе куәлікті ұсынғанмын. Оны көруді қажет деп те таппады. Бұл қылығы тіпті растай түсті. Кім болсаң ол бол, қиналғандар қол ұшын беру керек. Менің қазақтығым да, жазушылығым да, үлкен іс тындырып жүргендігім де емес. Ең бастысы, қиналған адаммын, сол рөл ойнап тұр. Кәкең байбақты барқыты екен. Сырым датұлы байбақтыдан ғой. Бүгіндері Ақжайық өңірінде дат деген руда бар екен. Отағасы 69-да, отанасы Құмарғали қыз Алтынай 61 деген. Жас көрінеді. Бірден тілдесе кетті. Бір деректер керек деген соң, басқа бөлмеде ұйықтаған жерімнен Алтынай оятқан еді.

0: қасиетті қазақ жері. Елдігім де сен үшін, ерлігім де сен үшін, кеңдігім де сен үшін, кеңдігім де сен үшін.
1: Сіздер жазушы саяхатшы Темірхан Момбекұлы Түркістанның қасиетті қазақ жері сыр толғауын тыңдадыңыздар.
0: Оқығандар Аманжан Еңсебайұлы, Шақсана Елғонды, әуен мен әрлеп әуе толқынына дайындаған Қайсар Тұрмағанбет.

0: Ақтауда Алтын қор.
1: Армысыздар ағайын, ғалымдығымен, ұстаздығымен, суреткерлігімен қазақ әдебиетінің тұғырлы тұлғасына айналған Зейнолла Қабдоловтың орны әрдайым дараланып тұрады. Ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің пайымды да парасатты шәкірт атанған Зекең, нағыз сымбатты да сыпайы сұлу сөздің данагөй дарабозы атанған қаламгер. Алтын қордың жазушы Зейнолла Қабдолов атты хабарынан Зекеңнің тау тұлғалы талантының қайнар көзі ашылады. Хабар үнтаспаға 1900

0: 1977 жылы жазылған. Авторы Төлеген Тоқбергенов. Прозадағы, сындағы, көркем сөздегі, аудармадағы, ғылыми негіздегі шығармашылық шынайылығы мен қордалы қолтаңбасы нысаналы дәлдікпен өте әдемі әңгімеленеді. Көркем сөз шебері жайында жазушы-драматург Қалтай Мұхамеджанов, ақын Қадыр Мырзали, жазушы Тахауи Ақтановтар лайықты бағаларын берді. Хабарды тыңдаған адам Қабдолов қарымдылығына тереңдеп қанығып, марқайып қалады. Аталған хабарға шолу сараптама жасаған Қанат Тәкебаев.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Эфирде әдеби-драмалық хабарлар бас редакциясы.

0: Біз асылдың қыры алуан дейміз. Қай қырынан алсаң да, тағы да талай қыры табылып, бірімен бірі таласып, бірінен бірі туындап, бірден бірге ұлғасып жатқан сан тарау, сансыз өң түсті көреміз. Қай тұстан қарасаң да, мөп-мөлдір шық шапақтар, жаңа бір ұшқын шақпақтар, жанарға бергісіз жарқылдар көз қарықтырып, сезім сұғын бастан кешірткізеді. Асыл тас па, шыны ма, алмастың жүзіндей сәуле боп толқып, нұрға шомылып тұрады. Түп-төп келгенде тегі асыл. Өнер сол асыл текті. Асылдан асылмаздаса, өнерден өнер қоздайды. Өнердің де алуан қыры бар. Әлгі айта беретін тек, түр, жанр сол асылдың қырына келетті, түбі бәрібір өнер боп, қасиет, көрік, ұлылық боп қала береді. Сол асылды ұстанып, сол қасиет, көрікті қуынған адам ғана өнерпаз атанып, сан қырлы талант иесі боп, өзі де асыл нәсілге барып қосылады. Ақыл ой иесі, талғам таным иесі, талант талап иесі боп, жігер күштің, қажыр қайраттың, қуат құдіреттің көзін айналады. Сосын барып, өзгелерді тамсантады, табындырады. Әуелі өнерді өзі мойындап, келе-келе өз тумасына өзгелерді де мойын бұрғызады. Жөн, тура дегізеді. Әдемі әсем, асыл дегізеді. 1964 жылы дүниеге келген жанр сырына, 1970 жылы жарық көрген жалын романына және сол 1970 жылы шыққан әдебиет теориясының негіздеріне, биылғы жебесіне қарап, өз басым Зейнолла Қабдоловты осындай сан қырлы талант иесі деп ойлаймын. Өнердегі жолын ақындықтан бастап, бірақ оған алданбай, аялдамай, прозаға көшкенде де өзі ұстаз тұтқан Мұхтар Әуезов, Хажым Жұмалиев салтына бағып ғылым қуғанда да, сосын біздің жазып сөйлеу дағдыға айналған қазіргі кезеңде шешендік өнер ұстанғанда да ол шын анық өнерпаздың әр алуан қырын танытумен келеді. Қабдолов суреткер, Қабдолов ғалым, ол публицист, ол педагог. Соның өзінде ғалым Қабдолов суреткер Қабдоловтың көлеңкесінде қала алмайды. Шыңға бақсақ, санаткер де суреткер, суреткер де санаткер. Бұндай туыс таланттан публицист қоғамгер шықса, оған таңданудың тағы жөні жоқ. 1964 жылы Қабдоловтың «Адам» деген шағын жинағы жарық көрді. Ондағы дүниелердің көпшілігі оның қоғамдық ойдың адам екенін, отаншыл азамат, жалынды публицист сұпатын танытады. Қасқа бұлақ қарындастың бұрымындай таудан құлап түсті де, одан әрі бойын сылап, мың бұралып, сылдыр қағып, сылқым мінез көрсетті. Ағын суға ару қыздай сыр бітірген май сылу. Тауды жапқан қалың орман қалғуды да ұмытқан. Құшағына сан алуан жыршыларын жиып ап, сыбызғы да сырнай үнді әдемі әуез күй төкті. Нуғарағай, бұйра талға тіл бітірген май сұлу. Өлімге бергісіз осынау жолдардан Қабдоловқа тән ақындық мінезді сөз тұшынған, тұшынған ғана емес ау, қылапсыз түйіп түсінген шеберлікті көреміз. Жыраулық еркіндікті, шешендік тапқырлықты, суреткерлік сыршылдықтан қарамыз. Қабдолов публицистикасының өзінен ақ оның көп оқып, көп тоқыған эрудит қалпы, этикашыл қолқы, естет мінезі көз құрады. Бақсақ, Қабдолов бойындағы әлгіндей үш нышан оның 23 жасынан басталған педагогтік, ғалымдық, сыншылық жолына байланысты екен. Университетті бітірген бойда оқытушылыққа ойысу шешендікті де, ойшылдықты да, зерттеуші сыншылдықты да тілемей тұрмасты еді. Оның үстіне тұла бойыда табиғат берген суреткерлік талант болса, Қабдолов творчествосындағы көп қырлылықтың сыры оп-оңай, анық-танық боп бедерлене түседі. Қарап отырсақ, жазушы Қабдолов бір повесть, бір роман, екі көркем туынды. Ғалым сыншы Қабдолов жанр сыры, әдебиет теориясының негіздері, немесе сөз өнері, жебе деп аталатын көркем туындыға бергісіз үш кітап. Эссешіл публицист Қабдолып та сондайлық көркем дүние ғып, екі бірдей жинақ толтырып, оны да жариялатты. Қабдолып туралы сөз болғанда, бұлармен ғана тоқырап, тоқтап қала алмайсың. Оның тағы бір қыры аудармашылық болса, бұл салада да біраз жұмыс тындырған екен. Ол Александр Сергеевич Пушкин, Николай Васильевич Гоголь, Максим Горький, драматург Островский, Назым Хикмет, Виталий Закруткин, Владимир Добровольский шығармаларын қазақшаға тәржімалапты. Драматург тігі және бар. Сөнбейтін от пьесасы 1967 жылы Қазақтың Мұхтар Әуезов атындағы драма театрында қойылды. Міне, Қабдолыпты сан қырлы талант иесі деуіміздің осындай мәні бар. Талантты суреткер, білімдар ғалым, ойлы сыншы Қабдолып творчествосын сөз еткенде, қайсын бұрын айтсақ та, ұмытылмайтын екі қырына айрықша тоқтау жөндеймін. Сонда екеуінде де Қабдолыпқа тән сабыр салмақты, терең парасатты, суреткерлік шеберлікті таппасамыз. Оның өмір ұшқыны мен жалын романындағы деталь қоюлығын, сюжет шымырлығын, кейіпкерлердің кесектігін, әсіресе тілдің бедерлі ажарлығын айтқанда, 1970 жылы әдебиет теориясының негіздері боп, былтыр сөз өнері деген атпен қайта шыққан ғылыми теориялық туындысы мен таяуда ғана жарық көрген сынды кітабы жебесіндегі тіл ажары әлгі көркем туындыларынан әсте де кем соқпайтынын айрықша атамасқа болмайды. Біз әдеби сынның өзін өнерге балаймыз. Демек, әдеби сында да өнерге лайық көркем тіл болуға керек. Ал Қабдолып теориялық еңбектің өзіне жан бітіріп, оны мейлінше бедерлі, бейнелі көркем тілмен өрнектеп, өрелей біледі. Теориялық еңбектің қайта басылғанда сөз өнері боп аталуында және сын кітабының жебе аталуында осындай гәп бар. Зейнолла Қабдоловтың творчествалық бітімін тану үшін оған әр қырынан қарауға керек. Сонда ғана оның тұтас, сом, жасампаз тұлғасын түстеп білуге болады. Ғалым Қабдоловты жазушы, тәржімаші, не публицист Қабдоловтан бөліп қарасақ, онда өзгеге ұқсамайтын өзгеше өнерпазды толық тани алмаймыз. Егер жалын романына бағып, суреткерлік жағын айтсақ, онда жұрт қатарлы жазушыны көріп, несі бар, жақсы жазушы бізде аз ба деген ойға қалар еді. Ал оған ғалым сыншы орайында көз жіберсек, онда білімді, ақылды, өзінше, өзгеше қайрым қағысы, тұжырым түйсігі бар ойшылды көререк. Алайда өзгі де білімді теорияға мейлінше мәккәм ғұламаларды ойлап, бізде талай жақсы ғалымдарда барау деген пікірге жалтақтап, тосылып қаларек. Дәл осы тұста суреткер жазушы мен ғалым Қабдолыпты бәйгеге қатар жіберіп, тұяқ тастасын байқар болсақ, мені сонда, оның өзгелерге ұқсай бермейтін өзгеші туысы бөлек бітім тұлғасын көріп, оның өнеге ұстаз боларлық қасиетін бір жола ұққан болар ек. Үлкен мүмкіндіктің тосын дүниелер туғызуға бейім зор қабілеттің көзін тапқандай болар ек. Қабдолып творчествосында тағы бір өзгешілік бар. Ол талдай келе, талғам таразысына сала келе білінетін өзіндігі. Қабдолып суреткердің туынысын оқып отырсаң, өнер міндетін, өнердің өнегелік мүддесін қылапсыз ұққан ойшылды көру қиын емес. Ал Қабдолып ғалымның теориялық тұжырымдары мен зерттеу талдау қисындарына көз салғанда, оның суреткерлігі қатарласып емес ау, көбінесе бас оздырын қырап, ақылға серік, ойға көрік болғанын сезерек. Бұл жөнінде Қабдолып Әуезов ұстаздың сан қырлы өнерінен тағылым алып қана қоймай, соған тартыңқырап, ұқсаңқырап та тұрғандай түрі бар. Белгілі драматург жазушы Қалтай Мұхамеджанов бұл жөнінде былайша сыр шертеді.
1: Ұстамды дегеннен шығады, Зейнолла шұлғыма шәкірт болған жоқ. Алдында асқыралы шыңдай боп, Мұхтар Әуезов тұрғанда оның бас шұлғып, көлденеңнің сөзіне көне беретін қақы да жоқ еді. Туа біткен тұмба қасиеті талғамшылдықтан да ол Әуезовтің өзгеге ұқсамайтын бір тума шәкірті болды. Бұл да сол оның талғам, таным деген үлкен ұғымдарды бойға сіңіріп өскендігінен деуге керек. Зейнулланың талант тегін танытып, қазақ прозасындағы орнын белгілеген Ұшқын повесінен де, араға біраз уақыт сап жарияланған Жалын романынан да оның сол өзіне өзі қояр талап деңгейінің биіктігі анық көрінген еді. Қалай да жазу керек дегенді місе тұтпаған Зейнулла қалай жазу керек дегенге көбірек құлағанда Әуезов мінезі, Әуезовтің қалам қарымы байқалатыны беретін. Шұртып жазып, ұшпаққа шығамын деп әсілі Зейнулла ойлаған емес. Оның қазақ әдебиетінде сирек жазылып келген жұмысшы тақырыбына соғуынан да, қазақ әдебиетіне кенжелеп келген әдебиет теориясының негіздерін жасауынан да, оның өзін толғандырған, өзін ойландырған мәселеге ғана мойын бұратын, өзгелерге де мойын бұрғызатынын көреміз. Зейнулланың аз жазуында әрберден соң оның сыншылдығынан, баяу жазып, байыпты парасатты мінезден табылуын өз басым осы тұрғыдан ұғамын. Зейнулланың байсалды, байыпты сыншыл мінезін, талғампаз қасиетін айтқанда, мен сонау Ұшқын повесін, одан соң Жалын романын айрықша атай отырып, ол туындылардың шынында да өзі жақсы аңғар, біліп, танып өскен ортаға барғанын, ең әуелі кеше ғана өзі біліп ап, есейіп шыққан жылы ұя, жастар өмірімен, жастайынан біліп өскен, көріп өскен мұнайшылар тіршілігіне соққанын қадап айтқым келеді. Нені болса да біліп, Толстой қария айтқандай, жазбауға болмайтын, жазбасына қоймайтын тақырыпқа ғана қалам тартуынан да оның парасат қонған қаламгер мінезі танылады. Зейнулла замана, замандас деген ұғымдарға қалай болса солай қарай алмайды. Оның прозалық шығармалары замандас өміріне арналғаны да содан.

Қазіргі кезде замандастарымыз жайлы жазылған шығармалар аз емес. Бірақ сондағы кейіпкерлер қарапайым пендешілікке бейімдеу, шығанда бозып кеткендері жоқ, көбі қапталдасып келе жатқандар. Мораль, этика, эрудиция жөнінен қарайлас адамдар. Ондайларды қазіргі қауым осы менің мұрат мұғдарым дей алмайды. Сонда бізге керегі қандай кейіпкер? Бұл сауалға жауап бермек болған жазушыларымыздың бірі Зейнолла Қабдолов. Ол өзінің ұшқын деп бастаған шағын повесін жалын деп жалғастырғаны мәлім. Жалында ой басым, қабем бойындағы шарықтаған сезім, шалдық байтын қажыр толғаныс толғауға айналған. Жас адамның шын, сұлу өмірге игілік, ізгілік атаулыға іңкәрі сурет боп, сезім боп өнер туындысына айналған. Біз мұның бәрін қабем басынан, оның мінез құлқынан көреміз. Жаңа заман адамына тән мінез көрікті, бітім пішінді қабем бойынан табамыз. Одан жаңа өмірдің жарқын нышанын танимыз. Терең ойдың, нәзік сезімнің, асыл мұраттың адамын танимыз. Ол қазірдің өзінде бар. Бұл күнде туған, бүгіндері ғана дүниеге келген жан емес, бұрын да бар адам. Ол сардардың баласы, азаматтың інісі, ізбектің тұстасы. Біз қабенді жаңа заманның адамы дегенде, ақ ұрпақтың ең жақсы дәстүрін, мұрат мүддесін өз бойына жинап, толысып өскендігін айтпақпыз. Жаңа заман адамы аспаннан салбырап түскен емес. Ол өзінің алдындағы ақ ұрпақтың бар ізгі қасиетін көріп біліп өскен. Олардың асыл арманын, ақ ниетін туғып, ұстанып, биік мұратқа қадам басқан. Оған күнделікті күй көтерлік мәз емес. Көлдей шалықтап тұрмыс кешу қуаныш емес. Ол тайман құсап, бүгінгі беделімен жұбанып, атаға абыройына алданып қала алмайды. Көрешегін келешек үміт күресінен көргісі келеді. Ол мұнайлы өңірдің қазіргісін көріп түңілмейді. Ертеңгі шат тұрмысын сезіп қуанады. Көргенге шаттанып, білгенге мақтанбақ емес. Қабен бойындағы құлшынған құштарлық, мөлдір тазалық, адал аңқаулық бүгінгі замандастарымызды еліктіріп, қызықтыруға тиіс. Міне, қабен бойындағы осы тартымды жақсы нышан оқырманды сендіріп, көндірерлік боп шыққан. Біз характер типті анықтайды дейміз. Адамның әрекетін алға бастайтында сол характер. Өзгеріс пен өсу характерге байланысты. Сонау ұшқында бұғанасы бекіп, буыны қатпаған қабеннің, тайманның әкесі дәуренді құшақтай алып, жылап жібергені есіңізде бар ма? Мен әке жылылығын көрмеген адаммын деп едау сонда қабен. Әкем ерте өлген. Тайманды кінәлауш едім. Тым ұяңсың дейтінмін. Енді білдім. Сіздің ықпал пейіліңіз адамды тек жібек мінезге ғана тәрбиелейді екен. Енді білдім. Тайман бақытты жігіт. Сау болыңыз. Тайман мен бірге бір жола келемін. Ылғи қасыңызда боламын. Бірге тұрамыз. Міне, қабен байрығы мұнайшыға осылай уәде берген еді. Оны өз әкесіндей көріп, жақын тартқанды. Енді есейіп, білімдар болған кезінде осындай бір әкені табуы, сардардай шын әкені табуы қабеннің рухына әбден сай келеді. Ол өзін сынаған адамнан сырт айналмайды. Қайта оны жақын тұтып, өмірлік ұстазы санайды. Қыжыртып қырыс кетудің орнына, ол айтқан сөздердің түп төркініне үңіліп ой жібереді. Мені жаңғалақ көрінетін қабен характеріндегі кесек мінез, биік мақсат осылайша жарқ етеді. Шынында қабен жалында ой өрісінің кеңдігімен, ішкі сезімінің жан сарайының тазалығымен, тіпті алғаш ұшқында көрінген жаңғалақ мінез қожанасырлығымен де жаң адамның жақсы нышанын таныта түскен. Бұл да характердің үздіксіз дамып жан жақты өсуінің белгісі. Асылы Зейнолла ойлы жазушы. Мынау повестегі лапылдаған от жалын жалаң суретқан емес, астарында асқаралы ой жатыр. Сол жалын шалаулаған әрекет от шамаздаған оймен қабысқан. Тынымсыз қимыл топырағында толассыз өскен өркен бар. Сардар тәрізді аға ұрпақтың ізбасары қабен сияқты жігерлі жас бар. Ал енді
Сардар тұлғасы, харакет характері қайғырынан танылған. Оның қабенгі ықпалы қандай? Сардар Сұлтановтың кесек пішіні, құрыштай сөзі бір көрінгендақ естен шықпайды. Өзінің мінезі көрт, әрекеті шұғыл, бір қарағанда томаға тұйық, томырық жандай. Тым қатқылдау түрі бар. Осының өзі берік байламның оқыс қимылдың адамына құйыла қонып ақтыр. Мұның қабен өміріне араласуы да тосын жайды. Ғайыптан пайда болғандай түн ортасында белгісіз күйде қабен ойын қақ бөлін. Шырт ұйқыдан оятып жібергендей. Мұнан былайғы жерде уақиға өрісін өзгертіп, арықтағы суды басқа жаққа аударып жібергенде, шырқ бұзып, құрық әкеткенде сол қатқылын қатал жан. Ертеңіне әлгі адам мінбеде тұрды. Мысқылдап қана сөз айтып, мысқылдап тұрып, тобықтай түйін тастады да, бұған дейін айтылған 90 ауыз сөзді тоқыратып кетті. Міне, характер осылай шашылса керек. Ойда жоқта суреткер қолымен өзімізге таныс адамның кескіні жасалды да қалды. Осыдан соң қабен әрекетіндегі оғаштықтың сыры да түсінікті. Байқап отырсақ, қабеннің ғалымдық жолын бөгеген қабеннің өзі. Соның мінезі, соның характері. Өзінің морт мінезі, қатқыл үні. Сардар-сардар болғанда, қабен соның ізбасары, әрберден соң соның өзі. Отынды шапқанға жақтыр, шапқан өзі қадірінде біледі. Еңбегім еш кетпесін деп, үнемдеп жағады. Жалпылдата бермей, маздатып отырады. Алай түле етпей, қалауын тауып, еппен, әдіспен көзін ашып, шоғын жайнатып жағады. Бықсытып, сықсытпайды. Малды тапқанға бақтыр. Тапқан өзі қадіріне жетеді. Ұзақ уақыт сарыла еңбек етіп, табан ет, маңдай терін төккен. Енді қыс қиынға жаз аптабына шыдайды. Түтін түтеткен өзі бел ауырып балтыры сыздаған. Ел болып қатарға қосылған соңақ, бұрынғы қараш үйді, алты қанат ағы еттей көңілі көншімейді. Еңбек адамының жасампаздық қаракеті осы іспеттес. Мынау сардар бұйырғынды құмдаласын ерсілі-қарсылы кезіп, сарыла еңбек еткен адам. Алғаш қу медиен даланың ішіне тыққан алтынын таппақ боп, іздене жүріп, жалғыз қазықты қаққанда өзет. Келе-келе ірі өндіріс орталығы туып, өзіндей 10 сан адам сол істі алға бастырып жүр. Бірақ ол мұнайлы өңірдің болашағын анық көріп, сезе отырып, соны жақындата түспек болды. Оны тыным таптырмай безек қақтырып жүрген де осы. Ерте тұрғаннан не пайда, ескі сөзді білмесе. Институт қабырғасында жүріп жиып тергенімен, оқып білгенімен ақ, жарқыратып жаңалық ашпақ болған қабеннің шалағайлығын көрмесе, балауса балаңдығын көрмесе, сардардың білгенінен не пайда? Жер сырын сезгені қайсы? Өзі жанауырып істейтін нәрсені, өзгенің алақанға бір түкіріп, аударып тастай салам дегеніне шыдар ма? Қабағы түксіп, қатал сөйлейтін сол. Әйтпесе, қасым деп тұрған ол жоқ. Жаныма ауырған ісет. Шайнамай жұтамын дегенге төзбеймін де көнбеймін дейді. Бірақ ада күде жиреніп тұрған тағы өзі жоқ. Талабың жақсы екен, пікірің таза, ойың сара жатыр. Мұнай теңізіне қойып кетіп, есіп жүзіп жүрсең, келтірер пайдаң, ашар жаңалығың бар екен. Соны істе, сонда ғана еңбек қадірін, еңбекші қасиетін түсініп, түйсінерсің дейді. Үзік-үзік жалғыз жарым сөзімен, шолақ сараң сауалымен қабеннің түн ұйқысын төрт бөлген сардар осындай. Ісмердің аңсын аңдып қимылына көз тіксең ғана, істеген бұйымының қаншама еңбекпен келгеніне сенесің. Зейнолла сөзінде ой басым, салмақты жүйелі ойлар. Бәлкім содан шығар, ұшқыннан жалын қаулағанша талай жыл өткенді. Жалын композициялық құрылысымен де, баяндау тәсілімен де қызықты онды. Әдетте, көркем шығармада уақиға желісін лирикалық шегініске құру кездеседі. Қабдолып романын осылай тізіпті. Романның басқы тарауын пролог, яки эпилогтың басы деп атауы тегін емес. Сол шегіністерге апаратын жол салып алған сияқты. Романның бар динамикасы,
шиыршық атып тулаған қан тамыры осы прологтан көрінуі де заңды. Не бәрі 7-8 бетте жазушының суреткерлік шеберлігіне куә боларлық айшықты, әсем сөз орамдарын, бояуы қанық ғажап картинаны көреміз. Жерден көкке атылған от тасқынын, жалын сарынын, жерасты қозғалысының тылсым сырын тартымды көркем тілмен жеткізе білген. Алғаш мұнай атылған тұста, түнгі даланың ұйқыдан шошып оянғандығын да, жер беті жер астындағы ғаламат күшке қалтырап, қалш-қалш еткенін де, адамдардың сол от тасқынын тоқтатпақ болып, жұмыла тістеніп, тегіршікті бұрағанын да апанық көреміз. Соншама дәл картинаны тамсана көріп қана қоймай, сол жер мен көктің арасында қып-қызыл жалын оранған от тасқынның нақ жанында өзіміз де тұрған сияқтанамыз. Міне, осы шағын көркем кестеленген, әсем басталған прологтан кейін шегіністер баяндалады. Тек романның соңғы 10 шақты беті ғана әлгі прологтың аяғына ұласқан, яғни эпилог боп жалғасқан. Тағы да от тасқыны, жалын суреті, мың түрлі бояу реңі кинолентадай өтіп жатады. Сол жойқын апаттың аузына алғаш іліккен қабеннің жан азабы, тамыр тынысы, ағзаларының өмір үшін арпалысы, көкке шапшыған жалын мен шарпыса қатар беріледі. Күн көзі өртте қалды. Жалын қанаты жайылып, алау аспандай берді. Күнді жағып түге салмай жатқан секілді, деп суреттейді бұл тұста автор. Міне осы пролог пен эпилогқа дейінгі аралық апатқа ұшыраған қабеннің жан азабы тұсында көз алдыңнан әр қысқа, әр ұзақ, өң мен түстей қырық құбылған картина боп өтіп жатады. Бұл жерде жазушының өзі кейіпкермен қосылып сырласып кеткен, автор мен кейіпкер бір бейнеге әдеби тұлғаға айналған.

0: Микрофон алдында ақын Қадыр Мырзалиев.
1: Самғап шабыт қыраным, іздегенде жырғысын, сізге қарай бұрамын сұлулықтың дүрбісін. Кептеліп сыр көмейге, қалам сонда көп қарап, көк теңіздей көк әйнек, ақ желкендей ақ барақ. Қаламыңыз аққудай қауырсынын тараған, сөз дегенің тәттудай бойға шымшым тараған. Өнер жолы бұралаң, қиял жүріп бір марал, жүректегі роман, жұмбағы мол сырлар ал. Алтын ойдың аймағын қарап тұрып қызғанам, бұзылмаған қаймағы табиғатсыз сызмаған. Самғап шабыт қыраным, іздегенде жырғысын, сізге қарай бұрамын сұлулықтың дүрбісін.
0: Біз төрт құбыласы тең әдебиеттің тарихы да, сыны да, сонымен бірге теориясы да болуы керек дейміз. Сонда әдебиеттің болашағын ойлап айтамыз. Жанр таңдап, тақырып тапқан әдебиеттің келегеле кемел тартып, кең өріс ала беру үшін, ілгерілеп, іргелі, көшпілі нүргі айнала беру үшін айтатынбыз. Төл әдебиетіміздің өзіндік үнімен, өзгеше үлгі пішіммен көрінуін тілегендіктен солай дейтінбіз. Жан-жақты санғырлы өнерге лайық теориялық білімдер жиынтығы, эстетикалық толғам тұжырымдар жүйесі болса екен деп тілейтінбіз. Бірақ әдебиет теориясын жазу қиынның қиыны. Бұл үшін төл әдебиеттің өзінен туындап жатқан көл көсір тәлім тәжірибе, сол тәлім тәжірибені таратып айтып, түйіндеп түйіп бере алатын жан-жақты білім, парасат пайым болуға керекті. Жалпы теориялық білім, оның ішінде әдебиет теориясы әркімнің қалауы мен тілек талабымен жасалып, жазылып шыға бермейді. Сосын теориялық ой-пікір жеке бір ұлттың өз төңірегінде де қалып қоймауға тиіс. Заман қоғам талабына, ағым көзқарас, күрес тілегіне орай, әлемдік ой білім, ақыл парасат бағдарына қарай құлаш сермеуге тиіс. Сонда ғана теориялық білім жүйелі, толғамды боп келмек. Профессор Смайлов 1940 жылы «Әдебиет теориясының мәселелері» деген кітап жазды. Ол сол кезге дейінгі азгем әдеби тәжірибемізге сүйен отырып жазылған алғашқы адым ғана болғанды. Сол жылы шыққан академик Жұмалиевтің «Әдебиет теориясы» орта мектеп программасын ескал отырып жазылған еді. Бірақ бұл екеуі де «Әдебиет теориясы» турасындағы алғашқы барлау, байқау іспеттес дүниелер еді. Қазақ әдебиетінің тіпті дүниежүзілік әдебиетті түгел шолып, тереңірек көз жібергенде кемшіліктері көрініп қалар еді. Сондықтан өз тілімізде бүгінгі күннің талабына сай келетін сауатты, салмақты оқулық жасау міндеті тұрды. Зейнолла Қабдолов көп жылғы ұстаздық тәжірибесіне сүйеніп, бұл жұмыстың үдесінен шыға білген. Оның «Әдебиет теориясының негіздері» деген кітабы дүниежүзілік өнер мен әдебиет табыстарына иек арта отырып жазылған. Бұл кітап әдебиет теориясы жайындағы үлкен кішілі көптеген шығармаларға сүйеніп жазылғанымен өзіндік ерекшелігі, өзінше арқау арнасы бар төл туынды. Оның үстіне бұл еңбек теориялық жағынан терең, кеңінен қамтылған. Теориялық қағидалары қайырымға келмейтін қасаң сөздермен емес, орамды, образды тілмен әңгімелеп бере білген. Қиын қисындарды, терең тұжырымдарды баяндау тұстарында пайымдылықты, сезім сергектігін аңғарамыз. Кітапта әдебиет туралы жалпы түсінік беріледі. Әдебиеттің өзі сөз өнері екені, әдебиеттің қоғамдық мәні неде екені ашылып, айқындала түседі. Әдебиет ғылымы жүйелі баяндалып, түрліше эстетикалық көзқарастар кеңінен тереңірек сөз болады. Образ бен образдылық турасында тың пікірлер кезігеді. Автор әдеби шығарманың сыры мен сипатын баяндаған тұста да, әдеби дамудың мағынасы мен мәнін ашқан тұста да өзіндік үнімен көрінгісі келеді. Әрбір әдеби құбылысты тек өзінше топшылауға, тек өзінше тұжырымдауға, барынша нұсқалы ұғымдар туғызуға күш салады. Сосын бұрыннан белгілі термин сөздердің қазақша баламасын табуды, соны өз тілімізге кіріктіре отыруды көздейді. Қабдоловтың әдебиет теориясын көп зерттегені көрініп тұр. Ол Тимофеев, Абрамович үлгілерін қатаң сақтайын десе, олардың айтқанын қазақ топырағына қайта сап, қазақ әдебиеті мысалдарымен толықтырайын десе, білмей қалған жоқ. Бұл жолдың төтесін сартап болған ескі сүрлеуін көрмей қалған жоқ. Ескі сүрлеудің көне соқпақтың адастырмайтынын да ол жақсы біледі. Бірақ бағыт-бағдарды өзінше белгілеп, төңіректі өзінше шолуды мақсат тұтқан. Қабдолып, мәселен, әдеби әдіспен ағымды Тимофеевке ілесіп алғашқы тарауда айтпай, кітаптың соңғы тарауында түсіндіреді. Әдеби әдіспен көркемдік туралы ұғымды сол қалпынша ала салмай, әуелі көркемдіктің өзін талдап, таратып айтып береді. Жалпы Қабдолып кітабында белгілі ғылыми жүйелілік бар. Ол ең алдымен әдебиет туралы түсініктің өзін әр тарауға шашыратып, шашып жібермей, өз алдына толығырақ әңгімелеп береді. Мұның бәрін Қабдолып кітабының басты қасиеті деп білу керек. Қабдолып образды түр-түрге бөлгенде де өзіндік ойын, тың пікірін аңғартады. Ол образды өзіне дейінгілердің жағымды, жағымсыз деп бөлгенін жақсы біле тұрып, көркемдік әдіс тұрғысынан романтикалық және реалистік түрлерге бөлетті, әдебиеттің тегі тұрғысынан эпикалық, лирикалық, драмалық ерекшеліктерін ашады. Ал жалпы жасалу тәсілдерін ескергенде юморлық образ, фантастикалық образ, трагедиялық образ, геройлық образ деп жіктей. Образдың сыр сипатын жете түсініп, терең талдау үшін оны тек қана осылай пайымдау керек. Бұл әрекетті біз толық қостаймыз. Батылдық. Әсіресе ғылми жағынан эстетикалық тұрғыдан алғанда нағыз батылдық деп бағалаймыз. Біз қазақ мәдениеті, әдебиеті, өнері, ғылымы керемет дамыды, ілгерлеп өзгелерден көп ұзап кетті деуге бейінбіз. Көбінесе осы пікірді қайталап айтқымыз келе береді. Бірақ оның әлі де кем соғып, кемшін қалып жатқан тұстарын жасыру әділет емес. Мәселен, мәдениетке, әдебиет пен өнерге, ғылым мен техникаға қатысы бар көп-көп терминдер біздің тілімізге кіргіп кете қоймағанын көрмей білмей жүрген жоқпыз. Эстетикалық, этикалық ұғымдардың көбінің қазақша баламасын дәл тауып бере алмай жүргеніміз тағы бар. Физикалық география, жалпы физика, геология, геодезия саласында да тілдік бейнелеу жағынан кенжелеп қалғанымызды ашып айтуымыз керек. Мені дәл осы тұста Қабдолып кітабының тағы бір артықшылығы көзге түседі. Ол автордың әдебиет терминдерін, соған лайық эстетикалық атаулардың қазақша ұғымын терең ашып бере білуі. Біз жақсының жақсылығын айтумен бірге өзіміз кемшін көрген тұстарға назар аударғымыз келеді. Кітаптың болашағын ойлап, кейінгі басылуларында автордың есінде болсын деп айтамыз. Мысалы, әдебиеттің тектері мен түрлерін мейлінше жақсы талдап тарқатып берген. Әдебиетпен бағытқа келгенде аздап асығыстық жасайды. Мұнда стиль, ағым, әдіс туралы бұрыннан белгілі жайларды қайталаудан қашатта өз ойларын келтелеу тұжырады. Мысалы, классицизм, сентиментализм, натурализм ағымдарын аша, ажырата айтып келетті, басқа ағымдарға тоқтап жатпайды. Ал біздіңше автор өзі түзіп өткен формализм, абстракционизм, экспрессионизм, символизм сияқты ағымдардың біразына тоқтаңқырап, талдаңқырап өтсе артық болмас еді. Сосын кітаптың алғашқы бөлімі көркем әдебиеттің болмысы мен бітімі, ал ақырғы бөлімі әдеби дамудың мағынасы мен мәні деп аталыпты. Осыны әдеби дамудың мағына мәні деуден гөрі алғашқы бөлімді осылай атап, көркем әдебиеттің мағына мәні деп атаған мақұлырақ емес пе? Автордың образды түр-түрге бөлген тұста геройлық образ деуі де қазақша ұғымға келе бермейді. Халқымыз алып күш иелерін қаһарман деп атаған. Герой деген сөзді сол қалпында қалдырмай, қазақша қаһарман деп алу керек секілді. Сөйтіп, Қабдоловтың әдебиет теориясының негіздері республикамыздың әдеби өміріндегі аса зор жаңалық деп білуіміз керек. Әдебиет тарихы мен сыны саласында істеліп жатқан көп-көп жүйелі жұмыстардың заңды жалғасы, әдеби теориялық ой-пікірдің дамуына ықпалын тигізерлік жақсы еңбектеуіміз керек. Қалың оқушы қауым, студент жастар, әдебиетші ұстаздар көптен күткен, сарылып күткен жақсы оқулықтың дүниеге келгенін айтуымыз керек.
2: Зейнолла Қабдолып, алуан қырлы талант иесі, қайталанбас қазақ әдебиетінің өзінше бір тамаша суреткері.
3: Бұл сөйлеп тұрған жазушы Тахауи Ахтанов.
2: Зейнолла творчествосы, ол проза, ол сын, ол теориялық зерттеулер. Зейнолла өмірі жасынан бастап түгел творчествоға арналған. Жазу үстінде, оқу үстінде, өсу үстінде келе жатқан біздің тамаша жазушымыздың бірі. Зейнолла әрі педагог, әрі ұстаз, әрі жақсы, жарқын, бояулы, қазақ әдебиетінде өзінің айнымас қолтаңбасын салған дарынды жазушы. Зейнолла шығармаларының қай саласын алсаңыз да, онда Қабдоловтың өзіндік терең ойы, өзіндік суреттеу машығы, өзіндік дүние көру түйсінуі, яғни Қабдолов дүниесі айқын көрініп тұрады. Мен мұны Зейнолланың прозасы туралы да айтар едім. Оның сонау жылдары шыққан алғашқы «Өмір ұшқыны» атты повесінің өзі қазақ оқырмандарын, әдебиет қауымын жақсы таңдандырған болатын. Онда біздің бүгінгі жарқын өмір бейнесі, неше түрлі алуан қырлы адам характерлері, жас адамның, жас интеллигенттің қалыптасу, өсу, жетілу жолы көркемдік құралменен тамаша ашылған болатын. Ал кейінгі романы Зейнолланың сол прозасының, Зейнолла прозасының жалғасы, оның бүгінгі дамыған, ілгерілеген түрі. Ал Зейнолланың әдебиет теориясына сіңірген еңбегі, зерттеулері, қазақ әдебиет туралы ой пікірлері, өзінің ұлы ұстазы Мұхтар Әуезовтің ізін қуып, бүгінгі қазақ әдебиетінің жан-жақты теориялық, проблемалық неше түрлі мәселелерін көтеріп, алдымызға өзінің тамаша ой толғаныстарын берді. Бұл да біздің қазақ әдебиетінің дамуына қосқан Зейнолланың сөз жоқ, тамаша жақсы үлесі.
0: 1977 жылы Қабдоловтың жебесі жарық көрді. Бұл өзі көп жылдардың қорытындысындай, желіс жемісіндей сүбелеңбек. Дәлірек айтсақ, ұзақ уақыт бойындағы зерттеулер, өзі оқыған, көрген, аңғарған мәселелер төңірегіндегі толғаныстар, талдаулар, байыптаулар қалың оқушы қауым үшін де, әдебиетші, сыншы, зерттеушілер үшін де қызғарлық, ой жіберіп, көңіл тартарлық, түйсікшіл түйіндеулерге айналған. Жаңа жинақта шеберлік мектеп аталған көлемді мақала түп-түгел әңгіме жанрының жай-күйіне бағышталыпты. Жалпы қазақ әдебиетінде аз зерттеліп, теориялық жағынан жүйелі бағасын таппай жүрген жанр осы әңгіме болса, сол жанр жайында әдебиетті терең ұғатын ғалым сыншының қалам тартуы бізді сүйсіндіреді. Бұл мақалада әңгіме жанры жайында ғалымның көп жылғы ойлары суреткерлік тәжірибемен әдемі үйлесіп, жақсы жарасым тапқан. Жинақтан сонымен қатар сыншының әр жылдар жазып тастаған пікірлерінен Әуезов, Шолохов, Сапарғали Бегалин, Хамит Ерғалиев, басқа да өнер иелері жайында бір қақпай қайырым тұжырымдарынан қарамыз. Ең бастысы, сол жинақтағы мақалалардың бәрі де тіл мен ойды қабат өріп, өрнектей білген өзгеше таным талғам иесін, салауат, салмақ иесін, алуан қырлы талант иесін тағы да жақсы танытып, табыстыра түскендей. Ойлап тұрсақ, өнер адамына мінез керек. Мінез болғанда, қан тамырда бұрқырап жатқан бұл құныс, жасампаз бір жалын от, ақыл ойдан өрбіген сана сабыр қатар келуге керек. От пен судай осы егіз қасиет Қабдолып бойынан анық көрінеді. Асып таспайтын ұстамдылық та, өнерге, өнерпазға лайық өзгеше құштарлық та Қабдолыпқа қатар қонған. Қос қабат боп тоғысқан. Біз бүгін Қабдолов жайында көптен көңілімізде жүрген ойларды айттық. Бұл әрине алуан қыры бар талант жөнінде айтылған сөздің басы ғана. Сондықтан осы бастапқы сөзді Қабдоловтың алғашқы ұстазы болған ақын Хамит өлеңімен аяқтауды жөн көрдік. Әз досым-ау, сырымның тең жартысау, әсте сынақ, нар мен жүктің тартысау. Бақ дегенің ергісінің даурықпай, ақыл ойға бұрғы салар әр тұсау. Сенің күллі ғұмырыңнан соныптым, сағатыңа дейсің баппен соғыптын. Өзің болсаң, жырдан жалын өндіріп, көкірегіңде күн жанады сөніптін. Біргеуде де тежеу, бұрқау, екі күш жарасымды жасайды екен бекініс. Әсте соны бұзалмайтын секілді пендеге тән астамшылық, өкініш. мұнайшының мұң шаттығы тербеткен, бесікте сен мазутымен тергепкен әкең бүркін, қалың кенеп қолғабын иіскеп жатып, жер мінезін тергеппен. Жерге сенің ұқсатамын жаныңды, жерде сендей сабырлы һәм жалынды. Магнитіңші мәрт жүректен тартатын, ол да түпсіз тұңғиықтан алынды. Жұқпасын деп адамдағы арғашаң, жан баласын құрметтейсің әрғашан. Денеге дерт жүгіртетін зұлымдық, дерттен бетер қарғайтының қарғасаң. Титтейіңнен тікенектей сезгенің, мүсірткеткіш қасіреті өзгенің. Мұңсыз мұрат өссін дейсің ұрпақтан, сабадай ақ санап піспей өздемін. Титтейіңнен кең тыныстап кезгенің, жұтқан ауаң жан шаттығы өзгенің. Дос пейілін салмақтаған жерің жоқ, саудекештің санап созып безбенін. Сен қайтадан түйірден боп өнсең де, сыймас едің ондай көне өлшемге. Жас жандарға сарқылмайтын мол сыйлық, бір ықылас бола қалса ол сенде. Сенімің мен сенің сабыр ұстамың, ұлан асыр ұрпақ сырын құшқаның. Айнымайды өзің туған өлкеден, кен ғой сондай кемел Қазақстаның. Зарын тартпай елпеңелік солықтың, көкірігіңде күн жанады сөніп түн. Ей дастаншы ғұлама дос зиялы, сенің күллі ғұмырыңнан сонықтым.

сіздердің тыңдағандарыңыз әдеби драмалық хабарлар бас редакциясы әзірлеген жазушы Зейнолла Қабдолов атты хабар, авторы Төлеген Тоқбергенов, режиссері Тоқсын Құлыбеков, музыкамен көркемдеген Еркін Айтжанова, дыбыс операторы Махаббат Иминова. Хабарды жүргізген Қазақ сырының халық артисі Зәмзәгүл Досанова.

0: Хабарын таспаға 1977 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі темір қазық поэзиялық саз сағатында қазақ ақындарының Алматы шаһары жайындағы жырларын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы.
3: Жәркен Бөдеш, Алатау отыр жыр жазып. Сапар ұзақ, алаң жұрт, бір шумақ өлең жылғазық, қарағайын қалам ғып Алатау отыр жыр жазып. Тоғжал айғыр мойнын сап, үйірін жүр қайырып, күнгей бетте қой жусап, сай тұманнан айығып. Жапалақ ұшты жардағы, орман сыңсып ойдағы, ала бүйрек алманы түлкі қағып ойнады. Дағдысы ғой баяғы, батты таудан күн бірден, еліктің ернін бояды қызыл күрең бүлдірген. Тарғыл шыңнан басына өрмелей кетсең төменнен, барыс келіп қасыңа бүркіт саңғыр төбеңнен. Адамға алуан ой тастар, айлы кешті сүт дегей, етекте жатқан қойтастар өленге қойған нүктедей.

Ғалым Жайлыбай, Алматы. Жасылмаған жыр мекен, шертілмеген сыр мекен, көк төбенің етегі көктем көшкен бір мекен. Алмасы да азайып, арнасы да азайып, қайран шаһарға жайып, сәл мұңайып тұр мекен. Шабыт болып шарықтап, бақты ұшқан Алматы, жет өзеннен қалықтап, аққу ұшқан Алматы. Желтоқсанның жанылған қайрағындай Алматы, азаттықты сағынған байрағындай Алматы. Арайларың өпкенде көгеретін көктем біз, көк төбедей көк белге өлеңіз деп жеткен біз, өміріз деп жеткен біз. Сайрағасын ұмтылдым, таңда құсым Алматы, қазақ деген жұртымның арманысың Алматы.

Жанарбек Әшімжан түйсік. Алатау мен өрнек түлген кемері. Осы шақар түсім ылғи енеді, сондай сәтте Алматының бейнесі көз алдыма ақым болып келеді. Сол бір бейне керіп қойған кекілді, жақын маңнан үн қататын секілді, муза деген мұна менмін жазғанау, менен аулақ сала берме бетіңді. Ей жанар тау, жарыл, атыл, лапылда, әуін өзгі әлем керек ақынға, қауырсынды қаламыңды қамдап ал, тауыңсынды кесек болуға хақың бар. Тәтті түсті қоңыр мұңға бояған, бұл құбылыс ойландырмай қояма, тас қараңғы баспанамда беймезгіл, өмір жайлы өлең оқып оянам. Бас айналар сезім дейтін мұзарттан, талып жеткен таң шапағын ұзартқам, түйсігі көп, қисыны жоқ түсімнен, қисын іздеп талай таңды қызартқам. Кенет тағы шақша бастан талмай дұр, түйсік біткен түмен-түмен аунайды, шер қаламен шер лақынның неге осы тағдырлары бір-бірінен аумайды. Еш пендені кері теппес құшағы, және тағы жат көрмейтін құсаны, бөгдойы жоқ шайырлары секілді, Алматыда алаң қасар мысалы. Алатау мен өрнек түлген кемері, осы шақар түсі мылғи енеді, дауылдар мен жауындарда жол кезген, көз алдыма ақым болып келеді. Түн ұйқымды төрт бөлгізген манадан, мұной бәлкім жетпей тұрған санама, бұл шаһардың қабырғасын ең алғаш сәулетші емес ақын шығар қалаған.

әр хабары ән күйі жан шуағы, эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

Әкрамұлы Серікқалиев, Алматы. Апортының аңыз боп тұран ғаты, ажарына күн ғашық гүл Алматы. Аққудың айдындағы әні болған, ақынның жүректегі жыр Алматы. Асыққаны ғашықтардың сыр Алматы, адалдыққа алқа боп тұр Алматы. Аспандағы самсаған жұлдыз бенен, әппақ айдың төгілген нұр Алматы. Алматы сырын шерткен әр ғасырдың, Арбат қала сағынбас алмасын кім, артында қалған өлең жалғасымын, атыңды ардақтаған нарғасымның. Алматы ару қыздың от жанары, Алатаудың ақ қара аппақ ары, Алматы деген сөзден басталады арманшыл жастығымның ақпарағы.

Бауыржан Жақып, Алматы. Ала тауы қасында, ақша бұлты басында, сендей сұлу бар мекен бұл ғаламда расында. Мынау тұрған алатау сәукелесі секілді, анау тұрған даратау мәртебесі секілді. Таудан аққан суына шайып көрші бетіңді, қаналмассың сырына ой келеді не түрлі. Әншілердің мекені, ақындардың мекені, алуан түрлі суреттер көз алдыңнан өтеді. Медеу қандай сүйкімді, көркі ғажап сиқырлы, көктөбеге барғанда көкірегіме күй тұнды. Нұрғисаның күйлері есігінен төргенген, зәулім-зәулім үйлері көктің төсін ардемген. Толған алма шиесі, көгірайлы бөктерлер, Алматының иесі мәңгі жасыл көктемдер. Бабалардың киесі, қонған осы көк пен жер, Райымбектің түйесі ырыс әкеп шөккен жер.

Шөмішбай Сариев, Алматым жастық жас шағым. Оралмас құстар бекерге, қиялмас, қимас кетерде, ғажайып қанша қала бар, Алматыға жетер ме? Қырандар қонбас бекерге, ұясын қиып кетер ме? Асқарда асқар таулар бар, ала тауға жетер ме? Қанаты талмай жетер ме? Ақ құс қонбай өтер ме? Сұлуда сұлу жерлер бар, медеуіме жетер ме? Алматым менің арманым, ғашықтық іңкәр жолдарым, Алматым жастық жас шағым, жайқалып өскен орманым, жасай бер жаса жаңғырып, оянған ән мен таң күліп, Алматым сұлу шаһарым, ризамын саған мәңгілік.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Алмат Исәділ, Алмалының аруы. Алматы, ескалаң, жаздың түні. Қасымда айдай ару, наз гүлгілі. Келеміз қол ұстасып гүлзар менен, қос жүректің үндесіп әз бүкілі. Кешке дейін күйдірген тас қаланы, басылмаған күннің де аптап әлі. Қалқаның көздеріне шағылысып, көшелердің жанып тұр от жанары. Қарқын жоқ баяғыдай күндеп өскен, қарай берем сұлуға үндеместен, алмалыны өзімше таныстырып, бір әңгіме бастадым білген еппен. Осы бір маң біздерге емес бөтен, бұл жерді жастығымда елестетем. Біздердің іздеп жүрген бақытымыз алмалының бағында емес бекен. Қол жетпестей боп еді сағымдарман, сағымдарман болды ақыр орындалған. Еңселі ғимарат бар осы маңда, елімнің азаттығы мәлім болған. Қолыңды бер қарағым, жүр бастайық, бұл дәурен баста алғы тұрмастайып. Әнеки, өлең жырға пана болған, жазушылар одағы тұрғасқайып. Қарашы, қара көзім жан жағыңа, тұрпаты түсірердей қармағына, қызыл алма отаны Алматыда, Алматының ажары Алмалыда. Бір сөз бастап осылай өмір жайлы, баяндабен бабымен небір жайлы, алайда мен айтпаппын өзім жайлы, өзің жайлы, ғашықтық сезім жайлы. Махаббаттан алыстау әңгіме айтып, алғандаймын құрбыны сәл мұңайтып, содан кейін екеуміз жолықпадық, жолықпаста шығармыз енді қайтып. Алматы, ескалаң, күздің кеші, баяғы өткен ізді жүрмін кешіп, менің мінсіз бейгінә махаббатым, көңілімде қайтадан бір гүлдеші. Бұл күнде жүзім сынық жалын ішім, жаралмаған екенсің бағым үшін, Алматының алғызыл алмасындай, алмалының аруы сағынышым.

Табылды Досымов. Жаңбыр жауса. Жаңбыр жауса қататындай алма түн, көкірегіне қалдырып та мәңгі атын. Мұңданады туған жерден кет алмай, тұлданады жетеріне жет алмай, шырмалады жершідерге сорлақын. Алматысыз жетпейтіндей бірдеңе, қайғы ғымда қайырлау да жіргеме. Тума бауыр тапсадағы көңілін, торығымен өткізуде өмірін. Туған ауыл дейтін ұлы түрмеде. Арман ойы болған менен мәңгі ұлы, Алматымен тоқайласпай тағдыра. Кеселі көп, нөсері жоқ өлкеде, сағыныштан жан жүрегі өртене, жанарының тыйылмайды жаңбыра.

Алатауым, сағындым ақ бұлтыңды, көңіл құсым жетсем деп көп бұлқынды. Мен саған мәңгі ғашық екенмін ғой, сағыныштың азабын шектім түрлі. Сен де өткіздім алаңсыз жас шағымды, сағындым ақ жаңбырлы аспаныңды. Менің нәзік жанымды баурап алдың, ей Алматым, сағынам басқа кімді. Алысқа ұзап шықсам жатсанама, сен аңсап жанарымнан жастамама. Көшеңде күміс суға күн шомылған, сендей сұлу бола алмас басқа қала. Қанша ақындар жыр жазды сөзі жақұт, кету құйын қасыңнан аз уақыт. Ару қала Алматым, Алатауым, сенде ғұмыр кешудің өзі бақыт.

Қадірлі тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазы сағатында қазақ ақындарының Алматы туралы жазылған өлең жырларын тыңдадыңыздар. Ақындардың өлеңдерін оққан Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқалиқызы, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

әр хабары ән күйі жан шуағы. Эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.